Tradicionalno poimenovanje kariere zaposlenega je v preteklosti pomenilo predvsem napredovanje z nižjih na višje ravni v okviru ene organizacije ali delovnega mesta. Danes pa kariera vedno bolj pomeni posameznikovo življenjsko pot na področju učenja in dela. Razvoj posameznikove kariere predstavlja pridobivanje različnih spretnosti in izkušenj, nadgradnjo na več področjih. Načrtovanje in vodenje kariere pomeni večanje kompetentnosti, znanja in zmožnosti za delo. To je torej dejaven proces, katerega sestavni del so različne oblike učenja, dela in sprememb. Sprememba poklica in karieri sodi pri sodobni aktivni populaciji med največje vire frustracij, strahov, pomislekov in stresa. Sprememba kariere je največkrat spodbujena z zunanjimi dogodki, s priložnostmi in grožnjami, s katerimi se posameznik srečuje. Mnogi posamezniki šele po zaključku šolanja ugotovijo, da jih pritegne in zanima nekaj povsem drugega in da jih angažiranje v osnovnem poklicu ne bo zadovoljilo. Gre za prelomno odločitev. Kadar spoznamo, da lahko živimo tudi od tistega, kar nam prinaša zadovoljstvo, je izbira preprosta. Če se v karieri združita priložnost in pripravljenost, je to vir poklicnega zadovoljstva, ki ga ne

0: vidika spreminjanja lahko teoretično razlikujemo stalne, prehodne, hierarhične in cirkularne tipe karier. Stalnih karier je zaradi dinamičnega gospodarskega in tehnološkega razvoja vedno manj. Prehodne kariere so značilne za vrsto poklicev, ki so zelo odvisni od tržnih nihanj. Naprimer, takšen klasičen je sezonski delavci. Hierarhične kariere pomenijo vzpenjanje, lahko pa tudi spuščanje po hierarhični lestvici organizacij. Cirkularne kariere se lahko spreminjajo bolj dramatično. Zanje pa je značilno, da človek opravlja določeno delo nekaj let, se pri tem osebnostno razvija, potem pa popolnoma menja poklic in karierno usmeritev. Pomembno je omeniti, da je spreminjanje kariere tesno povezano z osebnim razvojem. Če se ne spreminjamo, stagniramo. Sprememba kariere je največkrat spodbujena z zunanjimi motivi, s priložnostmi in grožnjami, s katerimi se posameznik srečuje. Ko smo izzvani, je pravi čas, da na izziv odgovorimo. Druge spremembe kariere so spodbujene z dozorevanjem osebne vizije glede svoje identitete, to je pogleda na samega sebe. Sprememba kariere pa je predvsem osebna izkušnja in zato ni možno dati splošnega nasveta, kako, kdaj in zakaj menjati karierno usmeritev. Če posameznik le ve, da bi rad spremenil kariero, ne ve pa v katero smer, strokovnjaki svetujejo, da se posluži kariernega svetovalca oziroma coachinga.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Na peči, prvi del. Petero jih je bilo, dvoje fantov in troje deklet. Vsi drobni, bledikasti, oskolični. Svetle oči so gledale, kakor iz sanj. Sedeli so v krogu na široki peči, tesno drug ob drugem. Sami so bili, v prostrani, skoraj prazni izbi je bil mrak. Pogovarjajmo se. Najprej o preščcah. Govorili so šepetaje, počasi, drug za drugim, kakor ob molitvi. Ne spogledali se niso neganili. Tiho po prstih so prihajale sanje. Ob vernih dušah je. Prelepo jesensko jutro se drami, bele megle se vzdigajo, plavajo počasi od holma do holma, vzpno se proti nebu ter utonajo jasnini, njih uboga dušica, bel oblak, plava samotna barčica na neizmernem morju. Pred hišo stoje sosedovi in kličejo, malhe čez ramo na veselo pot. Kakor v samo sonce gre, kakor v sama nebesa, zložno se vije pot v heber med vrhovi in senožetmi, tam pisana hišica, ki se prijazno smehlja iza jablan, tam bela napol gosposka hiša, ki gleda visoko in prazniško z zelenimi okni ter pravi, preščco boš dobil, lepo pečeno, rumeno in hrustljavo, tudi boš dobil hruški in krhljo, morda še kozarec jabolčnika po vrhu, ali če si obut, si čevlje obriši, če si bos, si noge umil travi, preden prestopiš ta lepi prak. Zmerom dalje, iz rebri v reber, shribal dolino, od hišce do hišce, od hiše do hiše in malha se čudežno polni. Komaj stoje v veži, komaj zmolijo kratek očenaš za verne duše, se prikaže prijazna gospodinja in prinese v predpasnike vsega obilo. Nate, otroci, kako blagi so ljudje, od sonca obžarjeni in od dobrote Božje. Vrh hriba počivajo, pod košatim hrastom ter preštevajo bogatstva svoja. Na vse strani se v sončne dali razpenja svet. Oči strme, srce je vse majhno in plaho od radosti, od čudnega koprnenja. Vzdignil bi se človek, razprostrl bi roke in bi poletel daleč, daleč. Ta luč, ki je v zraku, bi ga sama nosila. Kaj se beli tam na obzorju? Zasveti se, ugasne, zasveti se. V belini še bolj bela tiha svečka. Ali ni tam Ljubljana? Vsi stoje, nemi gledajo daljavo. Tam za gorami je sreča, tam je bogatstvo, je samo večno veselje. Č, daleč. Ta luč, ki je v zraku, bi ga sama nosila. Kaj se beli tam na obzorju? Zasveti se, ugasne, zasveti se. V belini še bolj bela tiha svečka. Ali ni tam Ljubljana? Vsi stoje, nemi gledajo daljavo. Tam za gorami je sreča, tam je bogatstvo, je samo večno.

0: žičo. Stisnila sta se tesneje drug drugemu. Zunaj stoji zima v kožuhu in mežika smehljaje skozi okno.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Napačen recept tej vam bo postregel z grozo, katerim vam bo zaledenila kri, saj vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane. Ljubitelji krvi, groze, srha. Na vas je prilika. Še prej, preverite, če so zaprte vsa okna in vrata v vašem stanovanju.

0: Mali nočni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Na bančno cep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zeledeni kri vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrujenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi in napeti vožnji v režiji filmskega veterana Science Fiction Channela The Clay.

0: na O'Briena. Predjed krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Trefinger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odcep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
1: Mali nočni kino, Dario Strausti Sup.

0: Mali nočni kino.
1: Kot Dennis Coverman, največji piflar na gimnaziji, med govorom ob maturi izpove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Toda prvi pravi šok pride še isti večer, ko se Beth pojavi na Dennisovem pragu z dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazale, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Dennisa, ko se trudi ugajati Beth in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Dennisa in Beth, kako nadaljujeta večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko. Ljubim te, Beth Cooper.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke, revni mladenič in lisica. Drugi del. Mladenič se je že privadil na nje in je ravnal z njimi kakor svojimi ljudmi. Izredno jih je spoštoval, najbolj pa je spoštoval lisico. Za spoštovanje, ki ga je izkazoval lisici, je lisica tudi njemu hotela izkazati veliko čast. Zakaj ta svet je tak? Čast prinaša čast. Lisica je dolgo premišljevala in si belila glavo, kakšno čast naj bi mu izkazala in naposled se je domislila. Nekega dne je poklicala mladeniča v stran in mu rekla: "Bratec mladenič, ali veš, kaj sem si izmislila, ali ne veš?" "Odkot pa naj vem, botra lisica, kaj ti misliš? Povej mi, da bom vedel," je rekel mladenič. "Namenila sem ti dati carjevo hčer za ženo, kaj praviš k temu, ali hočeš postati carjev zet ali nočeš?" ga je vprašala. "Glej ono, katera mačka noče ribe, pa da jaz ne bi hotel carjeve hčerke," botra lisica, je rekel mladenič. "Le da je ne morem dobiti, ker je zaprta v velikem gradu." "Eh, če jo hočeš imeti," mu je rekla lisica, "samo malo počakaj, pripeljem ti jo semkaj." Ko je lisica videla, da bi mladenič rad imel carično za ženo, je poklicala v stran medveda, volka, orla in zajca, se z njimi posvetovala in jim povedala način, kako bi dobili carično. "Častiti carji, vi veste, da ta svet mnogo da na čast. To se pravi, če je kdo tebi izkazal kako čast ali dobroto, jo moraš tudi ti njemu izkazati in mu povrniti to čast in to dobroto," jim je rekla lisica. "Čast in dobroto, ki nam jo je v tej hudi zimi izkazal mladenič, mu moramo dvojno povrniti. Šli bomo k carju in mu ugrabili hčerko ter jo pripeljali mladeniču za nevesto. Glejte, večje časti, kakor je ta, ni, da bi mu jo lahko izkazali, bratje. Zdaj pa me poslušajte, bratje, kakor sem si zamislila, da bomo carju ukradli hčer. Jaz bom za orača, vidva medved in volk pa bosta na mesto volov. Zapreglava jo bom pred pluk, ti zajec pa boš za poganjača volov. Šli bomo v veliki carjev grad in morali dvorišče. Če bodo vrata zaprta, boš ti zajec zlezel skozi odtočni kanal v grad in nam od znotraj odprl vrata, da bomo lahko prišli noter. Ti, bratec orov, pa boš čepel zgoraj na carskem gradu in tako pazljivo, kot da bi imel štiri oči, gledal, kdaj bo prišla carična na dvorišče radovedno gledat, ko bomo mi orali. Zakaj naše oranje bo za carja in carično veliko čudo. Tedaj se spusti na njo, ter jo ugrabi in prinesi semkaj mladeniču. Toda pazi, kako jo boš nesel, da iz kremplji ne ubiješ. Ko jo boš ti, bratec orov, ugrabil, bomo mi zbežali in se vrnili semkaj. Glejte, tak načrt sem naredila, dragi moji bratje, zdaj pa mi povejte, ali je tako dobro ali slabo. Če pa vi veste, za boljši način, mi ga povejte." "Oh, botra lisica, mar mi bolje znamo izumljati načrte kakor ti," so je rekli. "Boljšega načrta, kakor si ga naredila ti, nam ni treba, zakaj naša pamet ne sega tako daleč kakor tvoja. Zdaj pa hajdi, pripravimo se, preko v eni uri odrinemo, da čim prej opravimo." Ko je lisica videla, da medved in drugi odobravajo njen načrt in da ne znajo nič boljšega svetovati, je začela pripravljati vse potrebno in neke noči so odrinili proti carjevemu gradu. Ker so bila carska vrata zaprta, je zajec zlezel skozi odtočni kanal v grad in jim odprl vrata. Tako so prišli v carski grad in začeli orati. Ravno teda je bil čas, ko so bili vsi služabniki odsotni. Car je sedel pri oknu in pil kavo, ko je zagledal zverine, kako orjejo. "Zlomek," je rekel sam pri sebi, "ali je to resnica, kar vidim, ali prevara? Le počakaj, poklical bom carico in hčerko, da bosta tudi oni dve videli, potem bom verjel svojim očem." Carica in carična sta prihiteli na verando, orel pa je planil z višine, pograbil carično, jo dvignil in zletel pod oblake, ter jo odnesel mladeniču v kolibo. Njena mati je zavpila, prihitel je car, da bi videl, kaj se je zgodilo. Ko je zvedel, kaj se je zgodilo, se je silno začudil. Vsi, kar jih je bilo v carskem gradu, so vpili in jokali in car je ostal brez ščirke. Medtem, ko so vpili in jokali, so se lisica, medved, volk in zajec spustili v beg, odhiteli na planino k mladeniču in ga naredili za carjevega zeta. Carična je nekaj dni v velikem strahu živela zraven zverin, toda človek se navadi na to, kar ga zadene, in carična se je tam kmalu celo še bolje počutila kakor doma, ker je vzljubila mladeniča. Kar je duša poželela jesti in piti, to so ji prinašali cari zverin. In carična jih je imela zelo v častih, ker so tudi oni imeli njo zelo v častih. Vsa hišna opravila je vzela v svoje roke in ni pustila lisici, da bi jih ona opravljala. Ko je orel odnesel carično, je car po vsej deželi razposlal svoje ljudi in jim naročil, naj jo iščejo po vseh planinah, po gozdovih in pečinah. Tistemu, ki jo najde, je obljubil veliko nagrado. Kakor pravijo, carska roka je dolga in daleč seže. Ljudje so zvedeli, da je carična v samoti, v kolibi z mladeničem in zverinami. Ko so zverine opazile te ljudi, so planile po njih in jih hotele raztrgati na koščke, toda carična jih je prosila, naj jih iz posteče obljubijo, da ne pridejo nikdar več tja. Ko so zverine slišale caričnino prošnjo, so ljudi izpustile. Oni pa so odšli k carju in mu povedali, da so našli njegovo hčerko v samoti in da stanuje v kolibi skupaj z zverinami. Ko je car slišal, da je njegova hčerka tam, je zapovedal, naj gre velika vojska tja, pobije zverine in mu reši hčerko. Vojska se je pripravila in odšla v samoto. Vojska je korakala, ni pa vedela, kaj pripravljajo zverine. Lisica je zvita, ko so ljudje, ki jih je izprosila carična odšli, je sklicala na posvetovanje medveda in druge svoje tovariše in jim rekla, da bo car poslal veliko vojsko biričev, da bi mu osvobodili hčerko. Ali veste, tovariši, kaj bo kmalu prišlo nad nas carske strani, jih je vprašala. Kaj pa bo prišlo nad nas, botra lisica, je rekel medved, z carske strani. Povej nam, da bomo vedeli. Car bo poslal veliko vojsko biričev, da bi osvobodili njegovo hčerko in mu jo pripeljali nazaj. Toda poslušajte, kaj vam pravim. Storimo takole. Orel naj leti v bližino carskega mesta, da bo videl, kdaj bo šla vojska proti nam, ko bo šla. Naj se hitro vrne in nas o tem obvesti, da se pripravimo tudi mi z našimi vojskami. Kar jim je lisica rekla, to so ji odobrili. Orel je odletel, da bi videl, kdaj bo prikorakala vojska. Priletel je komaj pol poti in že je srečal carsko vojsko, ki je šla proti njim. Hitro se je vrnil in to povedal drugim. Ko so zverine slišale orlovo vest, so takoj vprašale lisico, kaj naj storijo. Glejte, kako bomo storili, bratje, jim je rekla lisica. Mi vsi smo cari, vsi bomo svojim podložnikom zapovedali, naj se tukaj zberu vsi, ki lahko nosijo orožje, da udarimo na carsko vojsko. Orli naj od zgoraj spuščajo kamenje na carsko vojsko, naša vojska na zemlji pa naj udari na njo z vseh štirih strani in brez težav jo bomo premagali. Zajec naj kar najhitreje vse obvesti, da pridejo semkaj. Tudi ti, bratec orel, obvesti naše, naj kar najhitreje prilete semkaj. Kakor kak nagel sel, se je zajec pustil tek in tudi orel je odletel, da bi vse obvestila. Prinašava vam pozdrav od vašega carja, sta rekla medvedom. Ukazuje vam, da bi kar najhitreje prišli k njemu vsi, ki lahko nosijo orožje, zakaj v hudi stiski je. Prinašava vam pozdrav od vašega carja, sta rekla volkovom. Ukazuje vam, da pridete k njemu vsi, ki lahko nosite orožje, ker je v hudi stiski. Vaš car vas pozdravlja, sta rekla lisicam. Ukazuje vam, da pridete k njemu vse, ki lahko nosite orožje, ker vas zelo potrebuje. Nato je še zajec povabil svoje, pa tudi orel svoje in vseh pet velikih in silnih zverskih vojsk je odletelo k svojim carjem. Ker je bila lisica najbolj zvita, so jo imenovali za vrhovnega poveljnika vseh vojsk, da bo dajala povelja, kje naj katera stoji in katera naj prva udari. In koma je prišla carska vojska, že so prileteli dotlej skriti orli in hajdi naprej od zgoraj spustili kamenje na njo. Ko je vojska to videla, se je začudila in zelo prestrašila. Vojaki so namerili puške k višku in jih sprožili, da bi orle ustrelili. Toda kje bi krogla mogla doseči oblake in zadeti orle? Medtem, ko so se orli spustili, da bi nabrali na zemlji drugo kamenje, so se vrgle zverine z vseh štirih strani na carsko vojsko, ter iz nje naredile vse vprek tropine in vojska se je spustila v beg. Vsaj polovica se je ni vrnila domov. Ko je car to videl, je poslal dvakrat tolikšno vojsko, da bi premagala zverine, toda tudi drugič jih ni mogel premagati. V tretje je poslal car trikrat tolikšno vojsko, toda tudi tretjič se je carska vojska razbita vrnila domov. Ko je car videl, da tako zverinam ne more priti do živega, se je obrnil na čarovnice, da bi prišle zverinam na kraj, ker so mu modreci rekli, da so mu tujci ugrabili hčerko in zbrali zverine, da bi pazile na njo. Iskal je tukaj, iskal je tam in naposled našel starko, eno izmed prvih čarovnic. Obljubil je veliko nagrado, če mu bo rešila hčerko zverin. Starka je vzela velik lonec poln čarovni, te so jo odnesle v tisto samoto in ji oddaleč pokazale kolibo, v kateri je bila carjeva hčerka. Proti večeru je starka prišla k kolibi in prosila carično, naj jo spusti v kolibo, češ da je zelo lačna. Carična se je usmilila in jo vzela pod streho. Ko je starka prebila nekaj dni tam, je nekega jutra s carično ostala sama v kolibi. Tedaj je starka našla ugoden trenutek, da jo ugrabi. Blagor tebi, hčerka, je rekla starka, da imaš to kolibo in stanuješ v njej, ne tako kakor jaz, revica, ki živim v tem velikem loncu namesto v hiši. Oh, babica, kako moreš stanovati v loncu, jo je vprašala carična. Tega ti ne verjamem, dokler sama ne bom videla. Eh, če mi ne verjameš, hčerka, pa pridi sem kaj, je rekla starka. Prav na to je namreč čakala. Odšla je k loncu in legla van. Ko je prišla carična k loncu, da bi videla starko v njem, jo je starka pograbila za roko in potegnila v lonec, in ker je bil lonec začaran, ga je, ko je imel notri obe ženi, dvignil veter in lonec je z vetrom odletel naravnost k carju. Car se je razveselil, mladenič in zverine pa so se razžalostili, ko v kolibi niso našli carične. Oh, prekleta starka, je rekla lisica drugim, ona nam je ugrebila carično, le počakajte, car bo še videl, kaj vse znam, ali mu ugrabim njegovo hčerko ali umrem. Vsa jezna se je lisica zopet odpravila s plugom v carski grad, da bi tam morala. Orov pa se je skril. Ko jih je carična zagledala, se je domislila, da so prišli, da bi jo odpeljali. Medtem, ko se je carična pozdravljala z njimi, jo je orel nenadoma pograbil in odnesel k mladeniču. Lisica in drugi pa so tisti hip zbežali k mladeniču. Ko je car zvedel, da so mu hčerko zopet ugrabili, je zopet mnogokrat poslal vojske, da bi premagale zverine, toda niso jih mogle premagati. Odposlal je čarovnice, a teh ni bilo nazaj. In ko je uvidel, da zgrda ne pride nikamor, je poslal k mladeniču prošnjo, naj pride z njegovo hčerko vred k carju in naj mu bo priženjen zet. Mladenič je bil pripravljen iti, toda samo tedaj, če smejo z njim tudi zverine. Tudi na to je car privolil, samo da bi imel hčerko doma. Od carja je prišlo mnogo koči, vanje so vsi posedli in se z njimi odpeljali k carju. Car jih je sprejel z velikimi častmi in živeli so tam, dokler niso umrli.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Neja Kršinar je mlada tekačica na dolge proge, rojena 27. marca 1991 v Ljubljani. Izbira srednje šole ni bila težka, saj je bil šport položen v zibelko. Oče Jani Kršinar olimpijske barve Jugoslavije zastopal na olimpijskih igrah kar dvakrat v teku na smučeh. Njen šport je bil tako najprej tek na smučeh, kasneje pa se je začela ukvarjati z atletiko. Najprej je zastopala barve Ljubljanskega društva MAS, kasneje pa trenirala v KGT Pabež in je kategorizirana atletinja, članica slovenske reprezentance. Študijo je kljub prvotnemu vpisu na medicino zopet vodil šport, kjer je izbrala smer kinezologije na fakulteti za šport in študij uspešno opravlja. Bolj resno se je z atletiko začela ukvarjati leta 2011, ko je začela študijem na medicinski fakulteti. Iz vsakodnevnega teka so se treningi začeli na višji ravni leta 2012, ko je osvojila prve bolj zavidljive rezultate. Njeni treningi potekajo 6 dni v tednu, tudi po 2 treninga na dan. Nedelja je čas za počitek in regeneracijo. Vsa enkrat na teden obiskuje fizioterapevta in redno dela tudi psihološko pripravo. Vsak teden se treningi pripravijo strani njenih 2 trenerjev. Vsaj eden je redno prisoten na treningih, tekme pa skrbno štopata oba. Marca 2016 je dobila priznanje za športnico leta v Kamniku, kar še zdaleč ni prvo niti zadnje priznanje. Za njo sta 2 zmagi pol maratonov v Hanovru in Plavnovi, tako pa je postavila tudi nov osebni rekord. Poznajo tudi atletska zveza, kjer nastopa na daljših razdaljah 3000 in 5000 metrov, kjer pa navadno tudi pomete s konkurenco. Njeni treningi in prehrana so previdno zastavljeni pod vodstvom trenerja Dejana Lenarta, ki je tudi sam v preteklosti obeležil zelo dobre rezultate v teku na srednje proge, ko je zastopal barve celjskega Kladivarja. Atletsko pot pa je zaključil in se posvetil trenerstvu. Atleti ne poznajo prave pauze med poletjem, zato je aktivni počitek malce drugačen od polnega treninga. A v njem ne manjka teka. Neja je za vdih izbrala Novo Gorico, kjer je njena nona pripravila proteinov poln jedilnik, ki je najprej previdno pripravljen s pomočjo Leona Bradača, raziskovalca z tega področja na medicinskem inštitutu Stanford Burnham.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Neja Kršinar je mlada tekačica na dolge proge, rojena 27. marca 1991 v Ljubljani. Leta 2016 je tako kot leto prej ubranila naslov zmagovalke na nočni desetki na Bledu, kjer je družbo ob boku delal trener Dejan Lenart. Sicer pa Neja trenira za daljše teke in je tako kot druga pritekla v cilj ljubljanskega maratona in tako postala državna prvakinja v polmaratonu leta 2014. V letu 2015 je večkrat nastopila na atletski stezi in s tem natrenirala hitrost za to najdaljšo preizkušnjo. Postala je dvakratna državna prvakinja na 3000 metrov, zlato pa je pritekla tudi v teku na 5000 metrov, katerega je obranila tudi leta 2016. Maratonskega tekača je treba vzgajati od mladosti, tako pravi glavni trener Dejan Lenart, zato se njeni treningi iz leta v leto spreminjajo. Razdalje se daljšajo, tempo pa postaja hitrejši. Tudi izbira tekem je zato zelo različna. Ker se je kot mlajša preizkusila v gorskih tekih in osvojila tudi zelo dobre rezultate, bi lahko pomislili, da se bo podala na to pot, a so se zaradi njenega potencijala na daljše razdalje odločili za maraton, ampak ker je potrebno za to razdaljo preteči še veliko kilometrine, se najprej treba dobro pripraviti na polovičko, katero je Neja že dodobro natrenirala.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Nekega dne, ko sem bil na poti na delovno mesto, sem na prehodu za pešce zagledal znan prizor. Dolgouhega jazbečarja, ki je bil vedno žalosten in je pri ljudeh zbujal sočutje. V svoji veliki žalosti je pogosto hodil sključen, tako da so se njegovi uhlji prav vlekli po tleh. Dolgouhi jazbečar se je tisto jutro s svojim težkim telesom zibaje in kot vedno globoko žalosten vlekel čez prehod za pešce. Ko je že stopil na pločnik, se mu je pripetilo, da je svojo tačko pristal na enem od svojih dolgih povešenih uhljev. Jazbečar se je sunkovito ustavil, ker nenadoma ni šlo več nikakor naprej. In bolj ko je poskušal povleči svoje telo naprej, bolj ga je iz nerazložljivih razlogov bolelo desno uho. Niti se ni zavedal, da je njegov trud v veliko zabavo ljudem, ki so se zbrali pred prehodom za pešce. Ko je tako s še bolj žalostnim pogledom kot sicer obupal in prenehal svojim bolečimi poizkusi, se je uhelj pod njegovo tačko nenadoma nepričakovano osvobodil. Napredovanje v svetlo prihodnost je bilo spet odprto in dolgouhi jazbečar je tokrat veselo odkorakal naprej. Če verjamete ali ne, vidim na naših cestah tudi številne ljudi, ki so podobni temu dolgouhemu jazbečarju. Podobni so njegovi drži, ki izraža žalost ali obup. Marsikomu se celo zgodi, da si vsej žalosti stopi na uho in ne vidi poti naprej. Obtiči na mestu in vsak napor, pritisk na ukleščeno uho povzroča le vedno več bolečine, napredka pa nobenega. Pa ni nujno, da bi ostalo tako. Marsikaj je odvisno od človekove drže. Če se drži tako poklapano kot naš dolgouhi jazbečar, se kaj hitro zgodi, da si stopi na lastno uho in obtiči na mestu. Zdvigneno glavo prepreči vsaj to in lahko nadaljuje pot naprej. Čeprav je ta videti še tako težavna, zato le pazite, da boste posnemali dolgouhega jazbečarja, ki od tistega pripetljaja naprej hodi naokrog z dvignjeno glavo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Vladar na Daljnem vzhodu je ostarel in čutil, da je nastopil čas, da izbere svojega naslednika. Namesto, da bi izbral med potomci in svetovalci, je dal sklicati vse otroke kraljestva in jim dejal: "Čas je, da odstopim in mesto prepustim nasledniku. Odločil sem se, da ga izberem med vami." Otroci so bili šokirani, a kralj je nadaljeval: "Med vami bom razdelil semena. Hočem, da ga posadite, zalivate in se čez leto dni vrnete. Takrat bom ocenil vaše rastline in med vami izbral naslednika." Deček po imenu Ling je tako kot ostali prejel seme. Ko je prišel domov, je navdušen povedal mami, kaj se je zgodilo. Skupaj sta pripravila cvetlični lonček, zemljo in posadila seme ter ga previdno zalila. Ling je nato vsak dan zalival seme in čakal, da izkali. Čez nekaj tednov so njegovi sošolci pripovedovali o semenih, ki so vzklila in pričela rasti. Ling je nestrpno opazoval cvetlični lonček, a se ni prav nič zgodilo. Leto je minilo in otroci so hiteli na kraljev dvor. Ling s praznim lončkom ni hotel iti, a je mama ostrajala, naj ne taji, kaj se je zgodilo. Bilo mu je kar slabo, a je vedel, da ima mama prav. S cvetličnim lončkom se je odpravil na kraljevi dvor. Ko je prispel, je bil osupel nad rastlinami, ki so jih prinesli drugi otroci. Bile so vseh oblik in velikosti. Link je položil prazen lonček na tla in nekaj otrok se mu je smejalo. V dvorano je tedaj vstopil vladar in pozdravil vse prisotne. Link pa je skušal skriti vse svoje, kar je prinesel v ozadje. Kako velike rastline, drevesa in rože ste vzgojili, je dejal vladar. Danes je torej dan, ko bo eden izmed vas postal vladar. Nenadoma je vladar opazil v ozadju dvorane Linga, ki je stal poleg praznega lonca. Naročil je stražarjem, da ga privedejo v spredje. Link je bil prestrašen in si je mislil. Vladar je spoznal, kakšna zguba sem, lahko me da še ubiti. Ko je stopal v spredje, so se mu otroci smejali, a vladar je ukazal tišino. Vprašal ga je po imenu in nato razglasil. Predstavljam vam vašega novega vladarja. Njegovo ime je Link. Vladar je pojasnil. Pred letom dni sem razdelil semena in vam naročil, da se danes vrnete. Dal pa sem vam prazna semena, ki ne morejo skliti. Vsi, razen Linga, ste prinesli različne rastline. Ko ste ugotovili, da seme ne raste, ste ga nadomestili z drugim. Link je edini premogel pogum in iskrenost in se vrnil s praznim lončkom. Zato bo on naš novi vladar. Si upamo tudi sami biti tako iskreni kot Link in priznati svoje neuspehe.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

Penny s komadom Super Lonely. Kje smo, kaj prstal, kar se lestvice 30 tiče na 18. mestu? Tale komad je šel 3 dol. Tokrat nas predvsem zanima, kdo bo na prvem mestu. Prejšnji teden. Na vrhu Powerful in Biba to be. Coffee for your head oziroma deathbed. Kaj praviš, bo situacija ta teden kaj drugačna, poslušaš še dobro urco, pa smo tam. Zdajle smo pa pri 17. mestu aktualne lestvice Jonas Brothers in Carol G. Komad je pa

Black Eyed Peas in Mamacita. Tole je 16. mesto, to je komad, ki zaključuje spodnji del lestvice 30. Sami novi, sami hudi hiti. V tej uri bomo šli pa od 15. mesta na vzgor do enice. Prejšnji teden je tale komad prišel na prvo mesto. Dead Bad od Pau Fuja zraven Peepa Doopie. Kako bo ta teden? Lej, izveš, če poslušaš še eno urco od mesta od 15. do 1. Na 15. Šupeli Navy Dancing in the Moonlight. Lušna priredba.

Nija, sam sej, živa, tole lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Nija je na 14. mestu, zdaj pa najvišje uvrščena slovenska zadeva. Mareja, obujem nove čevlje. 13. mesto naše lestvice. 30.

Zoe Wiz, Control, živijo. 12-tica, novi hudi hiti te spremljajo še naprej. In lej, ne tri četrt urce, imamo še cajta, da pridemo do prvega mesta. Zdaj le bomo pa številki 11, kjer je Surf Mesa s komadom I Love You Baby.

Marko Santos in Topic Like I Love You. Osmo prejšnjega, deseto mesto tega tedna. Naslednja zadeva propada Rigardu in pevki Ray Secrets. Prejšnji teden sta se uvrstila na številko 11, tokrat sta na devetici. 30.

0: 30 in Žan Frbežar.
1: Urca pa pol lestvice za tabo. Še pol urce tisti ta glavni komadi pred tabo. Se res, do pa so bili najboljši prejšnji teden. Eva Max je bila na tretjem mestu. Lady Gaga za Ariano Grande na drugem. In Lady Gaga z Ariano Grande je bila dolg cajta na številki ena, ne? In prvo mesto prejšnjega tedna, Taufu in Dibadubi. Zdaj pa evo, pol urce lestvice je še pred tabo, tako da bomo videli, kdo je tokrat na prvem mestu. Mogoče še zmeraj Taufu. Aktualna lestvica gre pa takole. Nico Santos in Topic na 10. Regarding Ray na 9. Harry Styles glih prej le na 8. mestu. Watermelon Sugar, komad Close Your Eyes od Felixa Jena je pa ta teden na 7. mestu lestvice.

0: najboljši, 30 najbolj popularni,
1: 30 največkrat zahtevani,
0: 30 največkrat slišani. Lestvica 30.

0: Eva Max in Kings and Queens, komad, ki je bil prejšnji teden na tretjem mestu. Zdaj je Eva Max šla dol na štirico, je pa njen tafričen komad z Left and Now, zdaj piču na številko 30. Evo, gremo zdaj počas gor. Pred nami so samo še tri mesta. Na trojki komad Savage Love, mesto više kot prejšnji teden.
1: 30.

0: Rain on me, Lady Gaga in Ariana Grande, dolg cajta na prvem mestu, mislim, da nekih 7 tednov, prejšnji teden na drugem, tokrat tudi na drugem. Kako pa je bilo drugač, prejšnji teden? Komad Savage Love na tretjem mestu, Rain on me na drugem, na prvem pa Pau Fu. Kako bo pa ta teden, bo pa jasno tako izdajle, ne? In tudi jasno je, da samo še točen ta komad manjka, kar pomeni, da ga imaš že spet na vrhu naše lestvice. Drugi teden zapored, na vrhu Pau Fu.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Lep pozdrav vam želim, ponovno sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Komendi bodo letos znova pripravili Pogi Challenge, tokrat pa mu bodo dodali še družinski dan. V sklopu kolesarskega dogodka, ki nosi ime po našem najboljšem kolesarju Tadeju Pogačarju, bodo v njegovem rojstnem kraju pripravili dan namenjen družinam, ki bo v soboto 1. avgusta in bo kot rečeno namenjen druženju kolesarjev, družin in najmlajših. V sproščenem vzdušju kolesarstvo namreč postane dostopno, igrivo in povezovalno. Osrednje dogajanje dneva pa je zagotovo otroška dirka v družbi samega Pogačarja. Prijave na dan dogodka so brezplačne. Vsak udeleženec bo prejel medaljo in uradni bidon dogodka, tekmovalo pa se bo v štirih kategorijah. In sicer imamo tu dve kategoriji za otroke stare od 1 do 5 let, to sta predšolski poganjavčki in predšolska kolesa. Na to je tu še prva triada za otroke od 6 do 8 leta ter druga triada od 9 do 11. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Občina Litija bo v kratkem praznovala občinski praznik. V tem mesecu pa so nam pripravili kar 56 prireditev. Osrednja proslava bo praznik v torek 16. junija zvečer v kulturnem centru Litija.
1: 19. bo v, tako kot vsako leto tukaj v samem centru mesta, to je petek, festival skupnosti. Res izjemen dogodek, moram reči, da je pač naročilo udeležencev izjemno, da je to res praznik skupnosti in že zdaj lepo povabljeni tudi na festival skupnosti, da se podružimo na tem izjemnem dogodku, pa seveda tudi letos bo spet štart 5. etape dirke po Sloveniji v nedeljo 21. junija, spet tukaj v centru v Litiji, v 11. uri je štart, doživimo ta res enkraten dogodek, ki bo spet povezal naše mesto in pa občino v celoti.
0: Nam je povedal litijski župan Franci Rokavec.

0: tudi danes Gavrilo Stojanovič. V Kresnicah deluje mladinsko društvo Kresnice, ki organizira športne in druge zabavne prireditve tako za krajane kot tudi obiskovalce. Tokrat so nam pripravili dvodnevni turnir v malem nogometu, futsalu, in to ta konec tedna. Več pa Adan Jakupovič, predstavnik mladinskega kluba Kresnice.
1: Mladinsko društvo Kresnice organizira svoj tretji futsal turnir v petek in soboto 12. in 13. junija. Letos bomo premierno spremljali dvodnevno izvedbo in največ sodelujočih ekip do sedaj. Nagradni sklad za najboljše ekipe pa znaša kar 2500 evrov. Tako v petek kot tudi v soboto bo za obiskovalce turnirja poskrbljena hrana in pijača, pester zabavni program, lahko pa bodo sodelovali tudi v bogatem srečelovu. Vabljene prav vse generacije, da skupaj ustvarimo še en nepozaben dogodek.
0: Organizatori nas vabijo čim večjem številu in kot rečeno obljubljajo zabavo in dobro druženje. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Občina Litija se je v začetku maja prijavila na razpis Ministrstva za šolstvo za dokončanje večnamenskega objekta na Dolah pri Litiji, ki gre za nadzidavo nad gasilskim domom, ki bo tamkajšnji osnovni šoli omogočil sodobno telovadnico.
2: Pričakujemo, da bo ministrstvo za izobraževanje tokrat pozitivno odločilo o tej vlogi, ker res izpolnjujemo vse pogoje, ki so na podlagi samega razpisa, tako da se bomo pripravili v tem mesecu za, se pravi, oddajo naročila za izvedbo. In pričakujemo, da bi potem v naslednjem mesecu objavili javno naročilo, izbrali izvajalca in najkasneje v začetku jeseni oziroma septembra krenili v izvedbo, da bi v letošnjem letu izvedeli do konca tretje gradbene faze tudi omenjeno investicijo.
0: Nam je povedal župan Litije Franci Rokavec.

0: pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stajanovič. V Kamniku so navdušili Evropo. Mesto z okolico namreč v minulih dneh gostilo Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih, ki je mesto napolnilo z izjemno športno energijo, odličnim vzdušjem in vrhunskimi nastopi najboljših tekačic in tekačev iz vse Evrope. Na zaključni slovesnosti je župan Matej Slapar čestital vsem športnim junakom, kot pravi, so svojo ustrajnostjo, predanostjo in športnim duhom navdušili obiskovalce ter gledalce od blizu in daleč. Mestna knjižnica Ljubljana pa tudi letos razpisuje natečaj za najboljšo domoznansko zgodbo. Če radi pišete in ste dopolnili 60 let, lahko do 1. oktobra pošljete kratko resnično zgodbo povezano s spomini na svoje prvo delo. Domoznanske zgodbe oživljajo spomin na življenje v našem kraju, na ljudi, delo, vsak dan in skupnost, v kateri smo odraščali, delali in živeli. So dragocen zapis časa, ki povezuje osebne spomine in zgodbo prostora, še pravijo v mestni knjižnici. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Občina Litija bo v kratkem praznovala občinski praznik, v tem mesecu pa so nam pripravili kar 56 prireditev. Osrednja proslava bo v prazniku torek 16. junija zvečer v kulturnem centru Litija.
1: 19. bo v, tako kot vsako leto tukaj v samem centru mesta, to je petek, festival skupnosti. Res izjemen dogodek, moram reči, da je pač naročilo udeležencev izjemno, da je to res praznik skupnosti in že zdaj je lepo povabljen tudi na festival skupnosti, da se podružimo na tem izjemnem dogodku, pa seveda tudi letos bo spet štart 5. etape dirke po Sloveniji v nedeljo 21. junija, spet tukaj v centru v Litiji, ob 11. uri je štart, doživimo ta res enkraten dogodek, ki bo spet povezal naše mesto in pa občino v celoti.
0: Nam je povedal litijski župan Franci Rokavec.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. V Kresnicah deluje mladinsko društvo Kresnice, ki organizira športne in druge zabavne prireditve tako za krajane kot tudi obiskovalce. Tokrat so nam pripravili dvodnevni turnir v malem nogometu, futsalu, in to ta konec tedna. Več pa Adan Jakupovič, predstavnik mladinskega kluba Kresnice.
1: Mladinsko društvo Kresnice organizira svoj tretji futsal turnir v petek in soboto 12. in 13. junija. Letos bomo premierno spremljali dvodnevno izvedbo in največ sodelujočih ekip do sedaj. Nagradni sklad za najboljše ekipe pa znaša kar 2500 evrov. Tako v petek kot tudi v soboto bo za obiskovalce turnirja poskrbljena hrana in pijača, pester zabavni program, lahko pa bodo sodelovali tudi v bogatem srečelovu. Vabljene prav vse generacije, da skupaj ustvarimo še en nepozaben dogodek.
0: Organizatori nas vabijo čim večjem številu in kot rečeno obljubljajo zabavo in dobro druženje.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

0: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Na prihodnji seji mestnega sveta Ljubljanske občine bo na mizah svetnikov odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana izvedbeni del. Zato na občini strankam svetuje, da ustrezno prilagodijo izvedbo postopkov, za katere potrebujo potrdila iz uradnih evidenc iz pristojnosti oddelka za urejanje prostora mestne občine. Lokacijska informacija, projektni pogoj, potrdilo o pogoji za spreminjanje meje parcele ter druga potrdila iz uradnih evidenc iz pristojnosti oddelka veljajo do uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Zato na omenjenem oddelku predlagajo, da ustrezno prilagodite izvedbo postopkov, za katere jih potrebujete. V primeru, da potrdila iz uradnih evidenc ne potrebujete takoj, vlogo dodajte besedilo, potrdilo izdajte po uveljavitvi petih sprememb in dopolnitve OPN MOL ID. Tako vam bodo na oddelku na vašo zahtevo potrdilo izdali po uveljavitvi omenjenih sprememb in dopolnitev.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Geos.

0: Vladovalo bolj oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine, ki bodo pogostejše na severozahodu. Več sončnega vremena bo danes še v južni Sloveniji, bodo pa ponoči potem padavine zajele celo Slovenijo in pa tudi ohladilo se bo. Najvišje temperature bodo od 20 pa do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, no nič 80-22, 55, previdno v nov dan.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Dve minuti čez peto, sreda je danes 10. juni. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro.
4: Kako smo, kaj dobro?
5: V redu.
6: Ja.
2: Dobro.
5: Jaz lahko povem, da sem se včeraj ulegla ob 6. začer in tudi ob 6. začer zaspala do zdaj.
6: Kaj?
5: Ja, res to pa. To je pa nekaj takega, kar se mi je samo v najboljših časih žuranja zgodilo. In zdaj se ponavlja v drugačni verziji, ampak to je pa dobro.
6: Oh.
5: Dokler še lahko, po mojem, te bo sporoča. Ja.
4: Ne vem, kaj ne ti rečem.
5: Ne, si bravo, je v redu.
6: Bravo.
2: To je pa res dobro.
5: A sem vam zamurila v peti.
4: Si malo, ja.
6: Jaz sem šla ob 11.
2: Jaz tudi, noč prej, tudi ob 11.
6: Ja. A ti si imel Janeza, nisem imel Janeza.
4: Nisem imel, v četrtek imamo.
6: Aha.
2: Kje pa?
4: Kranj, jutar.
5: Jutar, četrtek.
4: Jutar imamo še v Kranju, tako da. Pa pa gotovo.
6: A ja,
2: to je pa res pol, čist gotovo.
4: Ja, mislim.
2: Aha, okay.
4: Gotovo, Miha, kaj?
2: Ja, nekaj, vedno se mi zdi, da je pol še kakšno graščina ali pa neki.
4: To je to, grad, ki izrašnje.
2: A, to je ta, aha, ja. Ok.
4: To je ta graščina.
5: Graščina,
4: pravno. To je to, Miha.
2: Dobro.
4: Pa fertik.
6: No.
4: Ne, jaz sem še tudi ob 10, sem se zbujil, jaz sem. Pa glede zbažen sva govorila, vlač tudi slabo spal.
6: Ja, se jaz tudi, ja. Jaz sem tako, da ene dveh sem v redu, pa sem se posko zbujala.
4: A, dobro je.
2: Lulat, ne?
6: Ne.
4: Miha, ona je 25.
5: Ja, na drugi rulaj.

0: Leoni in Don't Worry, 5:12 je naspana, samo Anja, mi trije bolj tako, tako, danes je sreda, 10. juni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo se začne svetovno prvenstvo v nogometu, smo tudi mi pobrali nastave.
2: Ja.
0: S tem, da je Lara ostala včer brez denarja in ni stavila
2: teh dolgov.
0: Kradu Španijo ali ti
2: ni mi nobeno kradu, pa imam dan znar sabo.
0: Imaš sabo.
2: Tako da jaz stavam na Španijo.
0: Se fotro spizla ali kako
2: ne, denarja ne, prišla? Drugače sem se navadila imeti zdaj gotovino skos v denarnici.
0: Bravo,
2: ampak
0: bravo.
2: V soboto sem glih praznovala rojstni dan in sem dala iz denarnice, prej smo še na veselico v jakno si pač nekaj gotovine in je tam ostal. Tako da
0: a manj zapraviš?
2: Ne. Mislim, ja, malo manj, ja, no, ampak tako, ne bi rekla, da spet, vse ne dost kartico tudi plačujem, pol na konc, ko ugotavljam, no.
0: Zakaj?
2: No vem.
0: Gotovino plačuj.
1: Navajena si,
2: ne. Za tega pol pa mi je strah, mislim, to gotovino imam pol tudi še malo na rezervi, glih za take stvari, če pol rabim. A veš,
0: ne.
2: Što sem reči. Ja, no.
0: Ne, skozi gotovino plačuj.
2: Ja, no. Pol samo ono, pa koliko zapravljam, če ga tako.
0: Ja, sej za to.
2: No, sej.
0: Ko pa kartica, spoh nemaš občutka in gredna.
2: Ja, sej res, pol je pa šupka pogledaš. Ne vem, ene, kakšen teden predplačal, koliko je še ja. Gor. Tako da, ampak ne, pa res, da se jaz prenakažem na ponovatno varčevalni račun in pol imam limit, koliko lo zapravljam spoh na mesec.
0: Sej sen.
2: Ja, vem, ampak.
0: Gre za nepotrebne nakupe.
2: Ja, no.
0: Jaz sem bil takrat, ko sem bil 25 let star, bil sem v največjem minusu, možnem. In pol, pač, sem eno knjigo prebral, ker pač priporoča, da plačuj z gotovino. Ja. Zakaj? Ker imaš občutek, pol,
2: ja,
0: koliko je.
2: Ja, kako ti gre denar z rok.
0: Tako je.
2: To si mi že
0: tako govor. Je. In pol gre pač težko, a veš, kaj ti pol res pogledaš pismo, a to kaj kaj?
2: Ja, se je.
0: A veš, kaj danes pač nimaš ti občutka. Recimo opet kupiti nov telefon.
2: Ne, ja. Se je.
1: Ali pa če imaš 50...
0: A boš odštev tok, cep. A veš, koliko je. Ja. Pa s kartico sam presloneš pa.
2: Ne, pa se je, absolutno.
0: Nimaš občutka.
2: Zdaj, če smo delali s prijatelji, kukar neko tabeljico si, za kakšne stvari zapravljamo, in sem gotovila pol, jo, pa če v bistvu te nohti pridejo skor 500 evrov na leto.
0: Oho.
2: Ja.
0: Tok.
2: Ja.
0: Nohti 500
2: enkrat
0: na let.
2: Mesec, ne? Enkrat na mesec greš. Ja. Tako.
0: Nismo.
2: In gre za to 500 evrov, ali pa ne vem, še, za še pijačke, tako, pač, ali pa neke kavice, tako random, ko greš. Pač,
0: Miha,
2: pa,
1: hitar, za bencin jaz.
0: Za bencin.
1: Za bencin, absolutno največ. Morajo
0: morva doma oba reči, da raba še 500 za nohte na let.
1: Ja, to pa res. Drugač pa ja, meni se zdi, da skozi tanka, meni je to največja poraba.
2: No, ampak jaz imam recimo samo nohte, pač, da si pa predstavljene ženske grejo vsak mesec obrvi na trpalence k frizerju, tako. Pač,
1: veš kaj, ti si v redu, ti ne kadiš? Ti reč, vsak mu rečeš, veš kaj, jaz sem mlada, ampak ne kadim.
0: Ja.
1: In pač param, ne, koliko tisti, ki kadijo,
0: evo, finančnega guruja, kako si je pomagal, bravo.
1: Ja, ja. Ja.
2: Kaj pa jaz, ki še pijem, ne?
1: No, ja. evo jo.
0: Troši.
2: Pa ne, drugače jaz pa, mislim, leto sres je zapravljala za te
1: sladkarije.
2: Male stvari. Ne, tako, za te neke te bedne stvari res probam, da ne, sem se pa pač krske širala za razne herje, staljse in
1: to pa moraš vedeti, si sam
2: to pa moram, ampak se pravim, tukaj je najbolj tako.
3: Dobar se gre denar. Stanarini prešparaš.
1: Kaj. Ja, no.
0: Ja, ti domaš biš.
2: Ja, to pa res, ja. No, to pa ja. To je pa dobra stvar.
3: Da smo zdaj moralca naredili peti
1: sladkarije.
2: Stvari. Ne, tako, za neke te bedne stvari res probam, da ne, sem se pa pač krske širala za razne herje, staljse in...
1: To pa moraš vedeti, si sam enkrat mlad.
2: To pa moram, ampak se pravim, tukaj je najbolj tako.
3: Dobro se stanarini prešparaš.
1: Kaj. Ja, no.
0: Ja, ti domaš biš.
2: Ja, to pa res. Ja. No, to pa ja. To je pa dobra stvar.

0: Žiboni, putokazi, Libar. 10:30 je Mihaj na zval.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, no na ljubljanski severni obvoznici pa je zaradi okvare vozila promet oviran pri priključku Savlje v smeri proti Kosezam. Nič 80-22-55, srečno na poti.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Z več dobrega.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Danes bo vreme bolj razgibano, oblačna sreda je pred nami, pojavljale se bodo posamezne plohe, ki jih bo več na severozahodu države, še največ sonca bo v južni Sloveniji, bo pa potem po noči zajel dež celo državo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Dve oviri imamo na poti, se opravičujem. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane in pa na ljubljanski severni obvoznici zaradi okvare vozila promet oviran pri priključku Savlje v smeri proti Kosezam. Če je karkoli novega, pa javite na brezplačno nič 80 22 55.
2: Deni v zjutranji kroniki.
4: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Vse skupaj po temi reflektorju je res gledal. Sem res super, a ne?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: In zjutranja v celoti prihaja po treh, ni na poštar, zdaj si upamo Anastasia, Left Outside Alone in pa Rose in Bruno Mars. A, P, T, jutro od nas.
6: Dobro jutro.
7: Čanja, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 17 do 6 iz jutranje kronike in končno, Veronika.
1: Ja, na to smo pa res težko čakali.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Dars inženir Počko Stožec je tule ob meni pozdravni.
4: Živja.
3: Kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Lete, lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Vse skupaj po temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Aleka je bila preveč nežna. To so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje so mu tako dali ime.
3: Ime?
4: Našega zdaj kličejo Darth Vader, ja?
3: Darth Vader.
4: Vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da mal pušči tole.
3: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je mal je pomešal verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reč, a ne?
3: Ja, ur.
4: Ste se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festivala konc. Še konc julija, ne?
3: Ne,
4: brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, a ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bagerman v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled točno na sredini. Tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Veronika,
1: Jure, pa. Hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Neki Laura Nonče. Miha.
1: Pokvarjeno tovorno vozilo na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik in pa pokvarjeno vozilo tudi na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pri priključku Ljubljana-Savlje. Nič 80-22-55, morda pa že pogledate kakšen radar ali pa kontrol.
2: Radio Geos.
3: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
4: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
5: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Sveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Polovica ob šestih, Darja Kaj.
1: Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žana Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil in kršitve zakona.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6 je ura, dobro jutro.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le no poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora pa je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Ameriška vojska pa je na ukaz predsednika Trumpa izvedla zračne napade na Iran. Washington operacijo označuje kot odgovor na iransko sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja nad Hormuško žino. Rešena pilota sta v stabilnem stanju, po poročanju medijev pa jo je iz morja izvleklo brezpilotno plovilo. Teheran ameriške obtožbe zavrača in opozarja, da so tuje vojaške sile same krive za tveganje navzkrižnega ognja, ter jih znova poziva k umiku. In še poletje prinaša rekordna plačila za študentsko in dijaško delo, saj delodajalci zaradi hudega pomankanja kadra močno dvigujejo urne postavke. Ponudba prostih mest je v primerjavi z lani poskočila za 9%, trenutno pa je na voljo več kot 3000 prostih del. Poprečna urna postavka je zrasla na več kot 10 evrov. Največ delavcev iščejo v gostinstvu in turizmu, kjer plačila za pridne roke na Obali, v Ljubljani ali na Bledu dosegajo tudi do 11 evrov neto na uro.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Ja, danes ne bomo imeli veliko sonca, še največ ga bo v južni Sloveniji, drugače pa bo prevladovalo bolj oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj pogoste na severu-zahodu. Najhuje bo po noči, ko se bodo padavine razširile po celi državi, možno bo tudi kakšen hujši naliv, zapihal bo severni veter, se bo pa jutri potem čez dan počasi začelo jasniti. Temperature bodo še prej precej padle, najvišje dnevne bodo danes od 20 pa do 25 stopinj, trenutno ob 6 pa imamo v Mariboru 15 stopinj, potem Ptuj in Bled 16. Vransko, Novo mesto, Čatež 17 stopinj, Semič in Ljubljana 18 ter Izola in Vipava 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Bolj zgodaj, ko greste v doma, bolj prosto pot imate. Previdno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka pred oviro zastoj. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Pokvarjeno vozilo ovira promet še na Ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pri priključku Ljubljana Savlje. Kje so radarji, kje so kontrole? No to pa, povejte vi na nič 80 22 55. Srečno!
7: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
8: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, prijatelji!
9: To je tisti trenutek dneva, ko se odločiš, ali boš siten, ali pa se boš smejal. Glede na to, da poslušaš Denis Audi Show, je tvoja odločitev jasna. In tvojo odločitev pozdravljajo Anja Ramša, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: A dobro jutro, oziroma ponovem, če delate na Primorki, lahko noč, ne?
10: Ja.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
10: Denis Audič,
0: 4:06, lep jutranji pozdrav na tole sredo.
10: Dobro jutro.
0: A bomo začeli kar s sladoledom, pa nadaljevali bomo s sladoledom in lubenico. 100 evrov za zapravljanje v Šparu vam bomo podarili tudi danes.
10: Kar je v bistvu dovolj za 4 sladolede v Rimu.
0: No, vse o tem pa tudi bomo, no, čez nekaj minut. Potem bomo pa malo nadaljevali s svetovnim prvenstvom. Pa, kaj bomo še imeli? Ja, in test nosečnosti bomo imeli.
11: A za Laro?
10: Ne, Laro, čakaj malo, ne.
0: Noš verjev, Miha, zate.
11: Za mene?
0: Da, tako. To pa slište ob sedmih.
11: Kako se jo fantje?
0: Fajn sreda nas čaka, veš.
11: Ne moramo mi fantje.
10: Pa kako mi čaka.
12: Paličko.
11: Ne moramo mi fantje.
0: A test vetro ali ultrazvok, odloč se.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka, 6:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O eni napaki bomo zdaj spregovorili. Danes je 10. juni. Nekateri pravijo, da je ta dan med 30 najboljšimi dnevi v juniju. Sicer je pa očitno skupno tem dnevom to, da je en ameriški par kupil sladoled v Rimu.
2: Ja, to je pa včeraj posod zakrožil. 44 evrov za dva sladoleda, no.
0: Ja, alo, tukaj nekaj povem.
3: A te lahko ustavi?
0: Težko, gremo. Gremo od začetka. Gledam račun in piše, da je šlo za lokal na Piazza di Spagna. Okay. Se pravi, tam, kjer so španske stopnice. Ena od top turističnih znamenitosti Rima. Ne?
2: Ok, dobro, sem vsejen 22 evrov za en sladoled.
0: Ja, pet po Trbovle, tam je cnej.
2: Dobro, sem Trbovle.
0: Sam ter nima španskih stopnic. Ne?
2: Ne.
0: Drugič, ni šlo sam za en sladoled. Ne?
2: Kako?
0: Šlo je, tle piše, da je šlo za 3 kepce po osebi. Pa še dodaten makron, pa kanelon s pistacijo.
4: To že cel kosil.
0: Ja, zna bi to po ameriških standardih, ena taka majhna sladica, ampak v državah, kjer je normalen nivo holesterola 3,5, to je pa že, tam je pa to obrok, no. Kratka, Američana sta, to tudi ne smemo spregledati. Zelo verjetno je, da sta prišla oblečena v ameriške zastave, z zobmi, ki se svetijo v temi, tako da takoj, ko sta stopila na trg, so vsi prodajalci na razdalji 3 km nove cene postavili. In četrtič, kar se mi zdi najbolj pomembno, no. Vi nam računate po več jurjev za karte na svetovnem prvenstvu v Ameriki. Tako da, kar se mene tiče, sta še premal dala za ta sladoled.
2: Da bi mogli mi vrniti nazaj več. Okay.
4: Ja, to je v bistvu prilagoditev trgu, ne? Da se prilagodiš, a veš. Jo. In podražiš pa za tiste, ki imajo.
0: Ker smo že pri stvarih, ki so prepocen, danes ob 8 v kontrasredi zagovarjamo mnenje, da bi vinjete morale biti dražje.
2: Dražje.
0: Ker ste zdajle rekli... Kaj?
2: Pravim, da je že dost drago, a ni?
0: Ni?
2: Kako ne?
0: Če se vsi nabijete na primorko.
2: Če pa to gdel na cest.

0: Jermaine Jackson, pjesa dora When the Rain Begins to Fall, Dajbo. Kdaj budeš?
1: Ja, že danes.
0: Kdaj?
1: Na severu, zahodu, že do povdne, drugač pa popovdne, bolj no.
0: Drugač pa danes v Šparovi bitki med žarom odpiramo vprašanje, ki pride na vrsto takoj po kosilu na pikniku, a ne?
2: Ja, to je zame tist tragičen moment, ki rečeš, jaz ne morem več, ampak potem vse najdeš plet za kaj sladkega še.
0: Ja, danes se odločamo sladoled ali lubenica.
1: Ja, jaz sem pa tukaj krtim lubenica, no. Polet imamo pri nas, pri Tošičih vedno ena lubenica skozi v hladilniku, ker moj ati jih obvlada, no. To, ko gre z njim v trgovino,
0: trka
1: po njih, pa gleda, koliko so te črte naraze, pa ti specialty, pa tako da res dobi to ta pravo.
0: A res dobi ta pravo?
1: Ja, mislim, ja, večer. Okay. Ne bo reč, da ja.
0: Anja?
3: Ja, jaz izberem lubenico pri Tošičevih doma.
0: A res?
3: Ja, ja, letno spet
1: no, moraš prideti.
3: Absolutno.
0: Miha, imaš kakšno filozofsko?
2: Ja, a, veš, da imam, ne. Mislim, se gre za hrano, ne. Ker sladoled, a lubenice, to sta dve različni filozofiji poletja, lahko rečem, ne. Sladoled, to je obilje, to je luksus.
0: Cukaj.
2: Zbereš okus, uživaš, to se topi, krema, sladek, sam zate, a ne. To je čisti hedonizem s kančkom sebičnosti, jasno. Lubenica je pa skupinski šport, a veš, je za več ljudi, deliš jo z drugimi, je tudi sadje, paziš na postavo, a ne.
0: Ja.
2: Se pravi, bi tudi sebe delil z drugimi, to sta dve različni vrsti uživanja, bi jaz rekel, a ne.
3: Nekdo je razmišljal danes o tem, a ne.
2: Ja, pač jaz sem en tak poletni človek, a ne.
0: Ja, res.
3: Res gurmani.
2: Ja.
0: Tudi danes odločate vi sladoled ali lubenica, svojega favorita pošljete na nič 5-1-300-300 skupaj s svojimi podatki. Nekdo iz zmagovalne ekipe bo tudi danes dobil Spar darilno kartico vrednosti 100 evrov. V petek pa med vsemi sodelujočimi podarimo še Spar darilno kartico za kar 500 evrov.
2: Kar pomeni, da si lahko naslednji piknik organizirate tako, da imate sladoled in lubenico in vse ostalo. Lahko zadovoljite samega sebe in še druge okoli vas, tako da ne spustite okay. priložnosti, da vam Spar zrihta popoln piknik, ker mi je mar, kaj gre na žar, pa tudi kaj pride za njim.
4: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do

0: Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
1: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
5: Moja generacija.
4: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
10: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
11: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
12: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Texas, 3 minute do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prada je ta teden predstavila oblačila za astronaute, ki bodo šli na Luno.
1: Wow. Ampak tudi za papeža, ki nogo v plavo.
0: Glede na to, da obstajata dva filma z naslovom Devil Wears Prada, bom rekel, da to malo odpade.
1: Club marketing.
2: Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Elektro Ljubljana bodo v primerjavi z lanskim letom podvojili višino dividende. Delničarji elektrodistributerja, ki je naj spomnim v 80-odstotnem lastništvu države, so na zadnji skupščini med drugim potrdili predlog uprave, da se za izplačilo dividend nameni celoten bilančni dobiček, ki je ob koncu leta 2025 znašal nekaj manj kot 4,7 milijona evrov. Višina dividende bo tako 12 centov, kar je kot rečeno še enkrat več kot lansko leto. Zaradi asfaltiranja, ki poteka v okviru urejanja javne infrastrukture za atletski center Ljubljana, bo jutri in v petek za ves promet zaprto novo krožišče Verovškove in Magistrove ulice. Obvoz bo potekal po ulici Alme Sodnik in po Litostrojski cesti. Vse udeležence v prometu na ljubljanski mestni občini tako prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
4: Sonce si bo danes vzelo malo dopusta, oziroma nekaj ga bo še na jugu države, drugače pa bo oblačno z občasnimi padavinami. Te bodo po noči zajele celo državo, možni bodo tudi hujši nalivi, dež bo potem jutri ponehal, temperature pa bodo tudi padle.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka, pred oviro imamo zastoj. Jutranji zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in na cesti Lukovica Domžale. Zastoj na cesti Rakov, Škocjan, Unec, avtocesta se je uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del, tam zamujete približno 15 minut. No kje pa so radari ali pa policijske kontrole, pa povejte vi na nič 80 22 55.
7: Čez pol, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Ena zanimiva novica iz sosednje Mačarske na hitar. Tam so poslanci soglasno podprli znižanje lastnih plač in plač ministrov za 40%.
9: Bravo.
7: Kaj bravo.
10: Mislim, je kar nekaj novega, no?
11: Ja, re, za 40%.
7: A tip si znižil.
9: Mislim, jaz ne bi šel v politiko, ampak je pa lepo, da so oni si znižali.
10: Pač vračam,
7: da
10: če bi znižal.
9: Skažem neko
7: zvon. Valjda, da ne. Ma ne, no. Pa valjda ne bi tega podprl.
9: Zakaj?
7: Stari, če tako zlahka znižajo, pa veš, da nekje druge jemljajo.
9: Ja. Ja, to pa je tudi verjeten res, ja. Nekje morajo not dobiti, ne.

0: Radio imam, ljubim jo, rock band Radio imam, 27.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Šov, ki se ne bo predal pesimizmu in zato kljub vsemu mi sodelujemo na svetovnem prvenstvu nogometu, ki se začne jutri.
2: Jutri že.
1: Ja, sam da mi se ne bomo to pretegnili neki, ne?
2: Ja.
0: Odvisno. Zdaj, če gre malo zgodovino, pred vsakim svetovnim in evropskim imamo mi v tem šovu neke stavnice.
2: Ja.
0: Pravila so zelo simple. 50 evrov daš in staviš na svojega favorita.
2: Okay.
0: Ena država, 50 evrov.
2: Evro in Deni se dal letos kar na dve države.
0: Zdaj moraš čistiti eno, sem stavil iz čistega ponosa in očitno moj ponos stane 50 evrov, ker sem zikr, da sem ta denar z Bosno po moje na svetovnega prvaka pušnil.
3: Ne verjamaš v njih, torej.
2: Ja. Ne verjameš v svoje.
0: Ne verjamem, v končno zmago. Si jo pa neizmerno želim.
2: To pa verjamem, to si še jaz želim, da ti zmagaš.
0: Si jo pa neizmerno želim.
3: Ja, valjda.
2: Nadaljujem.
0: Da, upam pa, da bom pol ta manko pokril z Nizozemsko. No? Jaz sem rekel, svetovni prvaki, verjetno Nizozemci. Miha, ti zdal pa na Francijo.
1: Ja, nekaj je konstanta, ne, drugače pa več razlogov. No, bi rekel tako, prvi, Francija je po obliki podobna šestkotniku in letos je leto 2026, a je to na ključje? Po mojem ne. Potem drugič, beseda Francija vsebuje tudi črko F v spredi, ne, se pravi finale.
0: Ja.
1: Tretjič, Francozi imajo bagete, ki so zelo dolge in tudi ta turnir letos je zelo dolg. In pol še četrti razlog, Kylian Mbappé.
0: Ja.
2: Aha. Pa je tehten,
0: ja. Wow, bagete so mene prepričale bolj Mbappé, no.
3: Okay.
0: Anja, ja, Argentina.
2: Jaz sem Argentino, ker se Argentina začne na A, tako kot jaz.
0: Aha.
3: Ja, tako.
2: Kmal bom rodila in verjetno bo glavni zvok rojevanja. Tudi pri Argentini se mi zdi, da je čas za nek preporod, ne na vse zadnjem.
0: Kako preporod?
2: Pa že se
0: preporod. Vse so svetovni
1: prvaki.
2: Ja, ampak moram malo tudi zamenjati. Recimo pa če zaradi Messi, ja sem tudi stavljena na Argentino. Messi je v bistvu edini nogometaš po moje na prvenstvu, ki je še starejši od mene. To ni za nikamor več, no, da tako stari ljudje futbal igrajo.
0: Ja.
2: Za čas za preporod, ne? A je v redu argumentacija?
0: V redu, ja, super si.
3: Ja.
0: Evo, to so naše stave.
3: Čak, imam, kaj pa jaz? Jaz sem dala na Španijo.
0: A, on res?
3: Ja, sem rekla že na začetku.
0: Kdaj
3: ja.
0: Pa dala? Mi nismo videli 50 evrov v svoje strani.
3: Drga, zelo grdo včeri sem te prosila, če mi lahko posodeš, pa da ti flikram nazaj.
0: Če nisem imel.
3: Ja, si imel, ko si pa nošeto ponujo od 50 evrov.
2: Aj, ga ne.
3: Sem nošeni vzel, tako da šaš.
0: Nošeto še rekla, ti posodem 50 na Španijo.
3: Pa je meni rekel, da nima 50 evrov.
2: Ne, no.
3: Tako da grdo, res grdo.
0: Še ni hot.
3: Lepo, loše je.
0: Ja, skratka.
3: Ja.
0: Znači, če nimaš narja, ni.
3: Mam, bom šla zdaj iskat.
0: Kako, kam boš pa šla iskat?
3: Jaz na turbice bom šla.
0: Aha.
3: Eno, tako da mam, bom dala na to Španijo.
0: Španija.
2: Ampak pa minut, če
0: zakaj pa je razlog za Španijo, da staveš na Španijo? Odkot ti zdaj Španija?
3: Bila sem v Andaluziji dve let nazaj, bilo mi všeč.
1: Evropski prvaki so slučajno.
3: Evropski prvaki so. Jamal je noter, on je blod.
0: Ja. Ta Irak ima pa same pizderije, tako da. Na Irak pa ne bi dala.
3: Sem rodišla tudi portugalska, ker Madeira mi je bila tudi všeč. Ja. Sem rekla pol, da bom se na Španijo.
1: Ronaldo je prestar zato.
3: Ja, Ronaldo je malo prestar.
0: Jaz sem pa nekaj neumnega videl.
2: Okay.
0: Yeah. Sicer nek program, kao, ki se na velikih tekmovanjih ni zmotil in je napovedal zmagovalce svetovnih prvenstv in je vse do zdaj zadel in letos je pač napovedal ta program Nizozemsko. Ej, si se rekel, ajde, da vidimo.
3: Ampak če je GPT pa prav Španijo, sem povedal. Pa
0: Argentina. Vsak mu svoj JGPT pove, ne?
1: Kar hoče.
0: Praš ga še, če ti bo vrno 50, če pušneš.
3: Ja, nekaj.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Sam ne povem, Lara ima lih kar 50 evrov je prinesla. Tako da Španija je zasedena.
1: To dajam. Ja.
0: Kje si podobila 50?
1: Ja, drugače včeraj moram reči, da sem tukaj vprašala vse po desku za, za posodat in omen ja. Imel. Edin, samo en sodelovci imel 30 evrov, ni imel 50. Zdaj pa sem šla včeraj iskat pol domov.
2: Ajde, oči. Ja,
1: na srečo ni noben prej zasedel. Čeprav so nagovarjali in Lovšeta in tam po desku, ne, kdo zbere Španijo, ampak na srečo je, bo Španija
2: pošteni
1: je moja.
2: Pošteni sodelovci.
1: Tako, tako, zelo pošteni.
3: Razdeljeni.
0: Ihčeni.
1: Ja, res.
0: No, lepo.
1: Ja.
0: Bravo.
1: Hvala. Upam zdaj, da zmaga.
2: A pa je Luše pol stavo na koga? Ali rekel,
1: ne,
2: da bo?
1: Ni še stavo, moramo mu reči, za kakšne Angleže.
3: Vsi so neki sila previdni na desko letos, ne vem.
2: Mm. Ja, kriza je, ne?
3: Ja, se pozna res, tako ja. Da...
0: Bomo videli. Ej, mogoče se nam pa kdo priključi, danes boste v tem šovu ekskluzivno slišali, kdo so super finalisti Laško glasbenega poligona, kar pomeni, da se nekje v Sloveniji trenutno vse en bend krega, kdo od njih je pozabil deliti povezavo za glasovanje.
2: Štirje bendi pa bodo lahko že kmalo razmišljali o tem, kak zahvalni govor bojo imeli.
0: Ampak danes bo vse jasno v studiu, danes pri nas Jana Morel, Urban Kramberger iz Laškega in Jernej Kenda z Gore Roka. Razkril bomo, kdo je v superfinalu, kar pomeni, kdo bo dobil priložnost stopiti na oder pred pravo festivalsko publiko, najprej na Gori Roka, potem pa še na velikem odru festivala Laško pivo in cvetje.
3: Ja, in ljudje, to je res velika stvar, ne? Med igranjem v garaži in igranjem na festivalu je približno taka razlika, kot med petjem po tušem ali pa tuširanjem v stožcah, a ne?
0: Ja. Ni. Okay, no, da skoraj izvemo, kdo so tisti, ki bodo iz garaže naredili naslednji korak. Super finalisti Laško glasbenega poligona bodo razglašeni v Denis Audi Show 10 čez 9. Takrat boste slišali prihodnost slovenske glasbe.
4: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio Geos. Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01-723-1200 in se naroči.
5: Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji.
6: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
7: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
6: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
7: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417 40 90.
8: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
9: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
10: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
11: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
12: Optika Manja Tim.
13: Hello.
14: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
12: Hello.
15: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
16: Radijska mreža Radio 1.
17: Dobro jutro z več dobre glasbe.
18: Na Radiju 1.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay. V novicah ob sedmih, Darja.
1: Iz Bruslja prihaja dobra novica za slovenski proračun.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7 ura, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Radio Štramstisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Poborniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključno varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj posameznikom pod preiskavo oduzamejo možnost pritožbe na ustavno sodišče. Iz Bruslja pa prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka. Med drugim z novimi sistemi za oskrbo s pitno in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok, z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji korak sledi do konca septembra. Našim južnim sosedom pa se nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke, v prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane pa ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lara.
6: Ja, več sonca bomo lahko spet izkoristili čez vikend. Danes in jutri pa bomo morali potrpeti s tem bolj kislim vremenom. Predvsem na severozahodu bo deževno, nekaj sonca bo danes še na jugu, po noči pa bo deževalo po celi državi in tudi jutri bo še spremenljivo s plohami in nevihtami. Proti večeru se bo začelo počasi jasniti in pa temperature bodo tudi padle. Najviše danes bodo od 20 pa do 25 stopinj oziroma na Primorskem do 28. Trenutno pa imamo na Bledu 14 stopinj, potem Maribor, Radenci in Ptuj 16. Polzela, Žužemberk in Brežice 17 stopinj, Vinica, Kamnik ter Ljubljana 18, Portoroše 21 in Sokan 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Pozdravljeni ljubitelji semaforjev in prometnih znakov. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pred oviro nastal zastoj, zamuda 15 minut. Jutranji zastoj je še klasični na štajerski avtocesti od Lukovice, dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na primorski avtocesti pred Kozino in od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Lukovica, Domžale, Dolsko, Šentjako, Menkeš, Trzin, Črnuče. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj tudi na cesti Rakov, Škocjan, Unec, avtocesta in Rakek, Unec, avtocesta. Saj je voz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del, zamujate do 15 minut. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjako, Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motori zaradi nesreče. Pred oviro so zastoji od Šentjakoba proti Ljubljani. Imamo pa tudi radar v škatli na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova v smeri proti Domžalam. Nič 80 22 55. Srečno!
10: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
11: Dobro jutro, Slovenija. Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga. To je ta znak. Če pa ni, bomo dal pa nov znak čez eno uro. Z vami so že po konci. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
12: Sreda je in dejmo reči, da na nek način mi smo osredotočeni.
13: Na nek način smo.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
12: dobro jutro.
9: Dobro jutro.
12: Po najnovejšem globalnem indeksu miru je Slovenija četrta najbolj varna država na svetu. Ljudje, skočili smo za eno mesto in smo prvič med prvo peterico. Pred nami so Islandija, Nova Zelandija in Švica. To je to. Tik za nami pa Irska. Pol se pa zvrstijo vse te barbarske, necivilizirane države, kjer vlada zakon divjine, Avstrija, Finska, Danska, Japonska. A nismo Putino? Četrta najbolj varna država na celem svetu. Ja. A ni to dobro?
6: Dobro.
9: Super je.
6: Super.
12: Ne veš, the best je biti noseč v take države.
6: Res je, ne bom tajila.
12: Ja, tako da to jutro bomo tudi začinili malo z nosečnostjo.
6: Te besede sem sicer razadnje od Mateuža slišala, sem to, da
12: rezultat je bil pa čaroben, Anja.
6: Rezultat je pa čudovit.
12: Čez nekaj minut smo pripravili te za Dežlaka in Anjo, da vidimo, kdo se bolj sooča s trebuhom.
9: Vse nisem nosečeč. To je Denisa Odičo,
13: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Banda in Sive ceste, 7:11, dobro jutro,
1: dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Mislim, da je čas, da se spet malo pomenimo o tem čudovitem stanju imenovanem nosečnost.
1: Ja.
0: Ker pač imamo v ekipi dva noseča, no, Anja in Deželaka, ne?
2: Dobar, ni lih tako, no, Anja je noseča, jaz bom sam dedek, nisem noč noseč, mislim.
0: Nekdo je, a si videl SMS?
2: To pa nisem videl.
0: Ja, piše takole, Miha pravi, da ni noseč, jaz pa mislim, da je, rodil bo slončka, ker je rilček že zuni.
2: Simpatično.
1: Rilček.
0: Rilček. Radio na TV, tam nastupite, mi smo danes pripravili.
1: No, sam da povem, ko reče, mi smo pripravili, on je pripravil, tako da jaz nisem imela nič pred temanja, Miha.
0: To ni res, najbolj zoprno vprašanje, Miha si je Lara zmislil.
2: A ja, Lara.
0: Torej, mi smo pripravili en test o tem, kdo se bolj sooča z nosečnostjo. Ali naša bodoča mami ali naš bodoči dedi.
1: Okay.
0: A bi začel, prvo vprašanje je, kdaj si nazadnje postal čustven?
2: Uf, med akcijo, Deželak junak. Oziroma Dežela junakov.
3: Ja. Ja, jaz po moje, jaz sem za vikend en film sva gledala, ko nekdo umre pol na koncu, tako da so nedeljo.
0: V nedeljo.
4: Logično, da si ja. Čustven.
3: Tudi zelo,
4: da nisem nosil.
3: Zelo jo.
0: Dobro.
3: Zaspala vsa.
2: Pol petek, ne, kaj je bilo zaključek na Debeli Martini.
0: Ja, na zadnje je bila Anja. Kar zmagala.
3: Ne, da že začnijo, kaj bolj zmagala.
0: Kaj bi najrajš pojedel, ne vem, se zbudiš ob enih po noč?
3: Ob enih po noč?
0: Ja, kaj najrajš? Ob enih po noč se zbudiš?
3: Ob enih burger?
0: Burger. Miha?
3: Pa tiramisu.
2: Kakšno jagodo bi najrajš?
1: Kakšno jagodo?
2: Ali pa banano, ali pa nekaj tazga, ki je res... Tako po noč, ne, mislim, kaj
0: Obeni,
2: po noč
0: ja.
2: Ti ne paše...
0: Nekaj. Očitno paše burger in tiramisu.
1: Ja,
0: ja. Okay. Ja.
2: Okay.
0: Ja. Ti moja jagoda.
1: Ja. To pa je enih jagod.
0: Kokrat na dan si rečeš, ne vem, kaj mi je.
2: Je to pa najbrž kar pogosto, ne vem, kaj mi je. Jaz mislim, da kar ene parkrat, ne?
3: Jaz točno vem, kaj mi je, noseča sem, tako da se ne sprašujem. Ja.
0: Če v trgovini zmanjka izdelka, ki si ga želela, kako močno te to prizadane?
1: Ja.
0: Od ena, ni panike, do 10 bom pisal pritožbo v pravi, še prej pa zaneto požar v tej trgovini.
3: Sem pomaljena na 8. Zadnje sem vela hotla Snickers, ti imaš več vrst.
1: Ja.
3: In pa imaš, ko imaš 3 po 3 so notri pakirani ja. In ga ni bilo in ni mi bilo okej, okay, no.
2: Jaz bi rekel dve, ne ena, ampak dve ni panike. Me pa zadnjič res ziritiral, ker sem v garažni hiši parkiral in je, ni mi bilo jasno, zakaj so one zelene lučke pržgane, pa priješ tja, pa sploh ni, pa je parkirno mesto v bistvu zasedeno.
1: Zaznam,
2: to sem se sprašoval, kaj je senzori, a jih je toliko pokvarjenih ali kaj. No to pa me res, tako sem se sprašoval, to pa čuden, ne. Čuden dela sistem.
0: Si se razpjezil, ne?
2: Ja, ja, pa sem rekel, pa to kako je to
0: možno? Še takrat hočeš prav parkirati, ne?
2: Ja, ja, res me to nekak...
0: Kaj te trenutno bolj boli? Križ, koleno, življenje?
3: Križ, koleno, življenje... V bistvu, da če me trenutno ne boli, bom rekla, da križ mogoče malo, ja.
2: Ja, jaz bi se tudi strinjal, občasno čutim križ.
3: Posledice rilčka.
0: Ali si se v zadnjem mesecu razjokal z radoglasa?
2: Ne.
0: Ali pa nekega videa? Ali pa psa na internetu?
3: Ja, itak.
0: Aha.
3: Ne. Mislim, že to zaradi svojega psa, koliko sem dal srečo, da imam tega psa.
0: Aha, sej.
3: Pa Matevža tudi.
0: Matevža tudi. Miha, ti se nisi zjokal. Koliko časa potrebuješ, da najdeš udoben položaj za sedenje? To je moj dojene. 10 tirata.
2: V redu mi paše, ampak imam pa nizak avto, ne, in nekak, in mi tale zgornji del mi dol pada, na neki se je uničilo in imam kar težavo, ker me mod, ker se dotikam z glavo.
0: Ne razumem, kakšen zgornji del v avto ti pada
1: je
0: dol.
1: Je to blago, ali kaj?
2: Blago, ja. In imam tako, hišnik mi je pomagal, da mi je napel z neko tako zadevo, okay. Ampak še vsem, me zadnji čas je spet mod, ker se mi glava dotika, moram tako nekako se sklanjati k vozom in mi ni udobno. Sam to je pač star avto. Ja, ali star voznik oboje.
1: Star avto, ja. Ja.
3: Jaz nimam odgovor. Ne bom presegla tega, ampak težko se divi, ne smeš preveč nog prekrižali, da ne začnejo zatekati, tako da
0: kaj?
3: To malo je neprijetno, ampak
1: to
3: nečutka.
1: Moš pazati.
0: Nekdo ti reče, veš kaj, mogoče bi pa moral malo manj jest. Kaj rečeš?
3: Mogoče bi moral malo manj jesti. Yeah. No, meni ne upa tega reči. No.
0: Yeah. Ampak nekdo ti reči.
1: Zdaj ti je nekdo napisal, ne, da, kukor, da sem imel oba 20 kil manj 3 leta nazaj, pa je blanja. Kar,
3: a ja, se res najem se...
0: Nekdo ti reče, veš kaj, mogoče bi pa moral malo manj jesti. Kaj rečeš?
3: Mogoče bi moral malo manj jesti. Yeah. No, meni ne upa tega reči. No.
0: Yeah. Ampak nekdo ti reči.
1: Čak, da zdaj ti je nekdo napisal, ne, da sem imel oba 20 kil manj 3 leta nazaj, pa je blanja. Kar,

0: Vem. In se zaključi.
1: Čeprav je tudi malce, da rečem, to nisem jaz, jaz noč, recimo, ne vem, Nutella, ne nočem jaz tega jaz, pač to hoče otrok jaz, tako da pač že zdaj krivim.
0: Kaj pa ti rečeš?
2: A, razlog, kaj?
0: Ja.
1: Zakaj ješ?
2: Ker mi paše. Res, res ratijem, to mi je ena taka... Eno tako veselje v življenju. In,
1: ampak jagode. Pač,
2: vem pa, da bi bilo dobro, da bi se, da bi bolj, da bi bolj previden bil pri tem.
1: Da bi več jagod pojedel, tudi čez dan.
3: Točno banano.
0: Kolikrat si se danes prijel ali pa prijela za trebu?
1: Velikrat.
2: Ne, to se pa
1: 15
2: nisem.
1: 15 krat.
0: To pa ne. Ja. Ne
2: se prijemo.
0: Kdo pogosteje, kdo pogosteje vzdihne, ko mora ostati stola?
2: Jaz ne vem, če kaj vzdiham. A kaj vzdiham?
0: To Lara odgovori.
3: Lara. Ja, po moje bolj ti, ko se vse, da si bolj tako... Anja pa spohne, Anja pa sem kdo moti, bolj tako...
0: Iz drugih razlogov. Iz nervoze.
3: Iz drugih razlogov, ne za tek, ki sedi. Tako da po moje, noben, ko vstaja, bolj Miha, ko se vse, da pa Anja, ki gre kdo na živce. No, pač vzdihujeta tukaj zraven.
0: Ja, jaz bom rekel, da sta oba kar v podobni fazi.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Taylor Swift, Stones Tonight, 9 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes skupaj z vami rešujemo na največjih poletnih dilem, dilemo imenovano sladoled ali lubenica.
1: No, kot vsi vemo, se ljudje v resnici delimo na ljudi, ki poleti odprejo zmrzovalnik in na ljudi, ki poleti odprejo hladilnik.
2: Ti si kaj od tega?
1: Ma, jaz sem pa človek, ki gre po sladoled in med potjo do blagajne kup še lubenico. Se pravi, sem človek z vizijo.
2: Slanom.
0: Ja. Miha je ta teden med šparovo akcijo postal veliki filozof poletne prehrane, očitno.
1: Jak?

0: Ker se s Šparom razumem tudi na tej filozofski ravni, ja, veš, ker jaz razumem piknike. Ker greš po eno stvar, pa ugotoviš, da imajo vse ostalo, kar si tudi pozabil. In potem piknik iz ideje nekako postane plan.
1: Nas zanima, kaj ne sme manjkati na vašem pikniku, oziroma danes bolj natančno po tistem, ko zmažeš še zadnjo protičko. Vaša naloga je, da izberete samo eno stvar. Sladoledna lubenica. SMS pošljete na nič 5-1-300-300 skupaj s svojimi podatki, ime, priimek in odkot ste.
2: Nekdo iz zmagovalne ekipe bo danes dobil Špar darilno kartico za 100 evrov. V petek pa med vsemi sodelujočimi žrebamo še glavno nagrado, to je Špar darilna kartica v vrednosti 500 evrov.
0: Wow, kar pa ni več sam sladička, ne? Ampak osvežitveni projekt in to za celo poletje. A veš, koliko piknikov lahko to narediš? Pa ko klubin.
3: Radio 1 in Špar. Ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
10: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
11: Jub. Barve spremenijo dom.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
14: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Vaš pes spušča džake.
18: Vaš partner pa izgovore.
17: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi. Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Več dobre glasbe na Radiu 1.

0: Justin Wellington s Molđem. Ajko, ajko, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara.
1: Kaj?
0: Berem da je Ariana Grande šla na razen svojim tipom.
1: Ja, konc je z njo pa z Ethanom Sletnerjem, SpongeBobom, no.
0: Ne, tok nisem prebral, sam naslov.
1: A ja.
0: Tok naprej s kom,
1: aj,
0: to mi ni zdaj.
1: Tako je posodo glas za SpongeBoba, no.
2: Ona
1: sta pa skupaj...
0: Ne
2: truce, Laro.
1: Nista več skup. Ona sta pa skupaj 3 leta, prej sta bila oba uveza.
0: Zakaj to tok veš?
1: Ja, zato, ker pač so bile TikTok drame, no.
2: On je bil glih otroka dobu, ne?
1: Glih otroka dobu in potem je začel za Rihanno hoditi, ne. In so je takrat ful napadali, ne, 3 leta nazaj.
2: Ta žena se oglasila.
1: Tako tudi žena, tako.
3: Ampak zdaj Grande novega tipa?
1: Ne, zaenkrat nič novega, kar se tega tiče.
2: Nič ni rekla, ne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, me je pa nov album zdaj izdala. No.
0: Pejmo, no, dej, alo.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
6: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Občina Litija se je v začetku maja prijavila na razpis Ministrstva za šolstvo za dokončanje večnamenskega objekta na Dolah pri Litiji, ker je za nadzidavo nad gasilskim domom, ki bo tamkajšnji osnovni šoli omogočil sodobno telovadnico.
7: Pričakujemo, da bo Ministrstvo za izobraževanje tokrat pozitivno odločilo o tej vlogi, ker res izpolnjujemo vse pogoje, ki so na podlagi samega razpisa, tako da se bomo pripravili v tem mesecu za, se pravi, oddajo naročila za izvedbo in pričakujemo, da bi potem v naslednjem mesecu objavili javno naročilo, izbrali izvajalca in najkasneje v začetku jeseni oziroma septembra krenili v izvedbo, da bi v letošnjem letu izvedel do konca tretje gradbene faze tudi omenjeno investicijo.
6: Nam je povedal župan Litije Franci Rokavec.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, nič ne bo narobe, če boste dežniki vzeli sabo, oblačno bo z občasnimi padavinami, pa tudi kakšno nevihto, ki bodo bolj pogoste na severu zahodu. Nekaj sonca bo sprva še na jugu države, bodo pa po noči padavine potem zajele celo državo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega tovornjaka, no ne bom našteval vseh teh jutranjih kolon, je pa zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornjaka pred predorom. Zamujete tam približno med 5 in 7 minut. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski pri trgovini z motori zaradi nesreče, pred oviro so zastoji do Šentjakoba proti Ljubljani. In še zadnji radar v škatli na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova v smeri proti Domžalam. Nič 80 22 55, srečno pot!
0: Čez pol osmo, dobro jutro.
1: Dobro.
0: Ej, čez pol ure pa kontra sreda. To je tisti del šova, ko en od nas zagovarja nepriljubljeno mnenje, se pravi mnenje, ki gre proti vsem. In tokrat bo to mnenje ponovno pravilno. In to je vinjete bi morale biti dražje.
1: Tako je malo kaj pravilno, to pa tu res ne, no. Mislim, jaz ga zelo rada na kakšen izlet, zelo rada potujem, pa že tako nimam denarja za to, zdaj pa da bi bilo to še vse dražje, ne.
0: Nik taki ste problem.
1: Mi smo problem.
2: Spet so taki problem.
0: Vsi si lahko privošijo vožnjo po avtocesti in zato je skoz gužva.
1: Je, valjda,
0: pa še minister Vrtovec mora zaradi tega po noč delati.
1: Bog,
0: no. Ja, sej. A vsaka Avstrijka pa Italijanka ima 3 dni cajta, gre k nam kolone delati.
1: Vinjete,
0: vinjete so prepocen. Vinjete bi morale koštati, ne vem, najmanj 500 evrov.
1: 500 evrov?
0: Ja. Za tujce pa 100 evrov na 3 ure.
2: Uf. Je to uredno.
1: Ajde, to mi vse je.
0: Več kot 3 ure nimaš kaj, če se Slovenijo voziti. No,
2: jaz sem mislim, da ne smemo dajeti ideje tem ljudem, ki sedijo nekje. tu.
0: Kontrasreda čez pol ure, če bi bili vi tudi v kontrasredi, povejte svoje mnenje na to temo, na nič 5-1-300-300. Meni se ide prepocen. Pa ti čez Hrvaško, pel se ti od Zagreba, ne vem, do Splita.
1: Je pa vse drago, je že do Murtorja.
0: V 4 urah boš porabil 50 ali še več
1: evrov. Se peljaš.
0: Mi pa kar za 100 evrov, cel let se lahko voziš. Prepocen, zato pa imamo tako, kaj imamo.
1: In ne,
0: stojimo skozi.
1: To se drži, ne, pusti.

0: Alfarbenin Baby, Goodbye, 28. izjutrajna kronika in končno, a ne Veronika?
1: Ja, na to smo pa res težko čakali.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Uh-huh. Dars inženir Počko Stožec je tule ob meni pozdravljen.
4: Živja.
3: Kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna, mislim. Aha. To so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja, in Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje sem mu tako dali ime.
3: Ime?
4: Naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
3: Aha, Darth Vader.
4: Darth Vader, vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušnika tole.
3: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je malo pomešal, verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
3: Ja, ur.
4: Ste se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festivala konc. Je še konc julija, ne?
3: Ne,
4: brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bager manj v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini. Mm-hmm. Tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Veronika,
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Survivor in Eye of the Tiger, 13 do 8 v tem sredinem jutru na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nova slovenska vlada sproža zanimanje tudi na Hrvaškem. Hrvaški večerni list se je razpisal o Janezu Janši in objavil članek z naslovom, pazi to, skrival se po vikendicama s 20 godina mlađom.
1: Ko?
0: Se pravi, skrival se je po vikendih 20 let mlajšo. Ba je, tako pišejo, da gre za eno iz Veleja.
2: Aha.
1: Okay.
0: Doktorco.
3: A ja, njegovo ženo.
0: Ja, Urško.
3: Tako, ja, no, ja. Hej, ženo je pač pelil na vikend in oni takoj skrival se je 20 let mlajšo.
0: Ja, clickbait.
3: Ja, to je, ja.
0: Okay. Kdo nam kliknu?
3: Sliš se dobro, no.
0: Ti bi 100%, če veš vse o oni.
3: Arjani gradni, ja, bolj da bi kliknul.
0: No, vidiš.
3: Morda pa nisem vela, da sta toliko razlikov v letih.
0: 20, ja.
3: Wow.
0: Ja.
3: Zanimivo.
0: Nisem mislila.
3: Kaj, misla, da, ti skaj, da Urška starejša, ali kaj?
1: No,
3: ali Janez mlajši?
1: Ne, ne vem. Ne, ne
3: vem. Koga se žališ?
1: Sem tako.
0: To, razmišljaš? Ja. Razmišljaš zdaj, kjer 50-letni politik je tvoj. Iščeš enega, ne?
1: 20 let, ja. Čakaj, da ga 45, tako.
0: Kdo bi bil? S kom bi bila Lara?
3: S kom bi bila?
0: Ja, da vidimo.
1: Ja, ne vem, čak, koliko pa je mesec?
3: Evo, Logar je 50 bil gled.
0: Logar, to je to.
1: To je zame, no. To je.
3: Po vikendicah, pa to, lepo.
4: Dobro jutro. Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošič
5: in Deni Saudič.
4: Radio 1.
5: Radio Geos.
6: Poletje je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
8: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
7: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
9: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
10: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
11: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko. Hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski ulitiji.
12: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
13: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
12: Kje?
13: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedost. Šmartno prileti ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hotdoge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
14: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in celo tik.
13: Obnova in lakiranje parketa, seveda, ni problema.
14: Zaupajte strokovnjakom, parketarstvo Marold.
13: Za ponudbo povprašajte na 051-312-384.
15: Ste že očistili svojega jeklenega konjička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene, že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
16: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
17: Za vse strastne tekače in zagrete navijače, za hitre, drzne in tiste malo bolj počasne, spet je tu tradicionalni litijski tek. Sobota, 13. junij ob 8.30 na Valvazorjevem trgu. Prijave možne na dan dogodka. Pripravljen, pozor, kdaj? Pridruži se nam na litijskem teku, zdaj.
2: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis Otas prava izbira.
18: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
2: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
18: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis Otas.
19: Radijska mreža Radio 1.
20: Dobro jutro z več dobre glasbe.
21: Na Radiu 1.

0: Nejše in mašek je čas, v novicah imamo kaj, Darja?
1: Je tudi v torbici iz tiranozaura.
0: Torbici iz?
1: T-rexa, ja.
2: Wow.
3: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
4: Orka Energija vam prinaša nove subvencije ekosklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
3: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: Ure 8. Dobro jutro.
5: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranc, ti sem. Poslanci več strank danes vlagajo uraden predlog za spremembo ustave, s katero želijo na parlamentarnih volitvah uvesti preferenčni glas. S tem sledijo voli voljivcev, vse to možnost na referendumu. Pred dvema letoma podprlo kar 71% ljudi. Za spremembo najvišjega zakona v državi pa predlagatelji zdaj v državnem zboru potrebujejo dvotretjinsko večino, kar pomeni, da morajo zbrati vse 60 poslanskih glasov. Iran pa napada ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucija Nacionalna garda je potrdila, da so z raketami zadeli cilje v Bahrajnu in Jordaniji, v eksplozijah pa poročajo tudi iz Kuvajta. Gre za silovit odziv Teherana na nočne zračne napade, ki jih je ameriška vojska po ukazu predsednika Trumpa izvedla na iranskem ozemlju. Razmere v regiji so se nevarno zaostrile po ponedeljkovi sestrelitvi ameriškega helikopterja. Znanstveniki in priznana modna znamka pa so ustvarili prvo torbico iz usnja legendarnega tiranozaura. Nenavaden biokompozitni material so namreč izdelali s pomočjo sledi kolagena, ki so ga izkopali iz 77 milijonov let stare dinozaurove kosti v Ameriki. Ta unikatni modni kost, ki bo zagotovo očaral ljubitelje Jurskega parka, bo že jutri na ogled in na prodaj v Parizu. Izjemna torbica bo na dražbi po cenah strokovnjakov dosegla vrtoglavo ceno do pol milijona evrov.
2: Tono. Mislim, da so prada torbice iz Egipta, kar okej.
6: Okay. Sem pripričan, da boš tudi malo iz Bosne dobila od T-rexa, kar koli.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
6: V bistvu se moram popraviti, že obstaja.
2: Že obstaja,
6: kar pove.
2: Jaz bo na severozahodu se že zjutraj pojavljajo plohe nevihte, zvečer oziroma po noči se bodo razširile po celi državi in možni bodo tudi močnejši nalivi in pa zapihal bo severni veter, ki bo tudi kar skladil ozračje. Jutri bodo temperature bolj sveže, se bo po popovdne potem začelo jasniti in potem nas čaka spet več sončnih dni. In pa poglejmo še trenutne temperature, Maribor in Ptuj 16 stopinj, potem Ljubljana, Grosuplje, Otočec, Polz, Zela in Bržej 17, Črnomelj 18, Ajdoščina 20 in Izola 23.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Pozor, nesreče ovirajo promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma za Grosuplje zahod in vzhod, pred oviro je zastoj, pa na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Vodicami in Povodjem. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Ljubljana na Šmartinski pri trgovini z motori zaradi nesreče, no pred oviro so zastoji do Šentjakoba v smeri proti Ljubljani. Kje so radari, kje so kontrole? Povejte na 08022255.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Z vami Denis Audič Show in Kontra sreda. Dan, ko lahko mirno rečeš, da ti je instant kava boljša kot ta iz česme. In to brez sramu. Z vami delijo najbolj nepopularna mnenja. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
4: Danes v kontra sredi nepopularno mnenje, vinjeta je prepoceni, mnogo prepoceni.
2: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
3: Denis Audič Show, Radio 1.
4: Dobro jutro in lepo zdrav.
5: Jutro, jutro.
6: In ne vem, kako la daš dobro jutro, pa dražja vineta v isto poved.
4: Pomoc, če se nepopularno mnenje je tole, zagovarjamo vse, kar vi predlagate, včasih se sploh ni težko strinjati s predlogi.
5: Ja, pa dobro, sem se ti videl cene zadnje čase. Mislim, vse gre gor in rapid še vineta gor. Mislim, itak se že komislil svojemu namenu, se pravi vožnji po avtocesti.
4: Sej za to.
5: Se stoji.
4: Sej za to.
5: No.
4: To pomeni, da je nekaj prepocen, ne?
6: Če smo si tam.
4: Če je gužva, če smo si tam.
6: To nekako masnico.
4: To pomeni, da je nekaj prepocen.
6: Ja, ne.
4: Treba je cene dvigati.
5: Ja, smo si se pa hočemo voziti po avtocesti.
4: Če bi vineta stala, recimo 500 evrov,
5: ne.
4: Se komod vozim. Nobene gužve ne bi bilo.
5: Oh.
4: Nič pet ena.
5: 500 evrov. 300.
3: To je Denis Audič Show, Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Michael Jackson in Beat It. 8:09 je, dobro jutro in lepo zdrav.
1: Dobro jutro.
0: V nenavadni sredi.
2: Saj ni res, pa je kontra sreda. V Denis Audit Showu.
0: Današnje nepopularno mnenje je, da so vinjete prepoceni. Ja, nič 5-1, 300-300, Žan.
3: Ej, Audit, jaz se s tabo strinjam. Vinjete so čist prepocene. Benzin bi lahko tudi letel v nebo. Vse 3 evre bi mogel biti, ker če bi bil dražji, pol za vikend v teh pohijačev, po hribih ne bo tako.
0: Tako.
3: Jaz sem se trajičke v petka, ko hodijo v gore. Ne rabim takih.
0: Absolutno, dobro. Ja, če bi bil bencin 3 evre, ja, spet bi imel
4: 3 evre.
0: Manj teh zastojev, res je.
5: Okay, če se vrnem k vinjetam, no, prejšnja vlada je praktično tik pred koncem mandata sama od sebe ugotovila, da so vinjete preplačane in jih je v bistvu podaljšala še za tretjino veljavnosti. Ne?
0: Še ena napaka.
5: Še organi sami so priznali, Denis, da moramo 117,5 evra dobiti 16 mesecev avtocest, ne sam 12. Oni, ki so to predlagali.
0: In kaj so nam naredili? Gužve polet.
4: Ja, ker prej jih pa ni bilo.
0: Gužve polet.
5: Okay.
0: Lani po avtocestah nikamor nismo prišli, letos kot vidite ni nič boljš. Če podražimo vinjete, bo na avtocesti manj ljudi, manj gneče. Tudi gradbišča no je več tak problem. Skratka,
5: na lokalnih cestah pa pol kolaps, pol gre na to, v to smer, ne?
0: Pismo sem se vozil že po Koroško. Prav lepo je.
5: Ja, je.
0: Ni nobenega, nimate, a imate zastoje? Ni.
5: Sem pa tja, je
0: kakšen. Sem pa tja včasih,
5: krgač, pa
0: ste prav brez avtoceste, ampak ja. Promet vam poteka idealno.
1: Sem se kar deleč pel, mislim, ja. Kar dolgo voziš, ne?
0: Ti bi bila avtocesta, bi imel. Bo, teb se pa strop rušil avto, tako da ti to si pa na avtocesto, to sploh ne smeš.
5: Ali pa na cesto.
0: Ali pa na cesto. Ali pa na
1: parki. Nemam prava na glasa.
0: Če moraš biti sklonen, stari, da voziš avto. Ti si pa sploh ne varen. Tako da, jaz sam pravim, če bi bila vinjeta minimalno 500 evrov,
4: 500.
0: Bi se spet normalno lahko vozil.
4: Ja, pa če bencin dost drgno, oziroma gorivo, no.
0: Kako, če smo najcenejši? Pej tu Italijo.
4: Ja, vem, sem šel vse.
5: Ja, ne moraš, ker imaš ceste do tja denes.
0: Ampak glej, kako te kočejo v Nemčiji. Ravno zato, ker je bencin tudi dražji. Damjan.
6: Bi še mogli katirati še prekrnino. Tukaj je tudi veliko kapitala. Ko se na avtocesti
0: stoji,
6: bi res to mogli računati. Množično prekrišče.
0: Odlična ideja, Damjan.
6: In mogli biti dražji kot v Ljubljani.
0: Odlična ideja, Damjan. Na avtocesti je treba ljudem zračunavati parkirino.
4: Ne, no.
0: V trenutku, ko se ustaviš,
5: easy park.
0: Si parkiran. Easy park. V bistvu se ne voziš.
1: A tu, če sam počiješ malo, za par minut.
0: Stari, če si ti, če stojiš v koloni,
1: ja.
5: Ne? Sklonjeno glavo.
0: Ja, recimo, to je si že parkiran, to je treba že parkirino plačati dodatno.
4: Najbolj bankrotirati, da gledo do morja.
0: No? Nije za, recimo, bo tudi vesel.
4: Zakaj?
0: Ja, nekaj se redimo zadnja leta, ne? In nič slabega, če bomo manj v avtomobilih.
4: A ja, najbolj, da smo na biciklih vsi pol do službe vsak dan.
0: Lej, poslušaj, ne bomo mi trpeli, tujcem bi tudi podražili vožnjo. Ukini 10-dnevne pa mesečne vinjete, letna ali pa 5 okrog, ne?
4: No, dobro.
0: Se vsi pravijo, vsi se zaprkajo, vsi so norce, Hrvati se norce delajo, koliko smo majhni.
4: Ja.
0: Pač peljte se okrog nas, ne? Vlaki se že. Nov minister za infrastrukturo in energetiko je neki sredno čist kače okrog. Ker odpiramo nočna gradbišča.
5: Dele pač dela, ne trud se.
4: Ja, začel je delati.
5: Spolnjuje obljube.
0: Ja. Mislim, ja, sem on dela. Zdaj, zaradi njega bo zdaj mogli kupenih drugih ljudi delati po noč, ne? A veš, se mi pa, kakor pa zgleda, ne, Dars nima delovcev niti za podnev.
4: Ja.
0: Kje jih bo najdo za ponoč?
4: Ja, res bolj vidimo sam stroje, to je.
0: A veš, a noč ure so dražje, ne?
4: A ja, sam res.
0: Ja, 100%. Tudi v javni upravi, vrtovec ve. V javni upravi se sploh, nočna je dražja. Jaz mislim, no, da kar nas lahko to na avtocesti reši je dražja vinjeta.
4: Jo, zakaj ti vedno tako dobro argumentiraš?
7: Absolutno bi mogla biti dražja, ker to je najcenejša parkirnina v Ljubljani. A ni?
0: Javnost se strinja.
5: A imamo še koga?
0: Koliko jih pa rabimo?
5: Ne, pa ne vem, enega od teh so zelo glasen.
4: Kaj pa vsi mi, ki hočemo biti recimo ta vikend na morje? Jaz bi šla na morje, ne bi stala, no, ampak pač sigurno pa ne bom dala za vinjeto.
1: Ne morem vrjeti, da noben ni za to, da bi bile, da so vsi za to, da so dražje.
0: Če je logično. Vsem je logično.
4: Mislim, je logično, ampak mi vsi bi, da imajo drugi toliko drago, ne pa jaz.
1: Tujci, a ne?
4: Ja, tujci, te Italijani, ki itak ne znajo voziti, sploh ne znajo uporabljati žmigovcev, pač ne sami vozijo v kol.
0: Odkar imam izpit, te ceste popravljajo, zato da se bomo hitrejši vozili. No. Vsako leto, odkar imam izpit, pa izpit imam že v jugu hud časa.
4: Ja, okay.
0: In še eno leto se že nisem pelil, da ne bi nekaj popravljal, pa da ne bi stal, zato da nam bodo... Ja. Vmes sem že izgubil izpit, pa še enkrat delal izpit. Da, še zmer nisem zrihtal.
4: Ja,
0: da,
4: ja,
1: sem zdaj še po noč dela, zdaj bo šlo ne, hitrej.
0: Kdo po noč dela?
1: Ja, te delovci
0: na delovišu.
4: Pa
0: noč? Pa kdo bo delal po noč? Pa, če ti pravim, da je še za podnevni?
5: Da, pa če bomo podražili vinjeto, pol nas skozi ti voziš.
0: Kdo?
5: Ti nas voziš
1: skozi. Ja, se skapeljamo.
5: Gremo, zjutraj nas prideš po bratu službo, da se pripeljamo.
4: Drago me, da po...
0: To pa ne.
4: Ja, da bo, ja, zeleno Slovenijo.
1: To pa ne. Tudi bolj koristno je, da se večjih voz z enim avtom, ne? Bolj, ekološko bolj sprejemljivo, pa tako. Lahko tudi skup za eno vinjeto zberemo, ne?
5: Ne, če ne, tako.
1: A ja, mislim. Je boljš, kot za celo kupor.
0: Če nimaš za vinjeto, pa je z biciklom.
2: Kontra sreda. Na Radio 1. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Welcome back, Tom Walker in home, 12 до пол. Добро утро, Денис.
1: Добро утро.
2: Kontra sreda. Kontra sreda. U Denis Audi Show-u.
0: Lepo zdrav, kontra sredi. Današnje nepopularno mnenje je, da so vinjete prepoceni.
1: Zelo nepopularno
0: mnenje. Tako je, ja. Tako je. Namesto, da bi cenili, kar imamo, se sam pritožujemo do Splita in nazaj. Se mi zdi, da je nekaj čez 55 evrov vsakič. Vsakič. Mi se pa cel let lahko vozimo za 110 ali koliko evrov, kolikor paše.
1: Mislim, malo
0: ni fair.
1: Bolj stojimo, no. Vozimo se zadnje čase, bolj malo.
0: In še en predlog je prišel na nič 5.1.300, ja. Najlepša hvala. Prav, da glede na to, koliko stojimo, da je treba turistično takso zračunavati. Se strinjam. Jaz bi dal, da je treba obvezno tudi prebivališče prijaviti za čas.
1: Prebivališče.
0: Ja. Če si. Ja. Tudi to. Tle bi se lahko tudi nekaj denarja pobrali. Ne?
3: Ja, res.
1: Res.
0: Pri teh prijavah, odjavah, bolj stojimo. Ne? Tako, tako,
1: kako je naredil tem turistom vse? Mislim, kaj pa mi, recimo, večina se nas voz v službo, pa tudi na izlete gremo radi za vikend, na morje, zdaj čez poletje.
0: Kaj pa boš najzdeto, če tudi za vinjeto nimaš? Kaj,
1: ja, pa sedi za enkrat doma za vinjeto. Ja, nočem biti doma. Vada hočeš izkoristiti življenje.
0: A brok si lahko doma?
1: Ampak jaz hočem živeti življenje. Hočem biti v nedeljo na morje. Sam nočem pa sedi v gužvi, evo.
3: Sam res.
1: Kje se zdaj rešitev kle najde?
4: Evo težega.
3: Ja, ne, zdaj sem pa malo razmislil, veš.
1: Ja.
3: To, če bi zdaj ful podražil vinjeto, ne, zdaj pa ja. Me zanima, kaj boš rekel, ne.
0: Ajde, povej.
3: To je pol elitizem, pol bi se sam bogati lahko fural
1: ja,
3: po autocestah.
1: Ja, se to ni fair, kaj pa mi normalni.
0: Absolutno. Ja.
1: Tako.
3: Kaj, absolutno?
0: Tako je.
1: ne, tako je. Že to ni fair, kaj nekdo mora delati. Lučkami, pa se moramo vsi ubikati, pismo na
4: ja. Ti rešilci na krozno.
1: Ne, ne, ne, rešilci. Te drugi avti, ste zatemljeni okay. Višji pa mi. S modrimi lučkami,
3: okay. Na ta elitizem nikoli mi ni všeč, no. Veš, da.
1: Ja, ja, sej.
0: Ja. Sem... A to ti pa je všeč, kar zdaj je?
3: Ne, to mi tudi ni, ja, ni kolone mi niso. Ampak
0: sem... rekel, da ne bi rajš plačil, ne vem, nekaj evrov več, sam zato, da bi se lahko mem pelil.
3: Pa dobro, nekaj evrov več bi dal, ne, da ne bi bilo toliko tega stanja.
1: Jaz sem vsi dal nekaj evrov več.
0: No, vidiš.
3: Ja. Zdaj, drastično
0: ja, podražitev. Ja, vsi ne bi, na neki točki nekdo
1: reče. Mislim, vajte, 500 ne najbrž, ja.
0: No, vidiš.
1: Nekaj evrov, ja. To ni nekaj evrov, to je skoraj dvakrat več.
3: Pa, če ti garantira, da si v eni uri 10 iz ja. Ne vem, Ljubljane v Port Rožu, to bi bilo v redu, ne? Pa bi dal, kaj sem?
1: Kok. 120.
3: Ja, 20 več, ali kok?
1: 20 več, ja, ja.
0: Ne morem verjeti, v šestih minutah sem vas obrnil.
1: Ne,
4: ti še prej.
3: Res da si je. Res
1: da si je. Jaz mislim, da sam moramo gledati na varnostno razdaljo, pa pač to teh verik se držati, ali kaj jaz vem. Ali ne vem, zakaj imamo kle take države.
0: Ne. Jaz mislim, da imamo, tako to imamo težav, prepocenco. Prepocen jaz imamo v... in tovorni promet, prepocen imamo za tujce.
1: Jaz sem v Nemčiji recimo pa spoh ni.
0: Pri nas lahko kupijo mesečno vinjeto in je res prepocen, a v Split ne moš prijeti. V en dan je več, kakor pa pri nas za cel mesec, kaj se lahko furaš. Res se mi zdi, da smo prepocen. Mogli bi jih bilo paliti.
1: Ja, za turiste sam.
0: A?
1: Turista bi mogli, ne
0: pa se ti tudi turista špilaš čez vikend, ne.
1: Ne.
3: Nek sam, kog bi pol bilo to? Kog bi dal?
0: 500.
3: 500. O,
0: ja.
4: Jaz se to je bistvo sam, kog je to več na mesec. Ni...
1: Jaz sem toliko za nohte na let.
0: No, vidiš.
4: Brez ja,
0: no. No, vidiš.
3: Prav se nohte odpovemo.
4: Lari nohte.
0: Ja? Ne na tehtanco zdaj, ne?
3: Pa na morje hodimo, veš?
4: Ajde, ajde.
2: Kontra sreda. Na Radio 1.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite.

0: Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kempafna.fkcz.com.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
5: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
6: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 evrov.
5: Super sreda, super cena.
7: Kaj damo na žar?
8: Pleskavice.
9: Ne, raje ražniče.
8: Pa čevapčiče.
9: Klobasice.
8: Paprike.
9: Bučke.
8: Ajvar.
9: Zen.
7: Hej, kaj pa če damo kar vse?
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
7: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
13: Kar bo, pa bo.
12: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
14: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
19: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
20: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ajde, smajte, Bruno Mars, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: NK Olimpija je dobila novega trenerja, vodi jih bo nekdanji reprezentant Mišo Brečko.
2: Ja, vse da se vrnejo na zmagovalne tirnice, ne? Letos nisem našli.
0: Aj, treba biti tak.
2: Zakaj?
0: Aj, treba omenjati.
1: Polimal.
0: Sam zato, ker imaš Brinje v prvi ligi, boš do drugih kar tako iz prve želil.
2: Kaj sem pa rekel? Jaz mu želim vso srečo.
0: Brečko, tirnice.
2: Aj.
1: Ojoj.
2: Ja. Ču, ne?
1: Ej, nehtaj. Ojoj.
2: Nisem to mislil.
0: Ne, sej.
1: Ja, gremo, kaj bo.
3: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
5: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Občina Litija posluje brez večjih težav, pravi župan Franci Rokavec.
6: Ja, stabilno, ne, redno občina plačuje vse obveznosti. Spomladi smo seveda sprejeli rebalans proračuna in v skladu z potrjenim rebalansom tudi izvajamo naloge. Treba bo zagotovo zelo striktno načrtovati in tudi izvajati posamezne projekte tekom leta.
5: Prav tako župan ne pričakuje kakršnih koli težav pri dokončanju vseh tekočih projektov.
6: So stvari utečene, imamo tukaj kar nekaj projektov, ki so vezani tako na državni, predvsem so pa vezani na evropska sredstva, od satelitsko-urgentnega centra do vseh treh kohezijskih projektov, prav tako gospodarska infrastruktura, čistilna naprava in kanalizacijo Kresnice.
4: Radijska mreža Radio 1.
7: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
1: Bolj oblačno sredo imamo danes, nastajale bodo tudi plohe in nevihte, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Možno bodo tudi večji nalivi in pa tudi temperature bodo jutri bolj sveže.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Nekaj jutrnih zastojev še ostaje in pa radarji v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču, v Stari Novi Vasi v Prleki pri hišah, Bela Škoda v Kranju na Gorenjesavski na avtobusni postaji in pa radar tudi na cesti Medvode Kranj na meji. Nič 80-22, 55.
0: Čez pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nekaj minut bo odločena današnja bitka med žaroma, to pomeni, da bomo poklicali nekoga, ki bo dobil darilno kartico Šparo vrednosti 100 evrov. Super nagrada, še boljša bo v petek, ko bomo med vsemi sodelujočimi nekomu podelili 500 evrov vredno darilno kartico Špar.
9: Hitro glasujte, če še niste, lahko prevesite tehnico v današnji bitki sladic, torej med sladoledom ali lubenico, hkrati pa se prijavite v ta velik petkov žreb. Sodelujete tako, da nam na nič 5300 pošljete vaše preference, torej a je vaša piknik sladica lubenica ali sladoled, pa ne pozabite še na svoje podatke.
2: Ja, kljub mojim protestom, oboje menda ni pravilen odgovor, ne?
1: Ja. Mislim, že povedala, moja tima sistem za lubenice, tako da jaz sem tim lubenica.
0: A pa deluje ta sistem?
1: Mislim, ne vem, no, včasih ja, včasih ne, ampak leto kulu že enega truda v to, tako da mora ben oče vzeti tega
0: veselja. Se pravi, veselja, črka, no? Petle gleda, črte,
1: tako, črte, kako so.
0: Tako in še vedno je tako, kot kar mi, ne? Včasih je, včasih ne.
1: Rako, ja.
0: Uložite ljudje en SMS, v igri ste za top nagrado. Nič 5, 1, 300, 300.

0: Roma. Samo na Rádiu Ena.
1: Prosím.
2: A Sebastian?
1: Ja.
2: Lep pozdrav, Mursko Soboto. Anja, Lara, Miha, Denis na tej strani. Ugani odkot? Tako.
3: Živjo.
2: Jutro. Sebastian, zate imamo dobro in pa še boljšo novico. Dobro je ta, da si na zmagovalni strani dvoboja sladoled ali lubenica.
1: Super.
2: A rekel si?
1: Sladoled.
2: Sladoled. Zakaj sladoled?
1: Ja, ker je tako dober.
2: Pa je lubenica tudi?
1: Pa lubenica tudi, samo tam se treba potruditi. Moraš urezati, moraš včasih ven dati koščice. Otroku, ne. Tu pa sam dograbiš in ližeš.
2: Maš prav.
3: In najboljša novica pri vsem tem je, da v tem dvoju ni poražencev, ker če se držite filozofije, ker mi je marka gre na žar, je vsak piknik zmagovalen. Z vrhunskimi sestavinami špara ne morete zgrešiti, ne glede na to, a si za sladico zberete lubenico ali sladoled.
2: Sebastian, zate je zmagovalno tudi to, da si dobil Šparovo darilno kartico vrednosti 100 evrov. To pomeni, da bo na tvojem naslednjem pikniku ne bodo potrebni kompromisi, lahko boš spekal pripravo nekaj za vsakega, zdaj pa ne vem, velik pečeš, velik žariš, kaj najrajš?
1: Vsakovi žar in isto se odločil, da vsako nedeljo pečem.
4: Pa
3: ste v sosed, ko skozi dišil. Najboljši sosed.
2: Veš kaj, to je Murska Sobota.
3: Naj povem, da vsi, ki ste glasovali, ste v žrebu za petkovo veliko nagrado, Špar darilno kartico v vrednosti kar 500 evrov. No, novo bitko med žaroma bomo imeli že jutri. Ta bo kar napeta, vprašanje pa oglje ali plin.
2: No, tle se znajo pa vžgati ta mnenja. Komu odpošljate vaše mnenje? Že danes na nič 5300 vaše podatki in pa odgovor oglje ali plin. Mi pa se bomo vzdržali, ker je ena kontra sreda na dan. Dovolj.
4: Oglje, sveda.
2: Se strinjam, če imaš tudi čiščenje, čakanje, zadimljeno dvorišče. Sebastian, čestitke še enkrat, prijetno nakupovanje v Šparu.
1: Hvala lepo.
3: Čau,
1: lepo bojte.
0: Radio Ena in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
0: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Radio Ena.
0: Več dobrega.

0: Žan, prav Lara. Serčiš, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ej, prav ta pazanja, da imata en Taylor Swift update, tako si prav zapomnil?
1: Ja, znana je lokacija njune poroke, torej s Travisom se poroči. Madison Square Garden v New Yorku. Prav ta, da je prioriteta varnost in zasebnost.
2: Okay.
0: Wow. A daj neki. Zato se boste poročila v tej dvorani, kjer New York Knicksi trenutno igrajo finale lige NBA. Kapaciteta 21 tisoč ljudi, moram reči, da je to zelo zasebno.
1: Varno pa je.
0: Ja, toliko je plasa, gremo mi vsi štirje not.
1: Ja, no, se
0: tukaj... Pa nojo opazal. Da...
1: Mogoče bi bil vabilo lahko po pošti, mogoče je zgubilo kje.
3: Mogoče, ali počasto traja, da pridejo.
0: Je pa bila, Trump ja. Tudi bil v tej dvorani, dva dni nazaj, spal je med tekmo.
1: Najboljši.
0: Najbrž bi tudi na poroki od Taylor, če bi bil povabljen sam ja. Ne?
1: Ne, ni, ali vas pa res ne marata, prosto vrašta se.
0: Protko ne morata se.
1: Ja.
0: Mislim... To je tako, kada pri nas rekel, da hočeš poroko v intimnem krogu v Stožcah. To, tako da to ni,
1: no. Ma veliko prijateljev, no, se sta oba slavna, ne samo ona, pa prva poroka je...
3: Prva, ja.
1: Za oba, res. Da veš, prve se veseliš.
3: Pa veliko plesišče bo pola, ne.
0: Pa sam bogi tisti, ki jo poznajo.
1: Zakaj?
0: Pa ne dobijo vabila.
1: A, ja, to pa ja.
3: Ja.
0: A veš?
2: Ja, kaj če pa tja not ne,
0: stari moj.
2: Ne prideš, pa smo čist ne dnu prijatelj.
0: Sedežal je in kao, ti si padel.
2: Ja. Smola. Denis Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na
0: Radiu 1. Radio Geos. Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. LAMFIT treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. LAMFIT je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
4: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na 031-33-50-24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
5: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
6: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
5: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
6: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
7: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinjskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
8: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 041-77-70-90.
9: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada Trbovlje.
10: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
11: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
12: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
11: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041-83-6050.
12: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
13: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
14: MB Inox. Več vrst inox ograj, jaškov, kanalet in tudi prašno barvane ograje z raznimi vzorci iz nerjavečega materiala.
15: MB Inox. Kvaliteta in točnost izvedbenih rokov. Več pa na inox-bratun.si ali na 041-395-446.
16: Radijska mreža Radio 1.
17: Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: pride. Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: 9 ura, dobr dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Močno nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je v občine Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožilo se je okoli 50 zemeljskih plazov, deruča voda pa je poškodovala 3 mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno pa ni izključena tudi toča. Stavni sodniki pa pod dobrogled jemljejo marčne volitve. Danes bodo prvič obravnavali pritožbo na uradni izid marčnih parlamentarnih volitev in mandate novih poslancev. Gre za prvo izmed več kot 30 prejetih pritožb, s katerimi različni vlagatelji zahtevajo celo razveljavitev glasovanja. Kot izhaja iz uradne spletne strani Ustavnega sodišča, pritožniki opozarjajo na kršitve pravice do svobodnih volitev, sporne predvolilne kampanje in celo na domnevne nedovoljene vplive tujih sil na volilni proces. Kanadska policija pa je aretirala pokojenega pilota, ki je polnih 17 let prevažal potnike s ponarejeno licenco. Nekdani pilot družbe Air Canada je med svojo kariero prepeljal več kot 10 tisoč ljudi in opravil več kot 900 mednarodnih letov z največjimi potniškimi letali. Preiskovalci trdijo, da je med letoma 2009 in 2025, ko kapitan opravil več kot 900 domačih letov, ne da bi kadarkoli pridobil ustrezno pilotsko licenco ali opravil obvezna preverjanja znanja in usposobljenosti. Filmsko prevaro je zaslužil skoraj 2 milijona evrov, zdaj pa se sooča s 7 kazenskimi ovadbami. Je izvedel Catch Me If You Can.
4: Ja, čeprav zanim sem brala nek fun fact, da ba je 50% moških misli, da bi znali pilotirati letalo.
5: Mar si kaj mislijo, ja.
1: In tle imamo dokaz. Brež česar kol je 17 let vozil varno.
4: A vidva bi. Ja. Ja, ne, da mislite, da bi šlo.
6: Jaz za začetek avtobus.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrežnostjo.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Ja, danes ne bomo imeli veliko sonca, nekaj ga bo še v južni Sloveniji, drugače pa bo prevladovalo bolj oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj pogoste na severu zahodu. Najhuje bo po noči, ko se bodo padavine razširile po celi državi, možen bo tudi kakšen hujši naliv, zapihal bo severni veter, se bo pa potem jutri čez dan počasi začelo jasniti, temperature pa bodo bolj sveže, današnje najvišje od 20 pa do 25 stopinj, jutri še kakšna stopinja manj, trenutno pa imamo v Mariboru in v Kočevju 16 stopinj. Potem na Ptuju in v Celju 17, Semič in Ljubljana trenutno 18 stopinj, Vipava 20 in Ankaran 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: In kaj imamo na cestah, pilot?
6: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Ramljami, smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, na štajerski avtocesti od Krtine, primorski avtocesti od Brezovice, vse proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana Center zaradi delovne zapore. Kje so radari, vedno večjih je, črn Berlingo v pristavi pri Mestinju, na začetku ravnine smer Rogaška Slatina, v Svetem Juriju ob Ščavnici, merijo pri pokopališču, si v Kedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, bela škoda v Kranju na Gorenje Savski na avtobusni postaji, radar pa tudi na cesti med Vode Kran na meji. Bom pa vse pozdravil vse profesionalne šoferje. Srečno!
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oazi miru in zatočišču pozitivne energije.
5: družabnih omrežij in ostalih virov slabe volje, ter se prepustite dobrim stvarem, ki jih ponuja življenje. Za vaše in naše mentalno zdravje bodo poskrbeli Anja Ramšak, Lara Tošič, Mika Deželak in Denis Avdić.
1: Ja, in Jernej Kendor, Ban Kramberger in Jana Morel.
5: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Pet čez devet, lepo zdrav od nas.
10: Živjo.
1: Urban predstavlja festival Laško pivo in cvetje, Jernej festival Gora Roka, Jana je pa zraven. Razglasili bodo zmagovalce Laško glasbenega poligona, se pravi bende, ki bodo poleg že znanih nastopili na najboljši zabavi poletja.
10: V koledarju si označite, če še niste, seveda vikend od 10. do 12. julija. Če še nimate vstopnic, pa hitro na pivoincvetje.si.
1: Kdo se bo pridružil? Parnemu Valku, Ines Erbus, Vladu Kreslinu, Ines Erbus, Fehterem, Ines Erbus, Midva in Ines Erbus,
10: mnogim drugim.
1: Pa kot rečeno, čez nekaj minut tudi na Radio 1 TV.

0: Miley Cyrus in Flowers. Rože, 9:12, lep pozdrav, z nami sta.
1: Živjo.
2: Z nami
0: sta Urban Kramberger in Roža, Jana Morel. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Urban je menedžer blagovne znamke Laško, tema pa nekaj, o čemer se vsi radi pogovarjamo. Glasba. Festival Laško pivo in cvetje bo letos poleg priznanih vrhunskih glasbenikov dal priložnost tudi manj znanim. Ampak, če sem prav razumel, prav tako vrhunskim glasbenikom. Nabor je bil velik, šel čez več presejalnih procesov, to, kar je ostalo, pa ne bi bil ta polnočni deželakov jagodni izbor.
1: Ja, skor čokoladni, ne?
0: Skor čokoladni, vidiš. Najprej, zakaj sploh Laško glasbeni poligon? Kaj je bila tista iskra, da ste rekli, tole gremo pa narediti z radijem eno, Urban?
3: Ja, lepo zdrav prvo. Ja, mi smo močno v glasbi. Mi smo močno v glasbi vsa ta leta, skozi pivo in cvetje, letos je 61. leto, mi grede. Smo skozi Gremo hribe zadnja leta, sodelujemo z različnimi festivali, Gora roka, delamo s drugimi, rečemo temu, tudi izvajalci, fehtari, šank roki. Vsa ta leta smo vpeti v glasbo in potem, če rečeš, da smo vpeti v glasbo, je pač to nek logičen korak naprej. To meni se pomladiti, dati priložnost se nekim mladim, pa tako se je staram, pa se Denis stara, pa tudi se cela ekipa stara, se tudi znamka mora skrbeti, da se ne postara. In tu je potem bil nek odgovor naš. No.
0: Več kot 150 prijavljenih izvajalcev in bendov.
1: Wow.
3: Ja, res je. Res je.
0: To je malo presenečenje. No? Jaz, če bi mi kdo rekel, da jih bo tako, bi jaz rekel, ne bo jih tako.
3: Jaz mislim, da so tu bili vsi presenečeni. Uh-huh. Tudi kolegi na Radio 1 ste bili presenečeni.
2: Ja,
1: dober odziv.
0: V bistvu presenečenje je tudi, koliko odličnih glasbenikov se je prijavilo.
2: Res je. Je bilo kar težko zbrati, ne? V bistvu. Ta presejalna sita so bila res...
3: Ja,
2: so imela velik dela.
3: Jaz sem ljubitelj glasbe, nisem profesionalni glasbenik. Ampak ko sem jaz to videl, kaj smo mi dobili na pladnju, to je bilo pa čist noro. To je slovenska glasbena, pa ta podmladek, ki je od zadnjih, pa ne sem mlad, to meni novi izvajalci, to je čist bum. No,
0: hvala Bogu. Koliko imamo finalistov?
2: Ja,
0: štiri
2: zmagovalce imamo.
0: Štiri zmagovalce.
2: Imeli smo 8 finalistov in od teh so potem izbrali 4 zmagovalce, a jih povem.
3: Smo izbrali, Jana.
0: Najprej mi povej, a je bilo sladko odločanje ali je bila tako muka?
2: Muka. Ja, ali zaradi tega, kar ste prepovedali, tako kot je Urban rekel, zato ker je bilo toliko kvalitetnih, toliko dobrih, vsem bi torej to mogočil. Uh-huh. Zato, ker se vsi trudijo, zato, ker vsi rabijo to priložnost, konc koncev, ena tako odlična promocija, odskočna deska, ne? In pa moraš pač zbrati od skoraj 200 tih, oziroma tam nekje 4. Yeah. Se predstavlja 4.
3: Mi smo naredili več krogov, ne pozabiti, Ana.
2: Več krogov, absolutno je bilo več krogov. Več sit je bilo, da smo potem prišli do te smetane, oziroma skoraj čokolade, kot pravi deželak.
0: Dejmo. 4 super finalisti, v bistvu kar zmagovalci Laško glasbenega poligona so!
2: Najprej bi rada povedala, da smo v bistvu zajeli skoraj celotno Slovenijo, ker 4 bendi prihajajo iz različnih koncev države.
4: Oh, bravo.
2: In bodo Dolenjsko zastopali Mint.
1: Bravo.
2: To so prvi.
0: Mint. Več nam povej.
2: Mint, ko jih vidiš oddaleč, imaš občutek, da se je prva pevka Tabujev Nina Vodopivc vrnila nazaj na
0: ulo. Mint mi je všeč ime.
2: Ja. Ivy je pevka in imajo izvrstno energijo, zelo poseben pristop do glasbe, tako da mislim, da vam bo zelo všeč.
0: Super, naprej.
2: Gremo na Štajersko gledati,
1: da
2: delajo. Tako je. Uh-huh. Ja, takole bom rekla, zadišalo bo zelo močno po češnicah, ker
4: ja,
2: so drugi zmagovalci. Cherry Flavor.
1: Evo je češnje.
0: Ti tako navdušena, Lara.
2: Predstavitev bo naredila Lara.
4: Mi so lušni fantje sol, kaj ne rečem. Pa tudi res imajo dobre komade.
3: Generacija.
4: Res, mi zdi, da jo res uspevajo. Tako super, puli prvoščam, res.
2: Osebno bom rekla, da je bil to mogoče celo eden boljših coverjev. Torej, eno od izzivov so bili coveri in oni so mogli prediti pod izmeno in toplice in mislim, da Urban so to naredili izvrstno. Tako da, da so bili tudi mi dva presenečeni, no? Pozitivno.
1: Se jih veselimo na ta velike modru.
0: Sherry Flavor, naprej.
2: Zdaj pa gremo na Koroško.
4: Koroško.
2: Točno tako. Naša tretja zmagovalka je gajstna, divja, glasna, jezična Dunja Vrkovnik.
1: Dunja.
2: No, Dunja.
0: Kaj pa je bilo to?
1: Ja, to se dobro sliš.
0: Kada se poznata z Dunjo.
1: Ampak zdaj bom povedal kar po pravic. Ne? Dunja je tudi ena pijača.
4: Ja.
1: In s to Dunjo imam očitno en tak lep.
2: Dobar, nimaš težav z njo.
1: Ja, nimaš težav. Tako da se veselim te pevke. Zihar je kul.
2: bila je tudi na Slovenija ima talent nekaj let nazaj in je ful kraljica.
4: Taka energija.
2: Res je fajnpunca. Ha, obrada res vse v glasbi, od producentstva do pisanja tekstov in tako naprej. Jaz mislim, da bo naredila to pravo žurko.
0: Šparala si nekaj za na konc.
2: Za na konc gnemo pa na morje, ker morje. So pač poletje in zadnji zmagovalci so pa band Paul Graham.
0: Kako?
2: Paul Graham. Napiše se Paul.
4: Paul
2: ampak če prebereš, je Paul Graham.
1: Paul
2: Graham grejo v Laško.
0: Radi bi malo več zvedelo. Paul Graham.
2: Paul Graham so zelo dober band z izjemnim vokalistom, zelo dober pevec, ki nekako deluje, da se sprehaja med rockom, bluesom, countryjem, ki je zelo popularen. Zmo nekako morate ga slišati, da vidite, koliko je dober.
0: Kaj zdaj čaka?
1: Paul Graham.
2: Paul Graham grejo v Laško.
0: Radi bi malo več zvedelo. Paul Graham.
2: Paul Graham so zelo dober band z izjemnim vokalistom, zelo dober pevec, ki nekako deluje, da se sprehaja med rockom, bluesom, countryjem, ki je zelo popularen. Zmo nekako morate ga slišati, da vidite, koliko je dober.

0: isto prvem. Pred publiko, prvim velikim performansom in se ogreje nekako za pivo in cvetje.
1: Potem pa pivo in cvetje. Če potegnete črto, če vse skupaj, je največja zmaga tega projekta za slovensko glasbeno sceno, ne samo za te štiri bende, ne, je v bistvu slovenska glasba.
2: Absolutno, jaz se tukaj strinjam.
0: Ja, jaz vidim tu noter predvsem sodelovanje, povezovanje, priložnosti, ki jih damo in izvajalcem in našim partnerjem, recimo rečemo Gora Roka, s katerim že delamo toliko let in je res en ta bolj lepših festivalov, butičen, tako je za pivom cvetjem se.
2: Pa še dobrodelen.
0: Pa še dobrodelen, ja. Tako je.
1: Hvala obema, Urban, se vidimo v Laškem 10. in 12. julijem.
0: Hvala lepa.

0: Mal Smith in Nice to meet you, 9 do pol, je lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Po precej toplem vikendu nam bo danes v tem državnem dnevu Lara predstavila, kaj so pijače prihajajočega poletja.
2: Please reči, da je sajena brezalkoholna.
3: Ej, sem kar obširno pogledala, kaj je novega, tako da brez skrbi, no. Zdaj, kar se tiče leta 2026, sem pogledala res vsa družbena omrežja in portale in bom rekla, da ni neke poletne pijače, ki bi izstopala, pa tudi ni neki velik novosti, no vsaj ne za nas, ki spremljamo te trende, ampak za deželaka in pa za tebe, Denis, ki sta ta teden ugotovila, da obstaja topla limonada pa mača late, pa vama bojo najbrž te stvari nove. In bi rekla,
0: da... Ne smešam.
3: Topla limonada, no. Ampak bi rekla, da letos kar prevladuje sivka, no. Tudi marsikje po Sloveniji dobiš limonado sivko, sem že probala, res je dobra, priporočam. Tudi zelo lepo zgleda, tako fotogenično. In v tujini, v Starbucksu predvsem, pa je sivka res posod. Te imaš lavander macchiato, pol ice lavander mača late, ice lavander čaj late. Tako da, če boste ki v tujini...
2: Denis, veš kaj naročiti.
3: Probate, ne? Čaj late. Z lavando.
0: Še kaj.
3: Ja, drugače pa prevladuje še vedno mača late z jagodo, pa letos tudi mango mača, pa cherry mača, to še nisem
0: cherry
3: probala.
0: Mango, ja.
3: Pa swicy pijače so tudi zelo popularne, ja. To pa so v bistvu koktejli. No, kaj pa je to?
0: Swicy, kar naprej.
3: To so v bistvu koktejli, ki mu dodajo čili, zato
0: da
3: so mobil
0: pikačni. A, sem mislil, da je koktejl v svaj pajkicah, oprosti. Še kaj.
3: Pa na TikToku je zdaj zadnje čase popularna limonada s paradižnikom. Mislim, popularna, mi
0: to
3: sem nadela. To pa tudi, če nisem probala.
0: Možno
3: je probati. No, pa mi tukaj probamo eno jutro.
0: Lahko je.
4: Lahko, bomo. Veš kaj, jaz sem pa kar za mundial drink nekaj.
0: Jaz sem pa kar za špricer. No, to je.
3: Zanavadno.
5: Dan se po jutru pozna. Naj vam ga naredijo. Anja Ramšak.
6: Miha Dežela.
5: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1.
7: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano od 28. junija.

0: 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
11: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
15: Sem, pa vi?
16: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
17: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
18: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
19: Počas, vse se da naučiti.
20: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
21: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: 25. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
1: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Ta konec tedna se bo v Kresnicah odvil dvodnevni turnir malega nogometa v organizaciji tamkajšnjega mladinskega društva. Vse je pripravljeno za dobro zabavo, več o sami prireditvi pa nam je povedal Adam Jakupovič, predstavnik mladinskega društva Kresnice.
2: Petek in soboto se prične dvodnevni turnir, na katerem bo sodelovalo 24 ekip, zmagovalec pa bo domov odnesel kar 1200 evrov glavne nagrade. Nismo pa pozabili niti na naše obiskovalce. Za vas letos ponovno ponujemo široko ponudbo hrane in pijače, lahko sodelujete v bogatem srečelovu, glavna nagrada je bencinska kosilnica v vrednosti 600 evrov. Lahko tudi osvežite svojo frizuro, ker bomo kot lansko leto ponovno imeli brivski kotiček. Imeli pa bomo tudi kotiček na travi za naše najmlajše obiskovalce.
1: V bližini trboveljske železniške postaje pa so pred dnevi kriminalisti zasegli več kot 900 sadi konoplje in prostost oduzeli trem osebam, sicer državljanom Srbije in Bosne.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Je oblačno je danes, pa tudi dežniki še prav pridejo. Čez dan bo deževalo predvsem na severozahodu, zvečer pa se bodo padavine razširile po vsej Sloveniji, možni bodo tudi močnejši nalivi.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Zastoj na štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju, pri Slovenskih Konicah pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarji, Sivkedi v Bistrici ob Sotli smer Bizeljsko, Črn Berlingo v Pristavi pri Mestinju, pri križišču za Zibiko smer Rogaška Slatina, Sivkedi pa tudi v Stari Novi vasi v Prlekiji pri znani privat hiši. Nič 80-22-55, pa srečno pot.
6: Da čez pol deseto, lep pozdrav od nas šterih.
7: Živjo.
6: Ljudje, še en dan do začetka svetovnega prvenstva v nogometu. Lara Tošič je komaj uspela vplačati svojo stavo.
7: Sem komaj.
6: Na Špance, a si zadovoljna? Lahko si premisliš, da je na Irak, da noš skoš teh Špancev.
7: Pa zakaj za Irak? Španci so mi na zadnje srečo prinesli, sem pobrala to stavo. Tako da jaz stavam na Španjo.
6: Dom smo odprli stave na svetovno prvenstvo, po 50 evrov tradicionalno. Mi stavimo tukaj na koncu en zmagovalec pobere neki. Anja, na koga si stavila?
7: Argentina 50.
6: Argentina.
7: Španija.
8: Okay. Jaz Francija.
6: Jaz sem dal kar na dve reprezentanci, se pravi na Bosno in pa na Nizozemsko. Z nami v studiju še vedno Urban Kramberger iz pivovarne Laško. Urban, se boš pridružil?
9: Pristavi.
6: Ja, daš 50 ko na neki, ne?
7: Na eno državo.
6: Na Irak.
9: Dona, jaz ne spremljam glih fuzbala.
7: Jaz tudi ne.
9: Ampak iz mladosti imam Argentino, pa Brazilijo. Ja, to imam jaz.
7: Brazilija.
8: Oboje. Frej. Ja, Brazilija še frej.
9: Brazilija, okej.
6: Okay. Ampak možeš dati 50.
9: Ja, boš dal ti?
6: Mi smo že,
8: imamo že v kuvertici.
6: Imamo že v kuverti?
9: Nisem videl.
6: Ja, pokaž, kje...
7: Ja, producent sem naš malo.
9: Dobre, pa dam.
6: Boš?
9: Dam, seveda dam.
6: Brazilce?
9: Brazilce.
6: Zmenen, evo.
8: Narjen.
6: Laško, okay. Laško je dalo na Brazilijo.
8: Ja.
6: Okay. Ošte, Laško stavi Brazilijo. Povidu, ja.
8: Evo.
6: Blaž, evo.
7: Mamo,
8: blaž,
7: tukaj.
8: Noš, mislim, da kar tako govorimo.
6: Ne, men, kar not more dati 50, ne?
7: Tako, pa noč ven vzeti.
6: Ja,
7: resna
6: stvar.
10: Dokler ne vplačaš, ješ Brazilija še.
6: Ja, dokler ne vplačaš, ti lahko Brazilijo kdo sune, veš?
10: Okay. Ja. Ti bo kenda, tvara roka, ne? On je lahko. Ja.

0: Somberin, Undressed, 19, Pabu, 10, lepo zdrav od nas.
1: Dobar dan. Živjo.
0: In 20 minut nazaj smo se pogovarjali o laškem pivu in cvetju, kjer se najde nekaj za vsakogar. Zdaj pa je z nami Jernej Kenda, ki bo povedal malo več o gori roka. Jernej, lepo zdrav.
2: Živjo.
0: Že v imenu je to bolj tematsko naravnan festival, ki je v sodelovanju z Laško glasbenim poligonom prav tako prišel do nekaj nastopajočih. Zdaj, Jernej, Laško glasbeni poligon je izbral 4 finaliste, zdaj pa jih čaka gora roka. Zakaj je ta festival idealna naslednja postaja na tej poti do velikega odra v Laškem?
3: Ta festival je pač super odskočna deska za vse mlade, a ne, mislim, bende. Že marsikater mlad bend je pri nam nastopil, ko je bil res mlad in nov in zdaj so bili pa že, zdaj so pa že topov do top.
0: Kater?
3: Joker Out, Murphy in tako dalje.
0: Opa, to je bilo pa
4: velika imena.
2: Se pa pol dan so bili takrat, se mi zdi.
3: Ja, ja. Takrat
2: celo, ne? Ja,
3: ja. Sej Joker, tako. Joker Out so zelo prijetni fanti, je pa Murphy, tudi dober bend, ne? In ja, nam je pač fajn delati za temi mladimi, a ne, mislim, bendi, ker vemo, verjamemo v njih, da iz pač takih mladih bendov bo pa čez toliko in toliko let lahko ratal velik bend.
0: Gora roka ima svoj kultni status, svoj karakter. Kaj tam mlad bend dejansko dobi? Samo oder ali tudi tisti krst, ki ga ne moš dobiti nikjer drugi?
3: Ja, tu bi se kar strinjal za tabo. Definitivno je to tudi nek krst, pač biti na tako velikem odru, ker takih velikih odrov je pri nam v Sloveniji malo, ne, pač. In ja, pač, mislim, kakor sem že prej rekel, to je neka odskočna deska za te mlade bende in doživijo ta festivalski utrip in vse to.
0: Mak že kar lepo zgodovino, no, in tudi močno noto dobrodelnosti. Kako bi nekomu, ki še nikoli ni doživel gore roka, razložil, kaj ta festival v resnici je?
3: S tem, ko kupiš karto za gora roka, ne kupiš karto samo za sam žur, ampak si že takoj ob nakupu karte dobrodelen. Ko spiješ prvo pivo, tudi od vsakega pijera gre pač nekaj v ta naš sklad. Tako da enka še ni bil gor, bi ga lepo vabil in bi mu rekel, lej, lahko imaš en super vikend in bo še dobrodelno, ne, pač kar je pa topov do topa, ne.
4: Pa čudovita narava, ne smemo pozabiti.
0: To pa ne smemo pozabiti.
3: Ja.
0: A pogrešate kakšno, kad tam je neke sladolede pa lučke prodaje?
3: ja, včasih smo imeli tudi.
0: Včasih je bilo, ne?
2: Zdaj imamo pa mi.
0: Zdaj pa.
2: Ja, ja.
0: Povej malo ti svoje izkušnje.
2: Ja, sadne lučke sem tam prodajala. Mislim, meni so itak te festivali vrhunski, itak vzdušje. Tudi če ni toliko moja muska, nisem toliko rokrca, kako ne rečem.
4: Ja, ma lani so bili fehtari.
2: Lani so bili fehtari, ko so mečkan tudi šli v te vode, no. Ampak vrhunsko, no, pač potem so vsi prihali po ta sadoledi, tak so malo preveč spil, pa so se prišli v bistvu malo džejati z neko jagodo limono, a ne. Tako da ne vem, jaz sem imela vedno the best. Res dobro, no. Pa še tako, šotor, ljudje se povežejo, kakšne igre imate čez dan, tako vrhunsko je, tudi dobra hrana se najde raznolika, super. Res, top festival.
0: Sprav, vibe je dober.
2: Ja, recimo Alo Stari, vem, da 2 let nazaj, mislim, da sem bila na zadnje, pa res ne poslušam tega. Mene je bilo vrhunsko. Jaz sem tam stala in sem bila tako, oh, hudo. Res. In tudi različni ljudje prihajajo. Res niso samo rokeri. Pač eni ljudje pridejo zaradi vibe in dobro je.
3: Ja, pač gore pri nam boš najdla od 16 let pa do 70 let, ne?
2: Ja, res je, ja. Res.
4: Ja, in vsi se družijo tam, šotorijo, fajn se imajo.
3: Tako, in fajn je, ka to je resen tak, ko bi temu rekel, ljubezenski ali pa srčen festival, zato ker do zdaj v vseh 22 letih nismo imeli nobene štale, ali kako bi rekel temu, noben se ne tepe, noben noč mu nič noče, ne? Tako da je, mislim, super, tako da je vabljen.
0: Kdaj in kje se vidimo na gori roka?
3: Na gora roka se vidimo od 25. junija do 28. junija na Šentviški planoti pri Tolminu, tako da je vabljeni vsi.
0: Karte kje?
3: Kako?
0: Kje so karte?
3: Karte so na vseh prodajnih mestih, Petrola, Entrija, spletna prodaja, samo klik. Najboljš pa, da greste na našo spletno stran in gor kliknete na kup karte.
0: Bravo.

0: figali, no? Pa sam ćeš nije imao, viš?
1: Here
2: I come, here I go. On je come, mi pa go. Lušeš u studiju.
3: Čao, dobro jutro.
2: Lušel, sladoleda lubenica.
4: Sladoled.
0: Kjerokus, kjerokus.
2: Vanilija.
0: A ni to najbolj prazna.
2: Dobar.
4: Prazna. Najboljše vanilija.
2: 50 euro na koga?
4: A si vzela že Španijo?
3: Španijo sem
2: vzela. Španijo, danes je dala 50. Brazilijo je tudi zasedel Urban iz Laškega, zdaj pa ti.
4: Kako je...
2: Maš Angleže, Hrvate imaš prej. Irak.
4: Ne, nedavno.
3: Irak je fraj.
2: Irak.
0: Zeleno orsko tuki.
2: Na koga boš dal? Še? Južna Koreja, Čehi, Kanada, Paragoj.
4: Ja, res.
2: Katar, wow. Švica, Maroko, Turčija.
4: Argentina.
2: Korakao. Ja,
0: žal. Argentino manja.
2: Argentino manja. Japonsko.
3: Ja, pa mogo bi čeri že, da prinesem dar postavljati. Ja, bilo več
2: okolj. Dari, jaz ti povem, na Tunizice.
3: Tunizijo, ja.
4: Zakaj Tunizice?
2: Ne vem.
4: A tako občutek?
0: Veš kaj dej?
2: Ali pa na Saudsko Arabijo dej?
0: Belgijo.
4: Kje pa zdaj? Belgijo najdem.
0: Belgijci so nekako.
2: Odloč se, no. A imaš 50 evrov smo?
4: Nimam se.
2: Zakaj se pa pogovarjamo?
5: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radio 1. Radio Geos.
7: Vabljeni na dan Geosa in zelišča v naši kuhinji. To nedeljo, 14. junija ob 10. v Slivni. Ob 35-letnici Geosa vas čakajo predstavitve okoliških zeliščark. Nasveti za uporabo zelišč v vsakdanjem življenju ter otvoritev nove zeliščne poti. Pridite z družino. Lepo bo!
8: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
9: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
8: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
9: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
10: Knjigovodske in računovodske storitve.
8: Kadrovsko in pravno svetovanje.
10: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
8: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si. Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
11: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
8: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
11: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
12: Potrebujete zanesljive storitve na področju tiskarstva in knjigovezništva? V podjetju Sinet vam celovito storitev tako na področju tiskarstva kot knjigovezništva nudijo hitro, strokovno in po konkurenčnih cenah. Končno partner, na katerega se lahko zanesete. Partner v pravem pomenu besede. Obiščite spletno stran www.sinet.si ali pa jih pokličite na telefon 03-565-4021.
13: Sinet, ko partner pomeni več.
14: Krmilni sklopi, odpiralni sistemi in oprema. Promat. V ponudbi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Obiščite nas na pro-mat.si in se prepričajte.
15: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
16: Hojno. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
17: Hojno.
18: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
19: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro.
5: Z več dobre glasbe.
19: Na Radio 1.

0: How do I get you alone? Romantika in heart. No, jaz nisem sam, je pa z mano Sergej. Pozdravljen.
1: Živjo.
0: Ne bo se šla romantika, šla se bo novice. Kaj ja, si pripravil?
1: V ospredju ta prečudovit sončen dan, ne, ki smo mu priča danes. Ne.
0: Predvsem večer, ki nas čaka. Ne.
1: Pa še večer, ja.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 je, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zvečer previdno prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči predvsem na severu Slovenije nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana, vozniki pa računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah, doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Je pa narava svojo moč pokazala že sinoči, no močno neurje je v Halozah najhuje prizadelo občino Žetale. Po besedah župana Matjaža Kopšeta se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, poškodovani naj bi bili dva državna in en občinski most ter deli cest. Poplavljeni so bili tudi deli nekaterih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Civilna zaščita, gasilci in cestne službe so na terenu, občane pa pozivajo k previdnosti in upoštevanju zapor. Kaj se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železni tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policija je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je bila pa precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, kot smo slišali v novicah, oblačno, s plohami in nevihtami, predvsem po noči na severu najmočnejši nalivi, tako da previdno bo pa na jugu danes najlepše vreme, tam tudi nekaj sonca. Od 20 do 28 stopinj bomo imeli, jutri do povdan še na Primorskem kakšna nevihta se bo pa čez dan razjasnilo. Jutri lahko pričakujemo od 18 do 25 stopinj, potem pa v petek in soboto večinoma sončno vreme.

0: Asistență SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Borut Andrijaš, spremlja promet.
3: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na štajerski avtocesti nekaj gneče še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar zadnji opažen, siv kedi v Bistrici ob Sotli smer Bizeljsko. Če jih opazite še kje ali oni vas, nič 80 22 55, srečno pot.
4: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti. Radio
2: E, lepo sredo voščim.
3: Dobar dan.
2: 3:50 je sreda, sem vesel, Borut, da si ti danes z mano.
3: Kaj pa se bo dogajalo?
2: Ja, kuhamo.
3: Aha.
2: Kuhamo, ker je sreda in poiščemo kakšno doro kosilo. A, kaj si za to? Ti že imaš idejo zagotovo.
3: Danes?
2: Ja.
3: Danes pa res ne.
2: Brez idej si?
3: Ja, grem potem na eno kosilo, malo pozno danes.
2: Sem
3: povabljen, tako da dan se res prepuščam.
2: A, ok.
3: Ja.
2: Najlažje tvoj.
3: Sem pa imel zanimiv zajtrk, če koga zanima. Ampak to...
2: Ajde, hitro. Ja. Kaj?
3: Polenta s kozim mlekom.
2: V redu. Bravo, nisem.
3: Mogoče tudi ideja za kosilo, kaj pa je svem?
2: Ja, tudi bi lahko bila, tudi lahko bi bila. No, vi imate zagotovo kakšen dober zanimiv meni. Nič petena, 300, 300. Si bomo delali sline celo dopoldne.

Don't worry, Leoni. Pozitiva na enki. Če rabite kakšno pozitivno pesem za v službo, obvezno mi jo napišite na nič 51 300 300, da jo zbrskam pa zavrtim za vas. Potem pa se bo jutri začelo, dragi moji, svetovno v nogometu. Zdaj FIFA načrtuje rekordne dobičke in pravijo takole. Videli bomo največji dogodek, kar jih je kdaj človeštvo videlo. Wow, skromna napoved. Zdaj, kar se tiče cen tekem, te se bodo baje spreminjale letos dinamično. Imajo algoritme, ki preračunavajo ponudbo in povpraševanje. In si lahko kar predstavljate, do kam bo tole šlo. Recimo finale bo na stadionu MetLife v New Jerseyju. Stopnice v redni prodaji in preprodaji grejo od 11.000 do 33.000 za prvo vrsto. Wow. Kar se pa tiče samih ekip, zmagovalna ekipa bo dobila $50 milijonov. Vsaka udeleženka turnirja pa 10 milijonov iz nagradnega sklada. Kakšne številke se to vrtijo, kakšne se bojo, ampak to, meni je tole največji dogodek, kar jih je kdaj človeštvo videlo. No pa bomo zdaj gledali, ne bomo nič rekli, bomo šimfali potem, ko umimo. Play the life, ena nogometna, pa zdaj na enki, zato da dvignem ne samo nogometaše, ampak tudi vas v službi. Tisto, kar rabeš, mi pa napiš na nič 51 300 300.

0: Nogometno bo v naslednjih dneh, torej od jutri naprej se začne svetovno prvenstvo v nogometu, seveda bo to glavna tema pogovora in ko bi le bila tudi edina, da ne bi imel težav z vsemi vojnami in vsemi neušečnostmi pa stroški, pa se veste, kaj mislim. Pozitivo iščem danes, zato da vam pomagam delati, pozitivne ne bojo tudi pesmi, ki mi jih boste poslali na nič 5-1-300-300. Dale pride naslednja, Zara Larsson, Lush Life.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki 10 evra? Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760

0: Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel Servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Kaj damo na žar?
2: Pleskavice.
3: Ne, raje ražniče.
2: Pa če vapčiče.
3: Klobasice.
2: Paprike.
3: Bučke.
2: Ajvar.
3: Zen.
4: Ej, kaj pa če damo kar vse?
2: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Vaš pes spušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Samski.
10: Samska.
11: Onaon.com.
12: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
13: Perilo oprano v 15 minutah?
14: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
16: Denar ni problem.
17: Kaj pa je?
16: Ti.
18: Uf, to pa boli.
16: Morgan Housel. Psihologija denarja.
19: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
20: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
21: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Avileu.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
3: Oblačno, ploh je nevihte, tako bo danes. Na jugu bo še najlepše, temperature pa do 20 do 28. Po noči, predvsem na severu, tudi močnejši nalivi, toča ni izključena. Potem pa samo še jutri do povdan na Primorskem nekaj dežja, se bo potem pa čez dan razjasnilo in v petek in soboto večinoma sončno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Gremo na ceste z Borutom.
6: Dobrodošli. Zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru so pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Razlog tam delovna zapora, promet gre po enem pasu vsako smer. In pa na primorski avtocesti smer Koper pred delovno zaporo pri Postojni. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Pazimo tudi na vietnamskega prašička, ki hodi po cesti Šentvid pri Grobelnem, spodnja Ponkvica, pravi Štefan, in pa radar v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Če bo še karkoli novega, srečno in varno poti in nič 80, 22, 55 seveda.
7: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
3: E, in z največ idejami, kaj je za kosilo ob sredah, prvi meniji padajo na nič petena 300-300, danes pri nas pečena krača in krompirjeva solata. Rok je nabral jurčke, veliko lisičk in zdaj razmišlja, kaj naj z njimi naredi.
6: Jaz bi dal vse v župo.
3: Evo. Ja. Pa prever, če so res jurčki in lisičke.
6: Ja, no, to pa prvo.
3: Kaj boste vi, nič petena 300-300, jaz vam vrtim pozitivno muziko, laže oddelamo.
6: To pa bo bogato.
3: Bo, ne? Da oddelamo z najboljšo muziko, čakam tudi vaše predloge in tale bo nogometna leto 2014, nogometno svetovno, Brazilija. We are one, Pitbull in Jennifer Lopez.

Zdaj si upam je v bistvu ena pesem, ki jo bom vrtel Roškarju malo bolj pogosto te dni. Zdaj vsi vemo, da je padel rekord na deželi junakov. To se pravi, največ otrok v zgodovini te akcije bomo poslali na morje. Robert je rekel, da če se to zgodi, spleza na trboveljski dimnik. Zdaj, 360 metrov, več kot 1000, ali lahko reči stopnic, niso stopnice, ker je to v bistvu lojtrca. In zdaj ima on en velik problem, on ima namreč strah pred višino in se je odločil za najvišji dimnik v Evropi, 7. po velikosti na svetu, se mi zdi, da bo on to premagal. Jaz mu želim vso srečo. Zdaj, kakšne ima on priprave? V ponedeljek je splezal celo na stol, včeraj je splezal na lestev, konkreten preskok v višini. Kaj ga čaka danes? Ne ve. Ampak 360 metrov. Oh ja. Robert, srečno, že vnaprej, pa me prav zanimajo, kakšne priprave bojo danes. Bo treba poslušati, čel domov. Za danes jaz ti pošiljam tole, Robert. Jump.

0: Matjaž Lovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Radio Geos.
2: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
3: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem v prvem nadstropju v Litiji tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
2: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
3: Gramax, vedno pri roki.
4: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
5: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
6: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
7: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
8: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kula in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
9: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel? Pa ne veste, kje začeti?
10: Geocestnik. Svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
9: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
11: Hojno.
12: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
11: Hojno.
13: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

0: Memories, Maroon 5. 11 bo, Sergej je z mano v studiu, novice so pripravljene in v njih kaj?
1: Pregled dnevnih konfliktov, klasika.
0: Optimizem na vrhuncu, kot vedno.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi, plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 11 je.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. Državni sekretar Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma za razvoj, s katerim premier Janez Janša izpolnjuje svojo obljubo o skupnem oblikovanju pomembnih zakonov. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala, medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno stopila. V Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskreno sodelovanje je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, stranke SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše, več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora, danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijejka Michelle O'Neill je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Podarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje nimajo opravičila. Ameriška vojska je ponoči napadla več vojaških ciljev v Iranu. Kot sporoča iz Washingtona, gre za odgovor na nedavno iransko sestrelitev ameriškega helikopterja. Ameriške sile so v bližini Hormuške ožine ciljale predvsem radarske sisteme in zračno obrambo. Teheran pa poroča tudi o škodi na telekomunikaciji in vodovodni infrastrukturi. Ponoči sproženi napadi resno ogrožajo že tako krhko premirje med državama, čeprav je ameriški podpredsednik J.D. Vance še včeraj zagotavljal, da sta strani blizu končnega mirovnega dogovora.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Plohe in nevihte, predvsem po noči bodo na severu te tudi močnejše narave, tako da previdno, na jugu pa najlepše vreme danes, od 20 do 28 stopinj. Jutri do povdan še na Primorskem kakšna manjša ploha oziroma nevihta, čez dan pa se bo po celi državi razjasnilo. Temperature jutri nižje, od 18 do 25 na Primorskem, v petek in soboto pa večinoma sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Borut, izvoli.
8: Dobrodošli. Zastoji vas čakajo na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet namreč poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Primorska avtocesta pa gneča v obe smeri pred Postojno, tam pa uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt do sobote 13.6. letos. Vseh zastojih držimo in naredimo reševalni pas. Vem, da se ponavljam, pa vendarle. Radar pa ukropi pri Gornjem gradu v Savinjski dolini, Črnkerji v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca smer Rogaška Slatina, v Malečniku pri Mariboru so pri osnovni šoli, dela škoda v Tenetišah pri Kranju pri pekarni Jaka, v Ljubljani pa na Blajvajsovi nasproti ambasade merijo proti Viču oziroma Tržaški cesti. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Šibamo proti popoldnevu z dobro muziko in predvsem z dobrimi idejami, kaj bo za kosilo. Eno preprosto sem dobil makaroni s makaroni, tunino omako. Ne jem tune, tako da ta me ne prepriča.
8: Tak študentsk futer se mi zdi.
0: Ja, ta tista najbolj preprosta.
8: Pa hitra.
0: Ja.
8: Ma dej se malo gor pa parmeđano ta pol pa.
0: Ja.
8: Pa vigneš okus, ali?
0: Jaz sem bolj fan, če že na hitro s pestom recimo, pa šta je dobra.
8: Ja.
0: Isto enostavno, pa hitro, pa kakor si rekel parmezan, pa če daš že v pesto. Ano, glavno, no, čakam vaše kosilo, malco, tudi kuhari se lahko javite, nič petena, 300.
8: Dobar tek.

0: Toliko razumem, da reče, gremo na plažo, vamos a la playa. Bi bilo fajn, ampak najprej moramo oddelati. Čakamo dopust, pa tako danes ni vreme za na plažo. Kje delate vi, katero pesem rabite za delati? Nič petena, 300-300. V Denis Avdićovu je bila danes kontra sreda, ko nekdo od ekipe mora zagovarjati nepopularno mnenje, tokrat je mogel Avdić zagovarjati, da so vinjete prepoceni.
1: Vse mi je logično.
2: Vse mi je logično, ampak mi vsi bi, da imajo drugi tok drago, ne pa jaz.
1: Tujci, a ne?
2: Ja, tujci, te Italijani, ki tako ne znajo voziti, spolj ne znajo uporabljati žmigovcev, pač ne sami vozi v kol. Ja.
1: Odkar imam izpit, te ceste popravljajo zato, da se bomo hitrejši vozili. No. Vsako leto, odkar imam izpit, pa izpit imam že v jugohod časa.
2: Ja, okej.
1: Okay. In še, eno leto se že nisem pelil, da ne bi nekaj popravljal, pa da ne bi stali zato, da nam bodo... Ja. Vmes sem že izgubil izpit, pa še enega delo izpit. Tako da, še zmer nisem zrihtel.
2: Ja, da, vem, ja.
3: Mislim, sem zdaj še po noč delal, zdaj bo šlo, ne, hitrej.
1: Kdo po noč dela?
3: Ja, te delo, ki
1: ne delo
2: veš.
1: Pa kdo bo delo po noč? Pa ni, pa, če ti pravim, da je še za podnevni.
2: Da, pa če bomo podražili vinje, to pol nas kosti voziš.
1: Kdo?
2: Ti nas voziš.
3: Ja, se skapeljamo.
2: Zutri nas prideš po bratu službo, da se pa zapeljamo.
4: Drago me, da po...
1: To pa ne.
2: Ja, da bo, ja, zeleno Slovenija.
3: Je tudi bolj koristno je, da se večjih voz z enim avtom, ne? Bolj ekološko, bolj sprejemljivo, pa tako. Lahko tudi skup za eno vinjeto zberemo, ne?
2: Neče, ne, tako.
3: A ja, mislim. Mislim, boljš, kad za celo kupo.
1: Če nimaš za vinjeto, pa je z biciklo.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Hej, ja sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
5: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje-lese.si.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi Gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
17: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Super sreda, super cena.
20: V Meku, kje pa?
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Ja, danes sploh je nevihte, predvsem po noči so lahko te tudi močnejše na severu, na jugu pa bo še najmanj dežja. 20 do 28 stopinj lahko pričakujete danes, jutri dopoldne še kakšna ploha na Primorskem, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Lepo bo tudi v petek in soboto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Borote, kaj težav trenutno?
5: Trenutno so zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti tudi nekaj gneče v obe smeri pred Postojno, tam pa uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt. Do sobote 13.6. je potrebno na razdrto ali na unec. In pa radar. V Kropi pri Gornjem gradu v Savinjski dolini, pa Črnkerju v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca. V Prestranku so pri Postojni, bela škoda v Tenetišah pri Kranju pri Pekarni, na stojalu radar v Zgornjem Hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana, na križu pri Komendi na avtobusni postaji in v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Vič. Ko bo še kakšna sprememba, si jo zaupajmo na nič 80 22 55 srečno.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Pol 12, dober tek, če ste pri malci, kaj bo za kosilo, mi pa pošiljate na nič 5-1-300-300. Borut, imam cel kup novih menijev. Patricija prav, piščanče tortilje z veliko sera pečene v pečici. Ni slabo, ni slabo. Jan pravi, mi bomo danes po domače, pražena telečja jetra na čebuli in piri.
6: Okay.
2: Dobro, ne, jerca bo imela polnjene paprike. Potem pa Darja iz rad pravi, evo, iz vrta bo šlo direktno v ponev in v skledo. Se pravi, solata bo zelena rukola, potem pa pečen krompir s korenjem, prej pokuhan, veliko mlade čebule in na koncu še zasekljana blitva. No, dam še črni sezam in top polno energije.
6: No?
2: Ja, hvala vam za ideje, mogoče bo kdo zdaj dobil inspiracijo, kaj se narediti za kosilo, berem pa vaše SMS-e na nič 5-1-300-300.

0: je. Ja, talk to me, Damjano David je bil tole. 18 manjka do 12. In smo izvedeli danes zjutraj, kateri bendi so uspeli. Kateri bodo na največjem odru tega poletja na festivalu Laško, pivo in cvetje.
1: Super, finalisti. V bistvu kar zmagovalci Laško glasbenega poligona so...
2: Najprej bi rada povedala, da smo v bistvu zajeli skoraj celotno Slovenijo, ker štiri bendi prihajajo iz različnih koncev države in bodo dolensko zastopali Mint.
1: Bravo.
3: Po dnevi in po noči letila si na toči.
2: Mint, ko jih vidiš oddaleč, imaš občutek, da se je prva pevka Tabujev Nina Vodopivc vrnila nazaj na
1: ulo. Ne, naprej.
2: Gremo na Štajersko gledati,
1: kaj
2: delajo. Tako je. Uh-huh. Ja, takole bom rekla, zadišalo bo zelo močno po češnjicah, ker so drugi zmagovalci, Cherry Flavor.
4: Evo je češnje.

0: Pa tudi res imajo dobre komade.
1: Zdaj pa gremo na Koroško.
0: Koroško.
1: Točno tako. Naša tretja zmagovalka je gajstna, divja, glasna, jezična Dunja Vrkovnik.
2: Sva
3: se stavi, daj čas govori, daj telo, ko sem s tabo.
0: Vlagotna Slovenija ima talent, nekaj let nazaj in je ful kraljica.
4: Taka energija.
0: Res je fajn punca.
1: Obrada res vse v glasbi, od producentstva do pisanja tekstov in tako naprej. Jaz mislim, da bo naredila to pravo žurko.
2: Šparala si nekaj za na konc.
1: Za na konc gnemo pa na morje, ker morje. So pač poletje in zadnji zmagovalci so pa band Polgren.

0: grem, so zelo dober bend z izjemnim vokalistom, zelo dober pevec, ki nekako deluje, da se sprehaja med rockom, bluesom, countryjem, ki je zelo popularen. Jaz moram nekako, morate ga slišati, da vidite, koliko je dober, ali?
1: Čestitke vsem štirim, naslednji teden jih bomo imeli priložnost slišati tudi v živo tukaj na Radio 1.
2: Za 61 Laško pivo in cvetje, ti Radio 1 časti, top doživetje.
3: Prihaja vrhunec poletja.
4: 10. do 12. julij, Laško pivo in cvetje 2026. Lani je veliko ljudi ostalo brez vstopnic. Letos ne bodi med njimi.
3: Pohiti na pivo-cvetje.si.
1: Pa v šovu domov tudi lahko dobiš vstopnice, tako da obvezno poslušati Roberta in Zalo danes popoldan.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radio Geos.
3: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com Poševnica karijera.
4: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
5: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
6: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
7: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
6: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-0008.
7: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
8: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
9: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo minus bucar.si ali 041-690-705.
10: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
11: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
12: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
13: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
14: 12. festival Bogenšperk napoveduje
15: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
14: Pero Lovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
15: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
16: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
17: Optika Manja Tim.
18: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
19: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
18: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
19: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
20: Radijska mreža Radio 1.

0: Back for good in je nazaj v studiu, Sergej, čas je za novice ob 12.
1: Res je. In v novicah povemo, zakaj biti prvi v pisarni ne pomeni, da ti pripada titula delavec meseca, pa še nekaj o davkih povemo.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. Štirje vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32-letna tujca osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar štirikrat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo, ker da ni šlo za marljivost, pač pa za ustrajno kršenje navodil in delovne discipline.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, oblačno s plohami in nevihtami in sploh zvečer na severu lahko pričakujemo hujše nalive, temperature pa bodo 20 do 28 danes. Jutri dopoldne še kakšna ploha na Primorskem, čez dan pa se bo razjasnilo po celi državi in čaka nas lepo vreme tudi v petek in soboto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Borut, kaj nas čaka pa na cestah?
6: Previdno prosim, da ne pride do naleta, zaprt je vozni pas in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi pokvarjenega vozila, tam se tudi nabira zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet do nadaljnega poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti v obe smeri pa pred Postojno gneča, uvoz Postojna proti Ljubljani je namreč zaprt do sobote 13.6. bo potrebno po obvozu na Razdrto ali na Unec. V vseh zastojih, prosim, naredimo in držimo reševalni. Radar pa Belkedi na Velikih Malencah pri Brežicah, smer Crkle ob Krki, v Prestranku so pri Postojni, na Stojalu v Zgornjem Hotiču pri Litiji nasproti Gostišča, na križu pri Komendi na avtobusni postaji in bel Fiat Panda na Brzdencu pri Horjulu. Hvala za vsa prometna obveščanja z vaših poti na nič 80 22 55. Srečno.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
5: Radio 1.
0: Borut, kakšna zgodba v novicah o tej ženski, ki je bila odpuščena zato, ker je prezgodaj hodila v službo. Kako nekaj ni prav v tej zgodbi, a ni, no? A veš, ne vem, jaz v Sloveniji še nisem slišal primera, da so nekoga odpustili, ker je preveč delal.
6: Prej
0: obratno. Kaj bo za kosilo danes? Pomagamo si z idejami. Staš pravi čili con carne in žemljica bo danes. Milojka je napisala za kosilo buranja, bela polenta in solata z naše njive. Kaj je buranje?
6: Fižol pa meso skupaj v enem takem zosu.
0: Ok, vidiš. Saša pravi,
6: stroči.
0: Naša mami pa dela musako.
6: O, la, la.
0: Dobra kosila imate danes, voščim dobrtek. Še kakšen meni.

0: Baby Goodbye, Ale Farben, 12 čez 12, to je lepo sredo voščim. Pomagamo si z idejami, kaj bo za kosilo, cel kup smo jih že slišali, hvala vsem za poslanje.
1: Z beljem z ocvirki. To je pravo tako kmečko. Brez mesa. Za taka kmečka hrana.
0: Pa taka bolj lahka, ne, glede na to, da ni mesa.
1: Ja, super, super. Če je super, da je. Sločki težav se skuha, pa se ga podcedi, krompir se skuha, pa se ga odcedi in daš v isto skledo, a ne? Na prvo daš tole sločki težav, polnoš krompir in na koncu to z ocvirki zabivaš. Z veliko ocvirki.
0: Op, ja, da okusne.
1: Povem, odlično. Res, pa še malo poprčka daš čez gor.
0: Ja, upam, da smo dali zdaj komu idejo, ki ni imel pojma, kaj će dan skuhati.
1: Ja, verjamem.
0: Hvala lepa, pa dobro te.
1: Hvala tudi vam, Dion.
2: To morate slišati pri Matjažu Lovšetu. Vsako sredo.

0: Evo, vrijeme da se pomirim sa svitom. Bistvo ne še, no, moramo končati šiht in preden zaključimo službo, moramo razglasiti službo dneva. Kaj delate vi? Dajte mi napisati na nič 5-1-300-300.
1: Žlak, a še nečevap?
2: Boh, moraš biti dva.
3: A pleske pa nimamo.
4: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
5: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbecue. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
3: Pleske!
4: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Pozitiva k vam v službo. Kje ste v službi, mi napišete na nič 5-1-300-300. V naslednji uri razglasim službo dneva.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Oblačo danes, plohe in nevihte nas bodo spremljale, te bodo najmočnejše po noči na severu države, tako da previdno. Jutri dopoldne pa samo še na Primorskem kakšna nevihta, potem pa se bo čez dan razjasnilo in v petek in soboto večinoma sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Kako je na cestah, nam bo povedal Rok Pintar, ki prevzema popoldanski promet.
6: Dober dan in lep pozdrav, šofiramo skupaj. Zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletavarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13.6. Naredite in držite vseh zastojih seveda reševalni pas. Prometna nesreča pa na novo ovira promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra, nastaja zastoj. Radar v Belem Kedju na Velikih Malencah pri Brežicah smer Crklje ob Krki, bil Fiat Panda pa na Vrzdencu pri Horjulu. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, šibamo proti službi dneva. Čakam, da mi napišete, kje poslušate Radio 1, pa katera muzika vam manjka. Jaz imam zdaj za vse tiste, ki se delate, da delate, pa neč narobe s tem, pride kakšen tak dan, ali pa včasih rabeš samo malo odklopiti, da se ti ne zmeša od sitnih sodelavcev, ker pride tudi tak dan. Tako da, Rok, vidim, da ti si dobre volje, prosim, da tako ostaneš.
6: Z vse. Okay.
0: Dreamer.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones, 19 do 1 je. Zdaj pa gremo k eni bitki, ki jo imam jaz zelo, zelo rad.
1: Bitka med žaroma, samo na Radiu 1.
0: A kaj hočeš boljše kot imeti debate o piknikih, predvsem specifično o žaru? Vsako jutro v Denis Avdičovu imate eno, lahko rečemo na tek način, tudi dilemo. Ne? Kaj ne sme manjkati na pikniku? Obdelali smo že, ali so boš čevapčiči pa pleskavice, ali boš limonada pa pivo in danes, ali boš sladoled ali lubenica? Tole je rekel Sebastian.
2: A rekel si?
3: Sladoled.
2: Sladoled. Zakaj sladoled?
3: Ja, ker je tako dober.
2: Ampak je lubenica tudi.
3: Pa lubenica tudi, samo tam se treba potruditi. Moraš urezati, moraš včasih ven dati koščice. Otroku, ne. Tu pa sam dograbiš in ližeš.
0: Bravo, Sebastian, jaz sem v tvojem taboru. Dobo je 100 evrov za nakup, boš paru. Konec tedna, torej v petek nekdo dobi kar 500 evrov. Tako da bitka spet jutri zjutraj od Denisa Dičova.
1: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
1: Spar, ker mi je mar, že 35 let.

0: I'll be there for you, the Rembrandts. 15 do 1 je in do službe dneva, ki pride po novicah ob 1.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Radio 1 TV.

0: Love on my mind, Three Masons. Skoraj da je ura ena, novice, oziroma Sergej je že v studiu, zdravljen.
1: Res je, in prihaja tudi slabo vreme, še slabše. Najslabše.
0: Najslabše, najslabo.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popovdne in zvečer. ARSO je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevna toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozila pa po možnosti umakniti pod streho. Prevaranti pa znova ciljajo na starejše. Splošna bolnišnica Celje opozarja na nov poskus prevare. Neznanci se po telefonu predstavljajo kot zaposleni bolnišnice in starejšim napovedujejo preglede na domu, med drugim ultrazvok vratnih žil. V bolnišnici podarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo. Ljudi pozivajo, naj oseb brez uradne identifikacije ne spuščajo v dom in naj o prevarah opozorijo starejše svojce. Papež Leon 14. je med poletom iz Madrida v Barcelono poskrbel za nenavaden prizor. Del poti je preživel v pilotski kabini letala Iberije, ki so ga spremljali španski lovci F-18. Po radijski zvezi je v španščini blagoslovil pilota enega od lovcev in mu pomahal. Spremljava vojaških letal je sicer ob obiskih voditelja držav običajen varnostni protokol, papeževa gesta pa je hitro zaokrožila po spletu.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, kot smo slišali v novicah, plohe nevihte predvsem po noči na severu države, ampak jutri dopoldne samo še kakšna nevihta na Primorskem, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Od 18 do 25 lahko pričakujemo jutri, v petek in soboto pa večinoma sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Rok, izvoli.
8: Hvala lepa, lepo zdrav. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti pa zastoji v obe smeri pred Postojno. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu smer center. Tam pričakujte nekaj več gneče. Radar na stojalu je v Litiji pri avtopralnici, kontrola pa v Velenju pri Rdeči dvorani. Srečno!
9: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojem naslete.si.
10: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: ena. Hey, lepo popovdne, upam, da je v službi vsaj približno fajn. Jaz vam pomagam z dobro muziko. Kmalu pa razglasim tudi službo dneva. In glede na to, da se jutri začne svetovno nogometno prvenstvo, bomo mi začeli navijati že danes z najboljšimi navijaškimi, kaj pravite na tole? White Stripes. En od tistih, ki more biti bolj na glas. Seven Nation Army.

0: prava istočnica za službo dneva, the business, tiesto.
1: Kje je?
2: Alo!
3: Alo!
4: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Z mano je Sanja. Kje si v službi?
5: Dve sva v Metliki, dve sva v Ivančni Gorici, tako da sva na dveh lokacijah. Smo pa arhitekturni studio, to je to, delamo arhitekturo in notranje oblikovanje.
0: Ok, kako se imenuje ta studio?
5: Studio Arheim.
0: Arheim. Okay. Arheim. Kaj trenutno rišeš oziroma dizajniraš?
5: Zelo trenutno dve zidance, kar je okay. Kar pogosto zadnje čase, drugače pa veliko enostanovanjskih hiš, to delo, kar riše notranjo opremo za eno hišo, pa en poslovni prostor, tako da je kar pestro, različne stvari delamo.
0: Dela ne manjka, sklepam?
5: Ne. Kako leto vnaprej imamo kar že zasigurano delo.
0: Prosim, eno leto vnaprej? Ti Madonna,
5: ja. Od 6 do 12 mesecev odvisno od velikosti projekta, ja.
0: Ufa. To sem že slišal, ja. Da vas teh dizajnerjev oziroma oblikovalcev oziroma inženirjev manjka. To je res, ne?
5: Ja, je, tako da mi ne čuzno nobene krize, je kar pestro na vseh področjih. Sploh, če se malo bolj posvetiš projektom, da so bolj kvalitetni, da si vzameš čas, kar traja nekaj časa.
0: Ok, torej, če boste karkoli zidali na novo ali opremljali na novo, čez eno leto lahko kontaktirate Arheim. Oziroma, danes morate kontaktirati za čez eno leto, tako no?
5: Tako, recimo, ajde, mogoče spomladi za kakšen manjši projekt, za kaj večjega pa pol.
0: Okay.
5: Drugo, poletje mogoče, ja.
0: Sanja, morava koga tako. Pozdraviti.
5: Tako, sodelovko Mašo, ki je tukaj z mano v pisarni, potem pa še sodelovki Ano in Eriko, ki sta pa v Ivančni Gorici, pa ne vem, če zdaj poslušata radio, ampak bomo sporočile,
0: okay.
5: Da jih pozdravljamo. Tako.
0: Zdaj pa rabo še eno dobro pesem, med tem, ka delaš zidanco, kakšno muziko boš poslušala?
5: V bistvu si želela espresso macchiato, ker zelo rade kavo pijemo in bo zdaj počas čas za drugo. Tako da se malo dvigne.
0: Dobita, ker sta v službi dneva. Čestitam.
5: Hvala.

0: A to u Denis Audit Show-u se dogaja bitka med žaroma.
1: Pliske.
2: Čevapi.
1: Pliske.
2: Čevapi.
1: Pliske. Bučke. Pliske.
3: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: očala.
1: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
2: Plohe in nevihte, predvsem po noči na severu, znajo biti tudi močnejše z vetrom in točo, potem pa jutri dopoldne samo še na Primorskem kakšna manjša nevihta, čez dan se bo povsod razjasnilo. Od 18 do 25 jutri, kar se tiče temperatur, in v petek in soboto večinoma lepo vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Gremo na ceste z Rokom Pintarjem.
5: Dobar dan in lepo zdrav. Kar nekaj težav, prometne nesreče ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Blagovica. Počasni pas pa zaprt na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Senožeče, tam pa tovorno vozilo v okvari. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na tej Štajerski avtocesti zastoj tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti pa v obe smeri pred Postojno. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa prometna nesreča, pravite, da še vedno minimalno oviran promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra. Radar na stojalu v Litiji pri avtopralnici, kontrola pa v Velenju pri Rdeči dvorani. Nič 80, 22, 55, srečno!
6: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Pol dveh je, odštevam s tabo do konca šihta. Šel domov se bo začel kmalo, ampak še prej pa je na novica Taylor Swift. Čez par minut. Kako se je ona zamislila, da bo varovala zasebnost na svoji porogi, ki prihaja kmalo? Ekstra bizarna. Ekstra.

Offenbach, enkrat je tole 20 manjka do druge ure, došava domov. Ne bo samo ena zvezdniška poroka letos, očitno. Dua Lipa se je že poročila. Kmalu se bo Taylor Swift. S Travisom Kelseyem naj bi se poročila v začetku julija. In kakšne so zdaj prioritete? Visoka varnost in zasebnost. Bo pa vse skupaj v Madison Square Gardenu, ene največjih dvoran, kar jih ima Amerika. Zdaj na poroki bo Ed Sheeran, med drugimi tudi Gigi Hadid, pa Selena Gomez, skratka, same zvezde. Ampak najbolj mi je bilo to, prioriteta je visoka zasebnost. In potem najameš najbolj znano in največjo dvorano. To je isto, kot da bi rekel, nočem noben, da ved, da sem se jaz zdaj v Sloveniji poročil, pa najamem Stožice za poroko. Nekaj pazga. We are never ever getting back together, je pela, ko je bila še sama.

0: Taylor Swift, bodoče nevesta je bila tole, pride pa šel domov čez 15 minut, prevzame Robert, ki je v težkih pripravah za tale vzpon na trboveljski dimnik. Kakšnih bo povedal on sam, čez par minut.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio Geos.
5: Vabljeni na dan Geosa in zelišča v naši kuhinji. To nedeljo, 14. junija ob 10. v Slivni. Ob 35-letnici Geosa vas čakajo predstavitve okoliških zeliščark. Nasveti za uporabo zelišč v vsakdanjem življenju ter otvoritev nove zeliščne poti. Pridite z družino. Lepo bo!
6: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
7: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com. Poševnica kariera.
8: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
9: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
8: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
10: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na 031 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
11: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
12: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
13: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
12: Kje?
13: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedot, Šmartno pri Litiji, ob Šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hotdoge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
14: Strešniki Golob.
15: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
14: Brezplačno svetovanje in izračuni.
15: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
14: Več na www.stresniki-golob.si.
15: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
16: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
17: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
18: Radijska mreža Radio 1.

0: Spoštovani kolega Serge Furlan iz novinarske redakcije, kaj bo v novicah v buri?
1: Bomo povedali, da se je Slovenija uvrstila med najvarnejše države na svetu. To zelo visoko.
0: Kaj?
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura!
3: Uživo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Bom dokončal tvojo misel. Je dve. Pozdravljeni. Vremenoslovci za nocoj opozarjajo pred močnimi nevihtami, silovitim vetrom in točo. Našo državo bo namreč zvečer prešla izrazita hladna fronta. Agencija za okolje je zato izdala oranžni alarm, ki popoldne velja za zahodno in osrednjo Slovenijo. Do polnoči pa se bo nevarnost razširila na celotno državo. Ob močnih nalivih in vetru na severu države lahko krajevno pade tudi toča. Vlada ponuja opozicijskim strankam sodelovanje pri oblikovanju novih zakonov brez kakršnih koli obveznosti pri glasovanju. Kot je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak, želijo s partnerstvom izkoristiti znanje vseh poslancev za izpeljavo nujnih sistemskih reform.
4: Kaj mi želimo s tem doseči, je treba reči naslednje. Ne? Nikakor si ta koalicija in ta vlada ne predstavlja, da ima vso znanje in da je najpametnejša na tem svetu, ampak želimo in vemo, ali pa spoštujemo, če želite, tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah.
1: Sodelovanje bo sicer verjetno sprejela le stranka Resnica. Slovenija pa se je prvič v zgodovini uvrstila med 5 najbolj mirnih in varnih držav na svetu. Na najnovejši lestvici globalnega indeksa miru smo z lanskega 6. mesta napredovali na visoko 4. Pred nami so le Švica, Nova Zelandija in vodilna Islandija. Kot najmanj varne države pa poročilo izpostavlja Rusijo, Sudan in Ukrajino.
0: Hvala lepa za tole informacijo. Jaz bi si pa želel, da se Slovenija uvrsti tudi med top 5 držav na svetu z visokimi plačami. Hvala.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Dežbo.
5: Ja, oblačno popoldne s posameznimi plohami pa nevihtami. Ja, zvečer bojo zajele vso Slovenijo, jutri tako mal manj dežja, no? Bolj bo jasno, ampak prvo oblačno. Pol po noč, oziroma zvečer, pa so možne tudi navihte, pa tudi kaka toča ne izkušnja.
0: Za kdaj zvečer? Za jutri zvečer.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če vas nekdo vpraša, kje misliš, da se zdaj čaka, pa rečeš, štajerska avtocesta je 98% verjetnost, da imaš prav.
7: Če se sam čakal, bi bilo še v redu, cel kup drugih težav na štajerski avtocesti, zaprt vozni pas proti Mariboru v predoru pod Mil zaradi vozila v okvari, nastaja zastoj, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Potem kosi počene pneumatike na prehitevalnem pasu te štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Celje center in Celje zahod in pa še prometna nesreča v smeri Celja na izvozu Blagovica. Potem pa še primorska avtocesta, zaprt počasni pas v smeri Kopra pred priključkom Senožeče, tovornjak v okvari. Zdaj pa res še zastoji, štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. V obe smeri stojite na Štajerki tudi med Zadobrovo in Domžalami, na Primorki pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar v zgornji Savinjski dolini pri Majerholdu, v Zbiljah pri Barki smer Medvode in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Srečno, varno, previdno.
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
9: Še za malo.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Ja, danes teden tak čas boš imel že trboljski dimnik za sabo.
0: Oprostite, kaj?
10: Radio 1.
0: A ti slučajno veš, da grem, ker jaz ne vem, kdaj grem. Kaj ti veš, kaj jaz grem, ker jaz ne vem, kdaj jaz grem?
5: Ne, pojma nimam, samo gibam.
0: Veš, nano, nekaj veš?
5: Ne, ugibam pač, mislim. Se še vedno nameravaš iti gor, ne?
0: Ja,
5: to še vela. Ja, no pač, lej, rekord dežele je onako. Ja, padu, ti si rekel, da v primeru, da bo rekord padu, da se to zgodi, greš gor.
0: Ja, jaz bom to naredil. Jaz še samo ne vem kak. Bi pa rad povedal, da to, da si me včeraj na vrh leste poslala, mi ni pomagalo odnati strah pred višino.
5: Ja,
0: leste je bila visoka 1,20 m.
5: Ja, no, okej, v redu, no, danes te bom vrgla na pravi trening višine, okej, danes grema res visoko.
0: Kam, na tretji količek od lestve?
5: Ne, prisežem, višje.
0: Šel
2: domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Games People Playing Inner Circle, šovo domov se radi gramo, zdalo obožujeva vitko generaciji. Naši mali praktikantki, ki je dobesedno prejšnji teden imela osnovno šolsko valito. Radi predvajamo znamenite zvoke z 90-ih, zato ker Eva ne ve. In ve, da jih je že kdaj slišala in se matra, medtem ko mi uživamo, zato ker nam je pa ta glasba najbolj na svetu normalna in domača.
1: Drgač, nam, sem kar dobra zadnje cajte, no. Z izjemo.
0: Poglejte, jaz sem začel včeraj za eno posebno melodijo, dovolj se mi je zdelo pol sekunde. Verjel sem, da bo pol sekunde dovolj, da bo Zala prepoznala to legendarno pesem, pa ni bilo, ne? Poslušajte tole.
1: Ko? Dešengas.
0: Če zdaj nešti tega...
1: Mati moja.
0: Maticka na glas reči, kaj si rekel?
2: Absolutna sramota. Kako te ni sramota?
1: A ja?
0: Absolutna sramota.
1: Jaz nisem, da je mislil, da...
0: Ne.
1: Kaj? Sramota.
0: Ne, mitva tebe.
1: A ja, sramota, da ne vem?
2: Ja, absolutna.
1: A dej še enkrat. Oh, baby. Ne. Britney Spears. Oni? Ne bi bi ti, prosim.
0: Poznaš pesem?
1: Ja, ne vem, a ja, a ni.
0: Kera, zdaj?
1: Ja, oh, baby.
0: Kaj je to, oh, baby?
1: Get me, baby, one more time.
0: Ni, Ljubica. Dve besedi reči. Zala. Oops, I... Zala.
1: Did it again to 50, drugač.
0: Se družbo, Boša.

0: Pa vam lahko nekaj predvajam, recimo tole.
1: Naredimo lestvico dneva. Kakšno oceno dobi tvoj dan?
2: Pošli SMS Roškarju na 51 300 300.
0: Jaz bi vam rad recimo povedal, da tole je nekaj, kar je naredil naš mlad producent Noelče. On dela te glasbene elemente, pa vse celo zvočno podobo šova domov. Je pa tudi samski pa mlad. Koliko si ti tar lek, 20?
3: Plus 6,
0: ok, 26. Noel, oceni dan od 1 do 10.
3: Danes podarjam devetko temu dnevu.
0: Kako misliš, podarjaš devetko?
3: Ja, tako, to je bila podarjena devetka, ni zaslužena devetka.
0: Torej, v resnici si 4.
3: V resnici je nek 3 manj, ampak devetka, rečemo. Kaj je bilo? Cel teden me je tlejna čeluz bolela, oziroma 2 tedna. In tako sem težko do konca usta odprl, pa še avto sem je noter. In to je zelo moteče in boli in peče, kaj ješ. In danes me je to vse nehal bolet, skor.
0: A je avta skula? Mi rečemo skula, a je ta avta je bula z notranje strani ust?
3: Tako, to je po moje notranji mozol, če mene vprašaš.
0: A, kak je to tečno?
3: Ne mozol, herpes.
0: Pa pa imaš po moje upravičeno, trojko pa podarjeno devetko, ja.
3: To sem še od narja mi daje pa v desetka.
0: To je to. Kaj pa vi, 051 300 300?
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051 300 300. Žlag, ošenčevat.
4: Boh, moraš bi dva.
5: A pleske pa nimamo.
1: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
6: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
5: Pleske!
1: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
1: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Hej, jaz sem Timi Max Sedešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
11: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 evrov.
13: Super sreda, super cena.
14: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
15: Kaj damo na žar?
16: Pleskavice.
17: Ne, raje ražnjiče.
16: Pa če vapčiče.
17: Klobasice.
16: Paprike.
17: Bučke.
16: Ajvar.
17: Zen.
15: Hej, kaj pa če damo kar vse?
16: Za vse?
14: 30 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
15: Kaj damo na žar?
16: Pleskavice.
17: Ne, raje ražnjiče.
16: Pa če vapčiče.
17: Klobasice.
16: Paprike.
17: Bučke.
16: Ajvar.
17: Zen.
15: Hej, kaj pa če damo kar vse?

0: Pika.net. Nepremičnine Pika.net. Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Perilo oprano v 15 minutah.
8: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Dvojna doza zabave.
11: Samo na Radio 1.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Konec tedna bodo prestolnico z okolico zasedli kolesari. Na sporedu je namreč že 45. maraton Franja, največja rekreativna kolesarska prireditev pri nas. 7 kolesarskih preizkušenj bo tudi letos povezalo kolesarje vseh generacij. Pričeli bodo v petek s kronometrom Ljubljana Domžale Ljubljana. V soboto bodo ljubitelji turistično raziskovalnega kolesarjenja lahko uživali na 77 km dolgi trasi, ki jih bo popeljala po lepotah Ljubljanskega barja. Ljubiteljem gorskega kolesarjenja namenjen mountain bike izziv, ki na 108 km združuje vožnjo po gozdnih poteh, makadamu in drugih razgibanih podlagah. Za družine in mlajše kolesarje bo organiziran družinsko-šolski maraton na 25 km dolgi netekmovalni trasi, najmlajši pa se bodo lahko preizkusili na otroškem kolesarskem izzivu. Vrhunec prireditve bo seveda v nedeljo, ko bosta na sporedu osrednji cestni preizkušnji na 165 in 97 km dolgih trasah.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
5: Zala, mala bi ti vreme brala?
6: Ja, oblačno popovdne s posameznimi plohami in nevihtami. Zvečer z bojo zajele celotno državo, ni izključena tudi kakšna toča danes. Jutr se bo tako sprva oblačno, pa se bo pa čez dan postopno razjasnil. Sicer ne pravim, da bo čist suho, ampak ja, lepš bo jutr.
5: Od česa?
6: Od danes.
5: Dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
5: Rupo gleda ceste.
8: Ah, pestro popovdne na cestah, lepo zdrav, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam prometna nesreča, nastal je krajši zastoj previdno. Vozni pas je zaprt tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru pod Mil, vozilo v okvari, tam pa je že nastal kar konkreten zastoj. Nesreča na tej štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Blagovica, počilo pa je tudi v Čadramski vasi pri Polčanah, sporočate, da je tam cesta zaprta na prehodu čez železnico, obvoz pa pravite, da je možen čez zgornje Polčane. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa še v obe smeri na tej štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Na primorski avtocesti v obe smeri zastoji pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici pa pred priključkom Ljubljana Center. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zgolo opomnik pa predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščin na smer Italija. V zgornji Savinjski dolini radar pri Majerholdu, v Zbiljah pri barki smer Medvode, v Medvodah pa na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Nič 80, 22, 55.
6: Ja, zdaj, ker bo Roškar čez par dni skušal premagati svoj najvišji strah pred višino, splezanjem na Trboveljski dimnik, ki je drugače s 360 metri tudi najvišji dimnik v Evropi. Vas danes sprašujemo, katera je najbolj adrenalinska stvar ali pa stvar, ki ste šli malo čez sebe, da ste jo naredili vi. Klaudija, kaj je tvoja?
9: Ja, moja najbolj adrenalinska stvar je bila definitivno plavanje z morskimi psi.
5: Oj, oj.
9: Sicer to je bilo leta 23, doživela sem infarkt in mesec pa pol po infarktu sem šla na Maldive. In tam je bil tudi en izlet s tistimi znanimi njihovimi morskimi psi. Seveda, jaz sem bila, kot bi rekla, itak, da me je bilo strah. Pa sem rekla, če me infarkt ni ubil, me tudi morski pes ne bo. To, kdor ni to doživel, meni je to zelo grozno zgledalo. Si tam, bom rekla, sred ničesar, tisti ribiči iz ladje dol najprej, te morske pse, sicer imajo res male use, že to mi je bilo malo boljš. Še vedno pa lahko pride do ogriza, če izpostaviš prste, zato ker jih zamenjajo za ribe. In ja, že sam tist, ko se te dotakne, ne vem, meni sicer grozno občutek. Ampak se mi zdi, da je bilo to, ga adrenalina, da je bilo zelo fajn.
5: Kjer je bila tvoja najbolj adrenalinska stvar, ki si jo katerkoli naredila, naredil 0513300. Sta eno zihar, no? Vsa eno.
2: Šel domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, kaj je bila najbolj adrenalinska stvar, ki ste jo do zdaj naredili v življenju? 0513300.
1: Kaj pa vi?
2: Prva stvar, ki jo ne vidi nikoli.
0: Smo vprašali tudi sodelavce, kaj oni menijo.
3: Je pa moja najbolj adrenalinska stvar je bila to, da sem sama skočila s padalom. Zdaj pa preseš to.
4: Jaz to je nek adrenalinski navdušen, tako da največji približek adrenalinski stvari, ki sem je naredil, je to, da sem pač dal zjutraj dva različna štumfa gor.
5: Ja, wow. To, da sem še zjutraj normalno delal to službo in sem se oblekel kot normalen človek, ki pač je pričakoval, da boš v službo in pol so me kar enkrat prepričali, da sem se pol ure kasneje vrgul z aviona dol oblečenega čudnega pajaca.
6: Seks brez kondoma pa bil na Triglav.
7: Absolutno sem šel čez sebe, ko sem si dal, ne vem, v katerem razredu osnovne šole kačo za vrat. Jaz se kač bojim, ko hudič križa, moje še bolj, ko Audič recimo. In tega od takrat nisem ponovil. Zato, ker meni je tega tako strah, da ko smo šli s faksom, sem zunaj ostal pred učilnico, ki sem zvedel, oziroma pred tistim v zoju, zato ko so rekli, da bo kača.
8: A veš, koliko je potla adrenalinski stvari že na temu radiju? No, to je ludo. Pa ne bom rekla Raufen, ki je bil ful adrenalinski, ampak mislim, da je bil to skok z letala bolj, ker je bil spet po zimi, a ne? In je bil še višji kot Raufak, ti se dopa res ludo, stari.
9: Tobogan King Cobra Terme Olimia. Ne vem, če še kaj bolj adrenalinskega. Tu se je moja adrenalinsko skončala. Pa še to nisem sam šel. Tako da, ker ne smeš iti sam, ker morate dva iti, pa morate nekdo priniti. Pa greš tako pa nazaj, da ja, to je bilo to, no, adrenalinsko.
0: Jaz marsikaj zdaj slišal v tem posnetku, ampak predvsem bi se rad fokusiral, a ta Lara je dejansko res takrat skočila sam zlet.
8: Ja.
0: Je pa vse ne zna.
8: Ja, se je šla tečaj delati.
0: Je pa kako te to narežeš tečaj? Je pa zakaj bi kdo skočil sam? Je pa kaj ste si čisto pretegeni? Kaj ona se je ličeli prav vrgla z letala, pri čemer je nekaj časa doletela brez vsega in potem je sama poštudirala, da mora odpadala odpred? Absolutno. Jaz drugače, jaz sem slišal, da ona to že naredila sama, jaz nisem nikoli res, nisem bil pričan, da je to res. Jaz mislim, da je to neka radijska fora. Ona je prav sama se vrgla privat.
8: Sama, ja.
0: Kaj si ti, ono, jaz imam prav spoštovanje dolare zdaj. Kaj pa vaša adrenalinska stvar? Nekaj ste naredili. A veste, eni mi adrenalinsko že to, da čaka, a bo mleko šlo prek, ko se ga segrevajo. To je lahko ful adrenalin, ker če gre prek, imaš jena.
8: Wow.
0: Jo, evo, imaš. 0513300.
1: Kaj pa vi?
10: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
1: Vsako sredo v šov domov.
10: Na Radiu 1.

0: Čas je za Zalin, NNDD. Najbolj neuporabno dejstvo dneva. Izvolite, draga mlada dama, da ja, si zaslužila to praktikantsko plačo.
1: Hvala, jaz sem ti drugače obljubila, da pač se bo vse okoli tebe vrtel te dni.
0: Jaz nočem, da se.
1: Ja, le, nočem, pač, da jaz se. Sem prijazna in se, ne, in definitivno
0: misliš,
1: pač
0: okrog
1: skrbim
0: dimnika, ne, okrog
1: za
0: mene,
1: to,
0: ne?
1: Glisno, odla povedat, no. Pač skrbim za to, da te pripravljamo na trboljski dimnik, ki te čaka v kratkem. Jaz verjamem, maš ti to. Biti pa rada sem povedala za primerjavo tukaj, da boš imel malo občutka, kam ti laziš. Višina trboljskega dimnika je 360 metrov, vem, da tega občutka nimaš, kar je približno 720 pralnih strojev. Enega na drugem.
0: Ampak, a ni pralni stroj visok en meter? Da malo preštudiraj zdaj.
1: Četno ne.
0: Si ne bi to zračunala zdaj?
1: Jaz nisem čisto zračunala, tako mi pravi internet.
0: Ampak, en pralni stroj visok en meter. Zdaj pa, če je 360 metrov, a ni pol 360 pralni stroj?
1: Mogoče pa to oni majhni, pa so pol metra.
0: A si ti meni namensko dala krat dva, sam da bi videla bolj dramatično?
1: Ne vem, o čem govoriš.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna, mislim, to so bageristi, betonerji, štemari, treba je udariti po mizi, a ne?
4: Ja. In vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
3: Ja, sigurno. Še fant, jaz sem mu tako dal ime, ja.
4: Ime?
3: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja?
4: Darth Vader.
3: Vojna zvezd.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
5: Komentir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio Geos.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
10: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel, pa ne veste, kje začeti?
11: Geocestnik, svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
10: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
12: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
13: Optika Manja Tim. Domače, sveže in iz prve roke lokalnih ponudnikov na Litijski tržnici. Vsako soboto med 8 in 12 uro na parkirišču pred občino. Pojdimo vsako soboto na plac, po naše domače.
14: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
15: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
16: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
17: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Veliki zbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
18: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
19: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
18: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041 83 60 50.
19: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
20: izjemno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
21: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
20: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
21: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
22: Radijska mreža Radio 1.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske in Kopitarjeve povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Policisti so zoper 48-letnega voznika vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, za kar je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. No, zdaj pa k hrani oziroma k temu, kar naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je takoj ob nastopu z vladnih strani omaknil nove prehranske smernice, ki jih je sestavila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile prav zato, ker so Slovence pozivali k zaužitju manj mesa. Moški naj bi ga po podatkih smernic jedli tudi do 6-krat več od priporočenega. Minister pravi, da so smernice nastale mimo stroke in da so nekateri strokovnjaki celo trdili, da so njihova imena uporabili brez dovoljenja. Avtori smernic pa so prepričani, da gre za znanstveno najbolj celovit tovrsten dokument doslej in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko. V Slovensko morje pa se je prikradel tujerodni plenilec, ploski črv iz Tihega oceana. Biologi iz morske biološke postaje Piran ugotavljajo, da skupaj s požrešnimi oradami dobesedno žrejo naše školjke. Pridelek klapavic se je v zadnjih letih kar prepolovil. Država bo zato školjkarjem dodelila dve novi morski polji dlje od obale, med pred Izolo in Debelim rtičem, kjer je teh škodljivcev manj.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Dežbo.
6: Ja, no, ja, pač oblačno popovdne s posameznimi plahami pa nevihtami, zajele bojo vso Slovenijo zvečer, pa tudi ni izključena kakšna toča. Jaz upam sicer, da ne bo, ampak pravijo, da je lahko. Jutro drugače tako, sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, možna še kakšna plahica, ovo pa še lepše v petek. Drugače trenutne temperature pa Maribor 18, Velenje, Ljubljana 20, Ptuj 21, Krško 22, Črnomelj 23, Branik 26, Piran pa 18 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Ceste.
9: Lepo zdrav. Vozilo v okvari so omaknili na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru pod Mil. Promet tam ni več oviran, tudi o zastoju ne poročate več. Ostaja pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prometna nesreča, krajši zastoj tam previdno. Počilo pa je še na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku industrijska cona Šiška. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na tej štajerski avtocesti zastoj tudi od Zadobrove proti Šentjakovu, primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno, ljubljanska južna obvoznica pa v obe smeri pred priključkom Ljubljana center in seveda zastoj tudi na ostalih znanih popodanskih, naredimo in držimo vseh zastojih reševalni pas. Radar na stojalu je v Zburah na ovinku na hribu smer Šmarješke Toplice, kontrola pa v Velikih Laščah pri pokopališču. Srečno, varno, previdno!
10: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
1: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
11: V teoriji sem pripravljena.
12: V praksi pa...
5: Poslušte. Ej, te pa ti ne moram še biti kaj v praksi pripravljena. A viš, naprimer.
6: Jaz sem... Recimo zelo sem pripravljena, ker imam občutek in ti hočem pomagati, da ti bo mogoče tvoj trbovski dimnik prihodnji teden lažje dosegljiv, če ti tudi poslušalci povejo sami, kaj adrenalinskega so že delali. Zoja, kaj ti?
13: Je jih bilo že kar nekaj, sem letela z balonom, sem šla plezat, ampak po mojem najbolj pogosto stvar, ki jo počnem tudi redno, je pa jahanje konjev, tako da to definitivno, sploh če letiš v ograjo, tako da nikoli ne veš, če so se bo ustrašil.
5: Se ne vem, ali mi je zdaj, nič mi ni boljšno.
6: No.
5: Ja, gledaj,

0: Dejan Dogaja. Elena Blagne, Nika Zorjan, Padni Valjak, Fehtar je tu cel radio, ena bo tam, mi že koma čakamo, jaz pa Zala bova takrat pila jutranjo kavo v jutranjem programu.
1: Ja, drugače pa kaj pa to, ko bo festival letos, seveda Laško pivo in cvetje, že 61-ič, kar pomeni, da je starejši še od tebe.
0: Ja, in to za enkrat. Ja. Mislim, za pol, ne za 20%.
1: Ja, te. 10 let gor, ja. V glavnem spet se bomo družili, jedli bomo, pil bomo, se zabavali, spoznavali vse generacije. V glavnem sred julija bo v Laškem spet festivalsko z največjimi imeni slovenske glasbene scene. Tudi tu je v bistvu, no, Parni Valjak recimo. Lani je bil festival razprodan, sam to povemo, tako da ne čakati predolgo. Karte si zagotov že zdaj, pivo in cvetje pika si spletno stran.
0: Mama, pa mi to dve karti zdaj zate.
2: Če si mačo pravi, kaj je že unajeno, blontna je.
0: Če si mačo pravi, me zagrabi.
2: Lena Blagne.
0: Ja. Ne.
3: Dobro, Šankrok je bil sigurno. Olja je tisti neki ženski glas.
0: Kdo pa je bil na začetku?
3: Vlado Krčinjiva.
1: Je, Vlado Kristin.
3: Ok, oh my god. Tisto čarno, ale, ale, ale, to je čista. Vlado Kristin, Fehtari in mi dva.
0: Drugi niso Fehtari.
3: Dogaja.
1: Ja.
0: Do.
3: Uf, tista ženska, aj, Airbus?
0: Ne pust, mame, pust.
3: Bili resnik.
0: Zdaj ste si kar dojeli. Mi to zavrtiva kolaž treh sekundnih odlomkov treh izvajalcev letošnjega festivala, tako da preden se spravite z nama v igrco, dajte najprej pregledati seznam, kdo se pride, no? Ker pol je lažje uganiti, če imaš vsa imena pred sabo. Mi vam bomo zavrtili ta kolažek čez par minut, ampak najprej se morate prijaviti, da lahko sodelujete 051-300-300 z besedo kolaž in podatki. Hvala lepa, je zelo preprosto, pa karte imamo s Parti vlakom za vas. A ja, ne, resno bomo drugače.
4: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
5: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
4: Kupim dve.
5: Pa še Fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovše, ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj

0: Stelvi Linia, Terme Olimia.
1: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani

0: Pleskavice.
1: Ne, raje ražnjiče.
0: Pa čevapčiče.
1: Klobasice.
0: Paprike.
1: Bučke.
0: Ajvar.
1: Zen.
2: Hej, kaj pa če damo kar vse?
0: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Obljuba dela dolgega in seveda bom moral splezati na Trbovec, dimnik, ne vem pa sicer kako, edino tega pa res ne vem. Boče bomo kakšnega rukniti, ni mi čisto točno jasno. Maksi, kaj je bilo najbolj adrenalinsko do zdaj, kaj si naredil v življenju?
1: Je bilo toliko, da bi težko izposobil samo eno, tako bom rekel. Skok s podolom, polet s podolom, letenje v vetrovniku, hoja po žarovici, zipline, bungee jumping, pa skok v morje na novega leta dan. Pa to od 40. leta naprej kome.
0: A ja, se kar delate adrenalinske stvari.
2: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
5: Lep pozdrav vam želim. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Javni razpis občine Šmartno pri Litiji za občinska priznanja je že aktualen. Darko Vidic, podžupan občine.
6: Predmet javnega razpisa so naslednja občinska priznanja. Plaketa občine, zlata, srebrna in bronasta, priznanja in jubilejna priznanja društvom za dolgoletno delo. Predloge z obrazložitvijo lahko pošljete po pošti ali jih v poslovnem času oddate osebno v tajništvo občinske uprave občine Šmartno pri Litiji. Rok za oddajo predloga je 30. junij 2026 do polnoči. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani lahko pridobijo preko elektronske pošte na naslovu info@šmartno-litija.si ali pa na spletni strani občine. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja bo na podlagi prispelih predlogov pripravila predlog nagrajencev in ga posredovala v sprejem občinskemu svetu občine Šmartno pri Litiji.
5: Priznanja bodo podeljene nagrajencem v mesecu novembru, ko Šmartno pri Litiji praznuje občinski praznik.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, malo bi ti vreme brala.
7: Oblečem pa pod spoznavnim plahami in nevihtami na nas danes čaka. Či se mi zapleta. Iako je dešče z dnes, nis pač tako malo.
0: Mlahova,
7: ja. Zaradi tega, ker tudi njega izključena, kakšna krajevna toča, kar je še slabše.
0: Supetično.
7: Je, ja. Upam, da ne bo, no. Drugeč, jutr pa pol sprva oblačno, ampak se bo čez dan razjasnili.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Smo slišali, da je počilo na Primorki.
8: Žal, res je temu tako zaprt vozni pas na tej primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prometna nesreča razlog, kot je Robert povedal. Počilo pa je tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku industrijska cona Šiška, tam nekaj gneče previdno. Tovornjak v okvari pa je obstal v Murski Soboti, pravite, na Lendavski pred krožnim z Markišavsko. Sporočate, da je obvoz sicer možen mimo bencinskega servisa, kljub temu pa zastoji praktično v vse smeri. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na tej štajerki stojite tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti gneča v obe smeri pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center in pred razcepom Malence proti Dolenski, na ljubljanski severni obvoznici pa med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Naredimo in držimo reševalni pas. Radar na stojalu je v Zburah na ovinku na hribu smer Šmarješke Toplice, kontrola pa v Velikih Laščah pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, se slišimo, če bo še karkoli novega. Srečno!
7: Drugačne, lepo počas smo začeli, pripravljamo te lepo na tvoj vzpon, na trboveljski dimnik. Začela sem lepo, ne? Stolom,
0: ja.
7: Ker je bil vzpon.
0: Ampak, a te lahko nekaj realno povem? Ti me pripravljaš na 360 metrski dimnik, ja. Tako da si me dala stat na stol.
7: Ja, no na drugi dan smo šli na lestev, kjer se je že zalomil, ne? Ker so se ti že noge fajn tresle.
0: Tresle so se letvice na lestve, to je mene zmotilo.
7: Tudi tvoje noge. Danes pa kar na streho. Na vrh naše stavbe. Kak je feeling?
0: Ni bilo fajn. Ampak fajn je bilo to, da sem jaz stal 6 metrov stran od roba. To pa je relativno vredo. Tam zgoraj, na tem dimniku, bom pa imel prepad pod sabo. Kar je pa ne vem za točno, če so to zares priprave.
7: Zakaj zdaj otežuješ situacijo? Počak na jutr, vrejo?
0: Kaj, a mi to še nisva končala? Koliko čata pa te to trajalo?
4: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.
0: Kaj imamo kje video, glede na to, da smo snemali?
7: Seveda na Instagram in Facebook profilu Radia 1.
0: Seveda je. Yeah.

0: Veronika, te lahko nekaj vprašam. Zdaj čas za zjutraj na kroniko, pa preden začneva, me zanima, a si ti že šla na Dark Darts Fest pogledat?
1: Nisem še utegnila. Premiera je bila pa baje super.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Dars inženir Počko Stožec je tule ob meni pozdravni.
4: Živja.
3: Ja, kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. To so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja, in Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje sem mu tako dali ime.
3: Ime?
4: Našega zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
3: Aha, Darth Vader.
4: Darth Vader, vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušnica tole.
3: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je malo pomešal, verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
3: Ja, ur.
4: Te se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festivala konc. Še konc julija, a ne?
3: Ne,
4: brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, a ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bagerman v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini. Tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Veronika,
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
8: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Firma mi uči, da najverjetneje ne bom padel dol po mrku, bom plezal na trboveljski dimnik, kar pomeni, da so, hočejo povedati, da so mnogi že počeli adrenalinske stvari in preživeli. Kaj pa je bila najbolj adrenalinska stvar, ki si jo ti počela, draga Sonja?
1: Pa v bistvu mi je najbolj plezati po feratah, ker si tam nad prepadi, na tisti majhni zajli, pa ne veš, bo zdržala ali ne bo zdržala, a bo klin vam padel ali ne bo padel.
0: No, jo, to je, recimo to mi je še huje, ne? Ker tam pa si prav kar na odprti skali, pa zajla vendar že, pa ne veš, če bo klin držala ali ne. Tu se ta lojtra načeloma bo držala.
2: Ja, to je huje, ja.
0: Mislim, načeloma bo držala.
2: Ne, lojtra bo držala.
0: Lojtra bo držala. 051-300-300, kaj pa ti?
3: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske. Bučke. Pleske.
4: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
5: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
3: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Radio Geos.
8: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
9: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
8: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
9: Gramax, vedno pri roki.
10: Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na Bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji.
11: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
12: Zakaj izbrati računovodski servis Otas?
13: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
12: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
13: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis Otas.
14: Promac. Ekonomično, enostavno, moderno. Zastakljevanje nad streški, svetlobne kupole in trakovi. Nudijo tudi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Več na pro-mat.si.
15: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
16: Večina ljudi z vadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
17: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
18: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
17: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
18: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
19: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
3: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
9: Radijska mreža Radio 1.

0: službi,
1: doma,
0: ali na poti. Vidno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.

0: Matic, bi si, če potegne v črto, dovolj reči, da nas bodo novice, ki sedijo, razveselile ali vznemirile?
1: Jaz mislim, da zelo vznemirile, razen ta zadnja. Svetovno prvenstvo v nogometu se bo jutro začelo z številnimi novostmi brez primere. No, vsaj to, rečemo.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Dekatlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon. Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ponoči je voda v Žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več deset mestih, poškodovane so ceste in mostovi. Ljudje me zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Ker se dan, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe.
3: Apeliram na naše občane, da mogoče sami delovno očistijo tele propuste, da do noči, recimo, da spet prije nekaj velikega naliva, da ne spet prišli dodatnega zalivanja oziroma poškod, ki je plaz, če je nekaj manjšega, da se prekoplja, vse veste, tudi gasilci smo omejeni, delamo koliko lahko. Apeliram malo na domačine, spravi, pogledajte okoli svoje hiše, če vidite kje, da je možnost kakšne nevarnosti, dajte tole sami porihtati.
1: Ministrica Polona Rifelj je sicer županu Žetale že zagotovila državno pomoč. Afera Black Cube pa se med tem zaostruje. Parlamentarna komisija za nadzor javnih služb, tajnih služb bo zdaj pod drobnogled vzela kar policijo. Predsednica KNOVS-a Janja Sluga namreč pravi, da gre za namerne špekulacije nekaterih članov komisije. Prst je že uperila v poslanca SDS Žana Mahniča. Svetovno prvenstvo v nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar tri ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé, na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Zala, male bi vreme brala.
5: Ja, dan še oblačno, deževno, proti večeru možne tudi nevihte z točo, upajmo, da ne, ampak ja. Možne pa so, jutro pa precej oblačno začnemo, čez dan se bo pa razjasnil.
0: A je to, je to.
5: A nisem veliko povedla.
0: Zato je zmerno praktikantsko plače blokrat za to.
5: Velik, ne?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Poglejmo ceste.
1: Malce se je vendarle umirilo, lepo zdrav, še vedno pa tovornjak v okvarju Murske Soboti na Lendavski pred krožnim z Markišavsko, pričakujte zastoje. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na Primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno, na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencem, na severni obvoznici med Tomačevim Šiško v obe smeri in pa na cestah Izola, Strunjan in Šmarje, Dragonja. Radar na koncu Iga, smer Škofljica. Srečno!
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
0: A je vam dovolj sam kakšna sekunda, dve ene pesmi, da prepoznate pesem, kot je recimo da primer, vam dam tale zvokec? A vam je to recimo dovolj?
3: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
4: Praktikantka in profesionalec.
3: Ja, ugante, kdo je kdo?
0: Kdaj boš pa kaj ti, profesionalka?
4: To tudi mene zanima, recimo, ja.
0: Daj me reš, oktober 18.
4: Wow.
0: Zakaj sem vas prej prašal za kratki odlomek? Zato, ker potem, če ste dobri v prepoznavanju pesmi, spoh, če veste, da gre za izvajalce Pivo in cvetje, se prijavite z besedo Laško, 051-300-300 po svojimi podatki, Zala v kratem kličeva nekoga, ker mava karte za letošnje dogode, vključno s party vlakom, na katerem vas bo naša ekipa pripeljala tja pa nazaj in vam postregla tudi z osvežilnim napitkom, ki ga Slovenci radi pripravljamo iz hmelja. Hvala lepa.
2: Show domov.
3: Še več dobre glasbe.

0: Prieten care colorece și bom șogor, ne morem rezi de bom dosego vârh, bom pase full pătru do da sine na dim ultima tiune blamaje, no?
1: Torej, te žene to da pa si ne bi brug delo,
0: ne? Ne, žene me to da sem držal, da sem obljuba eno stvar in bi rad izpolnil obljubo.
1: Drga ti govoriva o vzponu na Trbovski dimnik, Roškar je rekel, da bo šel gor, zaradi tega, ker je želel tudi on narediti nekaj junaškega in glede na to, da smo podrl rekordni znesek deželi onako, da bomo peljali več otrok na morje, bo tudi Roškar naredil
0: nekaj.
1: Zato, da ti pa davamo malo zagona dodatnega, pa danes ljudi sprašujemo, kaj so pa oni naredili adrenalinskega, s čim so pa oni šli čez sebe. Petra, kaj si ti?
2: Nišče, jo delam. Še vedno, sicer zdaj malo boljše, smo malo zaščitili to, ampak ja, porušil se je strop, sosedje še niso pristopili k sanaciji in zdaj je to ful adrenalinsko iz v kopalnico pa opraviti, kar pač je potrebno. Ampak je pa ful interesantno, da greš na štorko, pa eno oko vržeš na strop.
0: Petri, se je na WC-u zrušil strop od soseda?
1: In zdaj mora biti...
0: Ivan?
3: Odhod v penzijo.
0: Odhod v penzijo?
3: Ja, veste, 40 let pač traja delovna doba, ne? In potem, ko že misliš, da si pripravljen na ta dan, potem pa ta dan pride in je čust drhač, kot se predstavljaš, ne? In je bilo polna adrenalina, bi rekel, isto, naprimer, ko prije skozi vrata, isto, kot da bi za jona skočil s podalom.
0: A tela nekaj paštici povem, ja čas je razmišljam o tem, ne?
1: Res?
0: Ne, mislim, razmišljam, kaj bo...
1: Pet,
0: tri leta sem trešil tebe, ampak nisem tega mislil. Bolj ideja, da prav prideš po papiri pa reči, pa je fertik, pa se končal službo zavedno. Kakšen mora biti nor občutek, da veš, da ne rabiš več nikdar službo? To se mi zdi čist... Spusti da moram...
1: Ja, počas začni razmišljati, ja.
4: Več dobre glasbe.
5: Radio 1.

0: V ekipi Denis Avdićova v tvoji najljubši jutrni zabavi imajo po novem bodočega dedka in nosečko, ki bo kmalo postala mamica, Anjo Ramšak, in danes so se pogovarjali o tem, kaj pa imajo ta skupnega dedek pa nosečka več, kot si misliš.
1: Kaj te trenutno bolj boli? Križ, koleno, življenje.
2: Križ, koleno, življenje. V bistvu, dač me trenutno ne boli, bom rekla, da križ mogoče malo, ja.
3: Ja, jaz bi se tudi strinjal, občasno čutim križ.
2: Posledice rilička.
1: Ali si se v zadnjem mesecu razjokal zaradi oglasa? Ali pa psa na internetu?
2: Ja, itak.
1: Aha,
2: ne. Mislim, že to zaradi svojega psa, kako sem nasrečna, da imam tega psa.
1: Ja. Ha,
2: pa Matevža tudi.
1: Koliko časa potrebuješ, da najdeš udoben položaj za sedenje?
3: Imam nizak avto, ne, in zgornji del mi dol pada, na neki se je uničilo in ima kar težavo, ker me mod, ki se dotikam z glavo.
1: Ne razumem, kakšen zgornji del v avto ti pada dol?
2: Je to blago, ali kaj?
3: Blago, ja. Glava dotika, moram tako nekako se sklanjati k vozom in mi ni udobno. To je pač star avto. To je Denis Avdićov,
4: Radio Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Štiri prijatelji se vračajo spet jutri zjutraj, oziroma, zdaj je bilo pet na nek način, ne? V glavnem, jutri se vračajo petih, jaz bi pa rad Miha in Anja povedal, da jaz nisem ne dedek in ne noseč in vseeno, ker fajn čutim križ. Hvala.
5: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
6: Čevape itak.
7: Pleskavico. Bučke.
5: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
8: V Denis Avdićov prihaja bitka med žaroma.
9: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
8: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
10: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
12: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
14: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
15: Jub. Barve spremenijo dom.
16: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
17: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
5: Kaj damo na žar?
7: Pleskavice.
10: Ne, raje ražnjiče.
7: Pa čevapčiče.
10: Klobasice.
7: Paprike.
10: Bučke.
7: Ajvar.
10: Zen.
5: Ej, kaj pa če damo kar vse?
10: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
18: Vaš pes pušča dlake.
19: Vaš partner pa izgovore.
18: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si.
20: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
21: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
22: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
23: Fitobim Bizanzi. See?
1: nič več nagližnih gostov.
2: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
6: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
23: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
24: Sem, pa vi?
25: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
26: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
27: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
28: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
29: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
30: Ena. Več dobre glasbe.

0: Jason Derulo, Take Dancing, kot verjetno veste, sem času akcije Dežele onako prejšnji teden v sredo, pred točno 7 dnevi, javno obljubil, da spležem na vrh Trboveljskega dimnika, najvišjega dimnika v Evropi, visokega 360 metrov, če bomo zbrali rekord in se bo še več otrok peljalo na počitnica na morje kot lani. Jaz za besedo moram držati, bi pa rad povedal, da sem danes splezal na streho naše zgradbe, ki ima 13 stropja, ne vem koliko, pa so mi rekli, pa prašam ljudi, koliko je visoka, pa pravijo 10 metrov, pa stojim na strehi, pa razmišljam, aha, to se pravi še 36 krat toliko. No, evo, takrat pa me je prvič prav zares stisnilo.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Občina Litija posluje brez večjih težav, pravi župan Franci Rokavec.
4: Ja, stabilno, ne, redno občina plačuje vse obveznosti. Spomladi smo seveda sprejeli rebalans proračuna in v skladu z potrjenim rebalansom tudi izvajamo naloge. Treba bo zagotovo zelo striktno načrtovati in tudi izvajati posamezne projekte tekom leta.
3: Prav tako župan ne pričakuje kakršnih koli težav pri dokončanju vseh tekočih projektov.
4: So stvari utečene, imamo tukaj kar nekaj projektov, ki so vezani tako na državni, predvsem so pa vezani na evropska sredstva, od satelitsko-urgentnega centra do vseh treh kohezijskih projektov, prav tako gospodarska infrastruktura, čistilna naprava in kanalizacijo Kresnice.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: A bo teš nocoj? Že včeraj je povzročil kar nekaj težav.
6: Ja, plohe bojo pa nevihte zajele, bojo vso Slovenijo pa nastajale, bojo tudi močnejše nevihte. Tako da previdno tu pa tam možno tudi kakšna toča.
0: Jo.
6: Ja, bo pa jutr pol boljšno. Sprva precej oblačno, čez dan se bo pa razjasnil, pa pol petek večinoma sončno.
0: Dobro.
2: Menjeno. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Rok, zapelji nas v promet.
8: Dobro dan in lepo zdrav z veseljem. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pred zdaj pa že znano delovno zaporo, potem na ljubljanski severni obvoznici Hneča od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani pred Postojno, večinoma tovorna vozila proti Kopru, pravite, da gre BP, na ljubljanski južni obvoznici stojite od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško v obe smeri in pa na cesti Šmarje Dragonja. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v podskrajniku pri Cerknici, merijo pa še na koncu Iga, smer Škofljica. Nič 80, 22, 55, srečno!
2: Robertom Roškarjem in Salo Perlič. To je moj šov.
9: Ja, ja, jaz sem pa razlog, da deluje.
0: A ja, veš kaj, te pa bom jaz kar odkorakal, pa izvolite, pa mete šov.
6: Mislim, vse je tvoj. Aha. Pač sem doda dela s njaz tle, ne da je zdaj moj, jaz nisem rekel, da je
0: torej
6: moj.
0: Torej bi crkno, sicer, bi prav, a predo bi se navgaslo, bi vse.
6: Kaj če probamo enkrat?
0: Lepro tak bi bilo.
6: Ja.
0: Relativno predrzna trdita o tem, kar povedo mlada dama. Ti bom kar povedo mlada dama. Mladja je.

0: Jur Poliția.
1: Urban, Urban, show de motu zala roșcar. Am aștit țai?
2: Coai zai vid la garaja. Ies gama za mai od vas mirjena.
1: Jer, a si nam ti rekao kak sta vidva garača?
2: Jo, i tak da sta. Ti tak skos jamraš kog delaš, ona te more pa prenašat. Dobre, to je to.
1: Zdaj bi jaz vam nekaj razložil. Zala, jamra, jamra, da. Skos mora laufat.
3: To je tam rekao.
1: Ne, jaz povem, jaz iz backstage-a vam povem eno informacijo. Ampak Zala v etru tega ne upa reči, ker je na praksi tu in ve, da ne sme preč javka, da je ne skensle. Se drugače ona javka izven etra. Tako da včasih rečem, umirte se vsi skupaj.
2: Vsi perliči so isto, ker sem jaz noveno sušoljko perličko iz istega konca, ko je ona. Tako da tu je pač, ko, tu ima je manj, da užlahti.
3: Kuk spaj, ti star, Urban?
2: Jaz 95-letnik, če ti kaj pomeni.
3: Ok.
1: Toliko perliči, hvala lepa.
3: Pač jaz nisem bila ta sušolka.
1: Hvala, Urban, za to razlago perličev. Zdaj pa greva mi k biznesu. Ti bi pa je računa pivo in cvetje 2026.
2: Tako je. Sajt bi že bil.
1: To boš tudi naredil, pa še dve karti za party vlak ti damo. Daj prepoznaj, prosim, te tri izvajalce z letošnjega festivala.
2: Zadnja je Helena Blagne. Prej je Dejan Dogaja. Adijo, madam, ta prvo je pa Lila Pošlar.
3: Vse, kar imava. Ne, vse. Vse.
1: Za fujem.
3: Vse, kar imava.
2: Prek Morka, no. Nika Zorjan.
1: To je Nika Zorjan. To karto so tvoje, vidimo se v Laške 10.12. julija.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Radio Geos.
8: Hojno.
9: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hojno.
10: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
11: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
12: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
13: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na nič 31 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom. Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko. Hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski v Litiji. Če ste opazili, da se vam je prižgala opozorilna DPF lučka, je čas za obisk servisa. Si želite, da vaš avto spet zadiha s polnimi pljuči?
14: Autoservis Grm. Strokovno čiščenje in menjava vseh vrst DPF filtrov v industrijski coni Zagorica na Bregu pri Litiji.
15: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
13: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na nič 41 77 70 90.
16: 12. festival Bogenšperk napoveduje
17: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
16: Perolovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
17: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
18: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.

0: Spoštovani kolega Matic, mlajši z naše delegacije.
1: Kaj bomo? Na večernem nebu bo mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra v par dneh.
0: A nam bo to kakorkoli pri financah pomagalo?
1: Pri financah ne, razen če verjameš pol astrološko, pa to veš se lahko poklapa. Mogoče.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Poglejte ure pet.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj več kot 110 let zapornih kazni. Najvišja kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z močnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa tudi ogrožali mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10 000 evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal. Na večernem nebu pa bo te dni mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra. Kot pojasnjuje NASA, gre za planetarno konjunkcijo. Planeta sta iz Zemlje videti zelo blizu, v resnici pa sta daleč narazen. Najbolje jo je poiskati po sončnem zahodu, nizko nad zahodnim obzorjem. Ljubitelji astrologije sicer v tem pojavu vidijo srečanje ljubezni in obilja, saj Venera simbolizira odnose, Jupiter pa rast in srečo. Teleskop ni potreben, le jasno ne bo, tega pa zagotovo ne bo več glede vremena zagotovo povezala čez nekaj sekund.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala se je postarala.
6: Ej, nisem se postarala.
0: Za par minut odprej, kar si bila nazadnje tu. Je res, ali ni res?
6: Pri tih tvojih letih je par minut nič.
0: Boš vreme brala?
6: Tako lepo me je Matic Meško napovedal, da lahko povem, to, kar že cel dan govorim, ne, da bo pač zvečer vedno bolj nevihtno. Zajele bojo vso Slovenijo, po noč bojo tudi plohe, jutr pa tako. Počas iz oblačnega bomo šli na bolj jasno vreme, pa tudi konec tedna bo bolj sončen, nehaj!
0: Zala si se ti postavla.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Dobar dan in lepo zdrav. Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v ovinku je počilo. Previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici gneča od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti nekaj malega gneče še proti Ljubljani pred Postojno, večinoma pravite, da gre za tovorna vozila. Stojite pa tudi na cesti Šmarje, Dragonja. Radar v Podskrajniku pri Cerknici. Srečno, varno, previdno.
7: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
0: Čuj, a slišiš, da cvrči, kot da bi frcerala? Ne slišiš, da nekaj cvrči, dela zzzz? Zala?
6: Ne, pa ne.
0: Čuj. Leto.
6: Ja, to tep neki, ko se premikaš.
0: Vem, ampak kaj to frcera?
6: Ne vem, v glavi ti frcera.
0: A sem že prišla do točka, da mi v glavi frcera?
6: Možda.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Zala
3: in
0: del, mam.
6: Točno tega se bojim.
0: Kaj ste rečet? Eno idej, ko jaz imam. Kapučino pa en šot espresso, no tako.
6: Kaj za vraga, je kapučino, šoto,
0: espresso. Jaz sem prvič v življenju doma aparat za kavo, ne, in počutim se strašno frajerskega, ker ga v življenju nisem imel. In kapučino, sam kapučino je zelo mlekast, zato se tam zraven, ko ga naredim, še en čisti šot espresso, tako da je bolj močen kapučino. Ne znam ti tega drugače povedati, ker sam je preveč
6: To je drugače, kot da bi dvojni espresso pa več mleka imel noter.
0: Je to isto?
6: Dvojni espresso z mlekom bi
0: si naredil. Si me prav, ker ti se čane malo pošolala. Hmm.

0: Spoštovane, spoštovani, hvala lepa, ker ste danes z nami množično delili, katere adrenalinske stvari ste si vi že privoščili v življenju. To mi daje vedeti, da se ne grem samo jaz.
1: Ja,
0: takih podvigov.
1: Da nisi sam v tem, ne?
0: Glede na to, da me drug teden čaka uspona trboveski dimnik, ne vem, če mi to ravno pomaga. Mi pa ne škodi. Lahko tako je pravilno, če tako rečem? Ja.
2: Ja, moja najbolj adrenalinska stvar je bila definitivno plavanje z morskimi psi. Ne vem, meni sicer grozno občutek, ampak se mi zdi, da je bilo tokenga adrenalina, da je bilo zelo fajn. Sem letela z balonom, sem šla plezat, ampak po mojem najbolj pogosto stvar, ki jo počnem tudi redno, je pa jahanje konjev.
3: Skok s podolom, polet s podolom, letenje v vetrovniku, hoja po žaravici, zipline, bungee jumping, pa skok v morje, na novega leta dan.
4: Pa v bistvu mi je plezat po feratah, ko si tam nad prepadi na tisti majhni zajli, pa ne veš, bo zdržala ali ne bo zdržala.
5: Nišče, jo delam. Še vedno sicer zdaj malo boljše, smo malo zaščitili to, ampak ja, porušil se je strop, sosedje še niso pristopili k sanarti in zdaj je to ful adrenalinsko iz v kopalnico pa opraviti, kar pač je potrebno.
6: Odhod je perzel. Kako bi razložil? Ja, veste, 40 let pač traja delovna doba, ne? In potem, ko že misliš, da si pripravljen na ta dan, potem pa ta dan pride in je čez drhač, kot si predstavljaš, ne? In je bilo polna adrenalina, bi rekel isto, naprimer, ko prije skozi vrata, isto, kot da bi za jona skočil s podalom.
7: Radio 1. Več dobre glasbe.
8: Radio 1.

0: Gleda, ne bo izpadlo na robe. Zala, jaz nočem več, da nisem hvaležen. Zala mi je namreč na začetku tedna rekla, bom ti pomagala pri strahu z višino,
1: ja,
0: da se boš lažje pospel na trboveljski dimnik, tako da te bom tekom tedna pelala na visoke stvari, da se boš počasi navajal na to, kar te potem čaka.
1: Ja, vedno više gremo, ja.
0: Ne vem, kako se mi zdaj ti zares pomagala, no?
1: Mislim, dajmo tako, koliko bi ti ocenil težavnost naslednjih višinskih testov od 1 do 10, ok? Da vidim, koliko jih moram še stopnjevati.
0: Ok.
1: Stol.
0: Ena.
1: Lestev.
0: 1,1.
1: Daj poglej storijo od včeri. Ok, kaj pa...
0: Današnja streha?
1: Današnja streha, vrh stavbe.
0: Pet.
1: Polet z balonom.
0: Kaj?
1: Kaj?
0: Zala!
2: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
4: V 3 sekundah v Laško. Festival Pivo in cvetje je bil lani razprodan. Letos ti Ruškar ponuja 2 vstopnici, če hitro prepoznaš 3 nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
3: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
5: Kupim 2.
2: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
6: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
16: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
17: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
18: Samski.
19: Samska.
18: onaon.com.
20: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
21: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
22: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi.
8: Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača s vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: In še več dobre glasbe.

0: postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
2: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Civilna inicijativa tržnice Ne damo je po pričakovanjih in napovedih sprožila upravni spor zoper gradbena dovoljenja za prenovo ljubljanske tržnice. Kot so povedali predstavniki inicijative, sami prenovi tržnice ne nasprotujejo, opozarjajo pa na, kot pravijo, spornost gradnje načrtovane garažne hiše pod tržnico ter tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine. Kritični so tudi do tega, da se po njihovem mnenju stroki ni omogočilo, da sooči mnenja s predstavniki občin. Med drugim sedaj zahtevajo, da se celotna zadeva vrne v ponovni postopek. Ljubljanski nogometaši pa so dobili novega trenerja. Olimpija iz Ljubljane namreč tudi uradno potrdila Miša Brečka za novega trenerja. Nekdanji slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federika Besoneja, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, je z zeleno-belimi dogovoril enoletno sodelovanje z možnostjo podaljšanja za še eno leto.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, malo bi vreme, brat?
4: Ja, jaz upam, da sem imel prižgano televizijo, ker so videli, kdo je zamujal v studio. Ja. Enkrat za spremembo, to nisem bila jaz.
3: Mogoče sem jaz, ampak par sekund, no.
4: Ja, sej nisem
3: par čakla. Par sekund.
4: Drugač, danes večer je možna kakšna nevihta tudi s točo, pač dežval bo po celotni Sloveniji. Jutri se bo pa bolj počasti razjasnilno.
1: Dobro. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
3: Poglejmo seste. Zakaj ne slišim roka? Kabel potegnu ven.
5: Slišmo, ja. Vrede. Super, krasno. Prometna nesreča žal uvira promet na novo na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku. Previdno tam, da ne pride do naleta. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici še nekaj gneče od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Mostoboje proti Zadobrovi in po Štajerki naprej proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti zastoj večinoma tovornih vozil proti Ljubljani pred Postojno, stojite pa še na cesti Šmarje, Dragonja. V tem trenutku ni radarjev in kontrol, ko če jih opazite, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 22, 55.
3: Ko sem danes stal na 10 metrov visoki strehi naše zgradbe, kjer je pač Radio 1 in sem se zavedel, da bo višina trbovskega dimnika še 36 krat toliko, sem si rekel, zakaj meni kot edinemu na filmi treba, da si take zive postavljam, ne bi rabil, da meni ni silo, da moram to reči, sam sem dohotel.
4: Jaz sem te že tudi prejšnji teden vprašala.
3: Vem, ampak Lara me je danes opozorila, da je ona še nekaj več od tega naredila. In jaz pravim, Ljubica, ne moreš več od trbovskega dimnika.
6: Je pa moja najbolj adrenalinska stvar je to, da sem sama skočila s padalom. Zdaj pa preseš to, roškar.
3: Jaz se strinjam, da tega ne moš preseči z dobenim dimnikom, ampak smo mi kde videli fizično, da ona sama skočila s padala. Imamo slike? Videa je to kaže?
4: Ja, zihe.
3: Ja, jaz jo nisem videl. Ne, jaz nisem videl. Dokaže.
4: Jesus Maria.
3: Yeah. Let me see that.

0: Жур Полетя.
1: Халло, халло, тут Алла Рожка, шо дома? Бо я би рад шоу на пиво и цвете 26 и 20, смо слышали.
2: Здраво, здраво. Абсолютно, за кайне? Boštjan,
1: Zala, če mu rata zrihtat karte za pivo cvetje, dobiš še party vlak. Kaj je party vlak?
3: Ja, zastojn prevoz, lepš povedan, na katerem se že na polno žura, pa tudi toči se.
1: Pa brezplačno se na party vlako toči pivo.
2: Ma ne,
1: kaj pa to stane.
3: Pa ja, pač seveda se lahko toči v neomejenih količinah tudi kasneje, ker je prevoz tudi za nazaj.
1: Dragi moj kolega, ti boš zdaj prepoznal naslednje tri izvajalce letošnjega festivala, ki bo med 10. pa 12. Laškim Julijem bobnel v Laškem. Zelo hitro se je vse zgodilo.
2: Wow. Ok, zadnja je Parni valjak.
1: Tako?
3: Tako je.
2: Prve dve pa...
1: Pred dve sta res ta zelo hitro sta zmiksani. To može biti ful stručko, da to prepoznaš. To še meni težko. Čak sam malo.
2: Šankrok, ampak ne vem pa ene vmes.
1: Ja, Šankrok imamo...
3: je prva, ja.
1: Imaš prav Šankrok, imaš prav Parni valjak vmes, pa zelo...
3: Vmes pa reče Gorensk.
1: Ja, Gorenska. Fektari! Stari, ti si pa res cool. Čestitke, Boštjan.
2: Hvala lepa.
1: Kjerga krasi?
2: Unec, oziroma zdaj smo z dobro veno, tako da.
1: S koga boš pa z sabo?
2: Ja, ženo, absolutno.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: Prišel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Dami gospodje, čas je, da zalo rdahneva da današnjemu sredinemu šovu domov, prihajata pa Tomaž pa Istok. Tomaž in Istok se ob sredah igrata zanimivo igrico v popodanskem programu na radiju. Ena menuje se King Izliv, čeprav je Zala predlagala, da bi se preimenovala v King Izliv.
2: Jo, kako?
1: Kaj je, meni šeč? Moram priznati, da nisem o tem razmišljal. In bova fantoma absolutno predala idejo.
2: Ne.
1: Daj pa se mi da zdaj iti King Izliv.
2: Pa ne.
1: To pomeni, da je Tomaž in Istok sta združila melodijo ene pesmi in besedilo druge. Dajte se vi z nama igrati King Izliv na 0, 5, 1, 300, 300. A uganete kaj od teh dveh zadev?

0: Čekaj, mama, ja sam jedro u Oluji oko mene valovi. Čekaj, kaj će to zapisati? Ja sam jedro u Oluji.
1: Jaz vem celo enkrat za spremembo besedila.
2: Kirko, mate, ja sam jedro u Oluji oko mene valovi. Hmm? Čekaj, samo kaj gre ta melodija? Ja sam jedro... Ne, tako ne gre tako. Ja sam jedro... Ne, tudi ne. Ja sam jedro... Ne, ne gre. Samo, ja sam jedro u Oluji. Nekada...
1: Kako pa je pesem? Kada še enkrat? Kako pa je melodija?
0: Ja se ne poznam melodija.
1: Še enkrat.
0: Ne, čekaj. Da.
3: Ja sam jedro u Oluji.
0: No, gledam, to se bote igrali danes. 0-5-1-300-300. Srečno.
4: Šov domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
5: In več dobre glasbe. V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
6: Odkdaj pa to?
5: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dej ne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: Radio Geos. Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01-723-1200 in se naroči. Vedno ugodne cene tekstila v Centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
8: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
5: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
8: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica Centru Merkur Litija.
9: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
5: Optika Manja Team. Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in tik.
10: Celotno obnovo in lakiranje parketa zaupajte strokovnjakom.
5: Parketarstvo Marold, znanje in kvaliteta.
11: Nič 51, 312, 384.
10: Pa se slišimo!
12: Podjetje Sinet vam strokovno in cenovno ugodno nudi vse storitve z področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter varstva okolja, vključno s pregledi delovne opreme in strelovodov, ter meritvami z področja ekologije in električnih inštalacij. Če želite imeti ta področja urejena strokovno in se znebiti skrbi pred delovnimi nesrečami in inšpektori, potem je Sinet pravi naslov. Več na www.sinet.si ali na telefonski številki 03-565-4021.
13: Sinet, ko partner pomeni več.
14: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
15: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
16: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
17: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
18: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada, Trbovlje.

0: Že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Šestje, lep pozdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Šetale so po včerajšnjem neurju v zelo težkem položaju. Po prvih ocenah župana Matjaža Kopšeta škoda dosega vse 10 milijonov evrov, sprožilo pa se je več kot 50 plazov. Poškodovani so mostovi, občinske ceste, stanovanjski in gospodarski objekti. Če jim ne bo pomagala država, roko pomoči je sicer že obljubila, bi lahko občino še dodajo Kopše kar zaprli. Gasilci med tem občane pozivajo, naj zaradi nove fronte pregledajo odtočne jaške in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odpihnil veter. Ljudje pa so že po tako uničujoči noči zdaj z zaskrbljenostjo, žalostjo in strahom čakajo, kaj bo prinesel večer. Benjamin Netanjahu pa bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova kandidiral za premijeja. To je potrdila njegova stranka Likud, čeprav je Donald Trump pred tem javno podvomil, ali se bo Netanjahu sploh še potegoval za nov mandat. 76-letni Netanjahu je najdlje vladajoči izraelski premijer, hkrati pa se sooča s kritikami zaradi vojne v Gazi in sojenjem zaradi korupcije. No, v Avstriji pa se je odprla debata o tem, ali so poletne počitnice za šolarje predolge. Dunajsko združenje staršev predlagam, da bi jih skrajšali z 9 na 6 tednov, ker otroci med poletjem pozabijo del snovi, starši pa imajo težave z varstvom. Pravijo, da so dolge počitnice ostanek časov, ko so poleti otroci pomagali na kmetijah, danes pa, kot so dodali, nikomur ni treba kositi trave.
4: Ja, pa naj zasadijo malo trave.
5: Ja, ja evo, ne?
4: Pa bodo imeli kaj kositi.
5: Pa bo več.
4: Delo se najde.
5: Pa bo več, po več kisika v zraku.
4: To tudi. Ja.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Kaj ga komplicirate, Avstrijci? Zadnje temperature izmirjene po Sloveniji 19, Maribor 22, Vrhnika, Ljubljana, Žalec, Veržej in Ptuj 23, Novo mesto 24, Brežice 25 stopinj Semič, 26 Ajdovščina in 30 v Izoli. Danes večer in v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno bo možna tudi toča, ob morju pa kakšna tramontana. Jutri pa se bo čez dan že delno razjasnilo, na severo-zahodu države bo možna še kakšna manjša ploha oziroma nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Rok Pintar, izvoli, poglejmo na ceste.
1: Hvala lepa, lepo zdrav. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa tudi še ostrajajo, ni pa jih več veliko. Na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cesti Šmarje Dragonja. Zgolj opomnik pa, predvidoma do sredine julija bo na vipavski hitri cesti H4 zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Obvoz za tovornjake je preko priključka Selo, za osebna vozila pa lahko tudi na Vipavo. Radar v Lahovčah pri Zajcu. Nič 80, 22, 55.
2: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
4: Danes je mednarodni dan, ko govoriš počasi. Ampak ga več kot toliko ne bova obeleževala, pa tudi Predina ne bo v studio. Pride pa Marjan Novak z novim singlom čez pol ure.
5: Tako je, čaka pa nas tudi Sredin King, izjiv nekaj vrhunskih bizark, pa malo satire, mogoče kakšna kratka ljubezenska zgodba in pa itak skupno preživljanje finiša srede z več enkine dobre glasbe.
4: No, za zadnji dve uri srede boste poskrbeli sami, za vse ostalo pa bo z vami Klepač in Gustinčič.
5: Dobrodošli.
3: Še več dobre glasbe.

0: Just Might in Bruno Mars 11:06 na Radio 1 v King večeru. Planeta Zemlje že nismo popolnoma uničili, tako da nas zanima, kaj se bo še zgodilo, ker je pač pred nami še nekaj prihodnosti.
1: Ja, pa tudi današnji dan je postregel s par pomembnimi poudarki, pa poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri vremenske sledi.
0: Ja, Kopernikus je dal ven sveže podatke in pravijo, da je bil letošnji maj drugi najtoplejši v zgodovini merjen v Evropi. Imeli smo povprečno dobre pol stopinje nad povprečjem zadnjih 30 let, celotna pomlad pa je bila tretja najtoplejša.
1: Vmes so imeli po lepem delu naše celine konkreten vročinski val in temperaturne rekorde, recimo v Franciji, pa Veliki Britaniji, pa na Irskem, Portugalskem, blizu rekordu pa so bile tudi temperature morja.
0: In čeprav je sredi maja marsikdo pri nas spet prižgal centralno, to nič ne pomeni pač za evropsko povprečje. Kapiš?
1: Kapim.
0: Kapiš.
1: Kapim. Številka dve, športne drobtinice.
0: NBA finale, četrta tekma, New York proti San Antonio, Branson in Wemby danes po noči.
1: Nogometaš Olimpije v prihodnji sezoni vodil Mišo Brečko.
0: Naši odbojkari so na Kitajskem, kjer poteka turnir Lige narodov, proti domačinom igrali dopoldan in uspeli zmagati 3-2 v nizih, torej proti Kitajci.
1: Bravo,
0: Kitajcem.
1: Kitajcem. Ker ena Lindsay Vonn ni nobena, se pri 44 letih na teniška igrišča vrnila Serena Williams in zmagala dvojicah v prvem krogu turnirja v Londonu.
0: Ja, v bistvu rekla, da je sita posedanja doma, da otroci poleti nimajo šole, pa je šla pač nazaj malo špilat.
1: Lahko bi šla poštimat vrt,
0: oditi
1: paradajze,
0: ja.
1: Ščupat malo plevela. Ne?
0: Lahko, ampak pač ne.
1: Šla igrati.
0: Ja.
1: Sama dvojice.
0: Mislim, še v paru z nekom. No, ja.
1: Itak da, ja. Številka ena svetovna v nogometu.
0: Ja, zdaj, mogoče bi marsikdo to pričakoval v športnih drobtinicah, ampak dejansko naši na svetovnem prvenstvu, kot veste, ne bodo tekmovali, zato to nismo dali v športni segment, pa vseeno bodo trije v glavnih vlogah.
1: Naši sodniki bodo imeli prvo nalogo čez vikend. Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom.
0: Tako, to bo prva tekma, ki jo bodo sodili na svetovnem prvenstvu, potem jih čaka že kar nekaj, tako da tudi če nas ne bo, bomo v bistvu zmagali. Ja, ja. Bravo, Slovenija!
2: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: Mislim, če bi bil jaz Citroen, bi sklenil pogodbo z ženo za novega Amija. Amija. Ok, gremo si zdaj vzeti par sekund za glasbeni King izziv.
1: O, ja, sreda
0: spet, ja, spet je sreda, spet se bomo igrali. Klepač pravi, da je izredno enostavno, jaz pa pravim, da ko on to pravi, da se običajno pokaže čisto drugačna slika.
1: Dajmo preveriti. SMS 051-300-300 je aktualen, še vedno velja. Če v teh par sekundah prepoznate vsaj eno od dveh pesmi, ki sta združeni v današnji uganki, pišite.

0: In kako vam gre? Ste pogruntali vsaj eno? Ste ugotovili, kdo v originalu poje besedilo oziroma kdo melodijo? Nič 51 300 300, SMS, dejte se pohvaliti, dejte ugibati, dejte probati. Vsak odgovor šteje.
1: Kaj je čigavo?
2: In kdo je kje?
1: Napiši na nič 51 300 300.
2: Kraljevski mashup na Radio 1.
3: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
4: Čevape itak.
5: Pleskavico. Bučke.
3: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
2: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
1: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
2: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
2: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
10: Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
13: Volkswagen.
14: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
18: Obesta v sredo, še posebej druga.
17: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
19: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
20: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
21: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
22: Eventim.si.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Ki večer od 6 do 10.
1: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Europe in the Fun and Calendar na Radio 1, 26 čez 18 uro in... Rok Pintar, izvoli.
1: Žal slabe novice, sporočate, da je tovornjak v okvari obstal v delovni zapori vipavske hitre ceste H4 smer Nanos. Med priključkom Vipava in razcepom Nanos trenutno torej vipavska hitra cesta zaprta. V smeri razdrtega med priključkom Vipava in razcepom Nanos nastal je že zastoj. Priporočamo torej obvoz med Vipavo in Nanosom po regionalni cesti. Srečno!

0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Ja, počasi prihaja z italijanske strani kar par nevihtnih celic in danes večer in v prvem delu noči bodo nastajale, torej močnejše nevihte, znaljivi sunki vetra, krajevno možna tudi toča. Arso je ob tem izdal tudi opozorilo, ob morju bo možna kakšna tramontana. Jutri pa se bo čez dan že zrihtalo, delno razjasnilo, edino na severovzhodu države bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: In rok še na ceste.
4: Slabe novice v temle večeru. Pozor, sporočate, da je zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos zaradi okvare tovornjaka v delovni zapori na Rebrnicah. Nastal je zastoj, obvoz je seveda možen med Vipavo in Nanosom po regionalni cesti. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in nekaj gneče tudi še od Zadobrove proti Šentjakobu. Na cesti Koper, Šmarje, Dragonja pa stojite v obe smeri pred krožnim za Šmarje. Marije. Radar v Lahovčah pri Zajcu. Srečno!
5: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
7: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
1: In odlična slovenska glasba, Zvezda večera pa Marjan Novak, ki je v studiu in predstavlja nov singel Kam naj še grem, souli, jazzy, pop, balada o vračanju tja, kjer srce ostane, piše.
8: Marjan, pozdravljen.
9: Lep pozdrav.
8: Dobrodošel, kako si?
9: Ej, super. Mogoče vreme, ajde, lahko malo boljše, ampak drugače, se bo boljše, ne?
8: Bo, ja. Ne, itak, dobro. Dej se malo predstavi, kdo si, kaj počneš, kam greš?
9: Kam grem, ja, vsak dan nekam, kot mu skontroval, ja. Špilaš, sploh čez vikend, zdaj poletje bo res zelo pestro.
8: Kje špilaš poleg tega, da si solo umetnik?
9: Ej, v bistvu Zine Serbus, klaviaturist v bendu.
1: Okej. Okay.
8: Torej boš na pivo in cvetju, na Laškem.
9: Se vidimo,
1: obvezno. Okay.
9: Za šankom?
1: Mislim, tudi. Za odrom, pod odrom, povsod. Okej, okay. Zdaj pa, samostojna karijera že dolga leta?
9: Pa ja, tako... ta izraz uspu, taj, da mi ni lih najbolj všeč, ampak paralelno
1: ja?
9: Jo furam zram vseh ostalih stvari, ki jih še počnem v glasbi.
1: Ampak čisto v drugačnem stilu kot špilaš Zines, ne?
9: Ja, res, čisto drugače.
1: Je to tvoja muzika, je to tudi to, kar rad poslušaš, ali si rekel, jaz bom zdaj upalil neko špuro, ki mogoče v Sloveniji manjka?
9: Je v bistvu oboje.
1: Ja?
9: Prav oboje, no.
1: Dobro.
9: To mi je res zadušo, no, pa ono band, veš, da band zagruva v živo. Pa tudi, če je kakšna napaka, se ni važno. Vse smo ljudje, se nismo AI.
1: Točno to. Koga imaš za vzornika? Koga svetovnega poslušaš?
9: Ma v bistvu vzornik mi je vsak, kaj je boljši od mene, če te čisto poprvec povem.
1: Lej, Klepač, a slišiš?
9: A to sta že imele kakšne...
1: Ne. Še preden si privoščimo singel.
8: Hvala, kaj nas imaš rad.
1: Ja, tako.
9: Valjda.
1: Okej, dejmo malo muzike, potem pa nadaljujemo s pogovorom in bomo seveda slišali singel Kam naj še grem in si zvrteli tudi videospot, tako da dobrodošli tudi na Radio 1 televiziji.
6: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe s Klepačem in

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games. Na Enki 20 je do 7, mi da so Klepač in Gostinčič. Zdaj, kaj smo zvedli o današnjemu gostu, o današnji glasbeni zvezdi, Marjan Novak, uči na glasbeni šoli, poleg tega, da ima doma studio, špila klaviature pri Neserbus, tako da ga boste lahko videli tudi na Pivu in Cvetju, ima tudi samostojno kariero in danes predstavlja singel Kam naj še grem.
1: Dej malo piši singel, kaj bomo slišali v naslednjih sekundah?
2: Ja, kot se že prej omenila, neko tako jazzy, pop, souliš, balado.
1: Ja.
2: Besedilo pa govori o tem, ja, je v bistvu že bilo tisto, kar je bilo najboljš, pa ne bom kol več tako dober.
1: Ja.
2: Ali je, je sploh lahko še boljš, ali je treba, da je boljša, ne? Ker se mi zdi, da je problem modernega sveta je doskrat ta, vsi kar nismo zadovoljni, kar ni nič ni dobro, ne? Ni, zmer mora biti nekaj boljš, da bo dober. Ne znamo biti zadovoljni.
0: Ampak, a si ti zadovoljen, se kdaj ustaviš pa rečeš, ej, sem je čisto okej. Okay.
2: Ej, skos več, kad si to govorim, ja. Da ti lahko rečem, da ja.
0: To pomeni, da se staraš.
2: Tudi tega se počasno
0: se zavedaš.
1: Ampak je mogo reči stavek, da mu je okej, okay, ja. Ko si posnel komad, ko si ga naredil v neki točki, si rekel, okej, okay, zdaj sem pa zadovoljen, to je to.
2: Točno to.
0: Ja.
1: Okay.
2: Pač na neki točki moraš reči, da je dober.
0: Ja, ker če ne delaš, v nedogled ja. Popravljaš, ne?
2: Pa,
0: ja.
2: Ne boš nikoli zadovoljen. Pa,
0: odlične glasbenike si zbral skupaj. Če imaš kakšen samostojen špil, jih uspeš zbombati skupaj, ali kako zgleda to?
2: Zelo težko.
0: Zelo težko.
2: Zato, ker so, kot si rekel, sami odlični glasbeniki ja. In to pomeni, da jih vsi rabijo konstantno.
1: Okay. Še sebe težko pripeljati.
0: Ja, normalno, normalno. Glede na to, kako si razpet med eno, drugo in tretjo kariero. Kje si študiral? Torej, klavir in petje, solo petje?
2: V bistvu samo petje, ja, klavir je bil stranski predmet. Aha. V Celovcu, jazz petje.
0: Ja. Ok. Ja, dejmo zdaj slišati, kaj si naštudiral, dejmo zaključiti stavkom, ki nam ga je poslal v finišu opisa Marjan. In sicer Marjan Novak se s pesmijo nadalje umešča med ustvarjalce, ki v slovenski prostor prinašajo bolj soulus kot jazzovski pop izraz, s poudarkom na emociji, interpretaciji in avtorski iskrenosti. Kam naj še grem? Premierno tudi v King večeru na Radio 1 in na Radio 1 TV.

0: Marjan Novak in Kam naj še grem. Zelo kul, cool, ko se to slišalo, Marjan.
1: Pa ja, tako groovy.
0: Ja, totalno. Pa tašen džekovski si na videospotu, a si tak tudi privatno?
1: To moraš pa ne vprašati.
0: Draga dama, a tudi tak, kar povej zraven mikrofona, pedi.
2: Ja, odvisno kdaj, ne?
0: Odvisno kdaj. Situacije. Bolj kot je pozna sklop, ura, sklop. Večji džek je.
1: Sklop zdaj mikrofon.
3: Da ne bomo kaj preveč rekla. Ja.
0: Dobro, naprej na črti.
1: Večerni program.
0: Boš delal še v tej smeri?
1: Ja, seveda, seveda.
0: Mislim, si tak človek, da bi znal recimo na neko bodočo potencialno plato dati več stilov ali se boš držal enega?
1: Pa dajmo reči več podobnih. Se bo tako nekmo groovy, s pridihom 80-ih, pa dajmo reči z neko moderno produkcijo.
0: Ja.
1: Se tudi prejšnji komad dva sta bila tak, ampak ta je malo bolj definiral, se mi zdi, soundno.
0: In obdrži še kakšen saksofon, tu pa tam, ne?
1: Seveda.
0: Ker to dela pravi žmoht.
1: To dela.
0: Hvala lepa, Marjan Novak, drži se, fajn ustvarja in se vidimo na Pivu in cvetju od 10. do 12. julija.
1: Hvala za lepo družbo, pa se vidimo.
0: Srečno, čau.
1: Srečno.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gostinčičem.
5: Žlak, a še enčevat. Boh, moraš bi dva.
6: A pleske pa nimamo.
7: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
8: Ker nam je mar, kaj gre na žar, gremo Špar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
6: Pleske!
7: Sodeluj v bitki med žaroma, navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Špar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
7: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Radio Geos.
9: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 000 100. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
10: Knjigovodske in računovodske storitve.
11: Kadrovsko in pravno svetovanje.
10: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41 66 87 47.
11: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
12: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
13: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
12: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
13: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417 040 90.
14: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
15: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.
16: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
17: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
16: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 0 41 83 60 50.
17: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
18: Hello.
19: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
18: Hello.
20: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: Za vse strastne tekače in zagrete navijače. Za hitre, drzne in tiste malo bolj počasne. Spet je tu tradicionalni litijski tek. Sobota, 13. juni ob 8.30 na Valvazorjevem trgu. Prijave možne na dan dogodka. Pripravljen, pozor, kdaj? Pridruži se nam na litijskem teku, zdaj.
6: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
21: Podjetje Rurc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
6: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
21: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rurc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
22: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gostinčiča.
23: Od 6 do 10 zvečer.
22: Radio 1.
24: Več dobre glasbe.

0: Legendy Queenie, Radio Gaga na Radio 1, ura je 7, čas za novice.
1: Uživo na DABu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vremensko dogajanje nad Slovenijo se bo v prihodnjih urah očitno še zaostrilo, zato se marsikje že pripravljajo na to, kaj bo prinesla današnja noč. Pri portalu neurje.si opozarjajo, da se nad Furlanijo že razvijajo zelo močne nevihtne celice, ki se pomikajo proti Sloveniji. Največja nevarnost je trenutno na območju Tolmina, Kobarida in širše okolice Nove Gorice, nevihtni pas pa bi se lahko predvidoma pomikal tudi proti Jesenicam. Ni izključen niti nekoliko bolj južen potek, kar pomeni, da bi neurje lahko zajela tudi druge dele severozahodne Slovenije. Ob prehodu neviht so možni močni sunki vetra, pogosti udari strel, intenzivni nalivi in tudi večja toča, ob morju tudi tramontana. Prebivalcem na ogroženih območjih svetujejo naj spremljajo radarsko sliko, predvsem pa naj se ob prihodu neuri ne zadržujejo na prostem. Nova vlada pa opoziciji ponuja sodelovanje pri pripravi zakonov. Predlog partnerstva za uspešno Slovenijo so že poslali opozicijskim strankam, njegov glavni namen pa so po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Gorenak pravi, da si koalicija ne domišlja, da ima vse znanje sama, zato želi pri pripravi rešitev vključiti tudi znanje opozicijskih poslancev. Na letališču v Cerkljah ob Krki pa ste se danes srečala dva mojstra letenja, Domen Prevc in vojaški pilot stotnik Andrej Fiorelli. Prevc je prvič sedel v kokpit vojaškega letala Pilatus in izkušnjo opisal kot noro. Najbolj ste ga presenetili hitrost in okretnost letala, priznal pa je tudi, da mu je bilo proti koncu že malce slabo.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Nevihte se že poznajo, 15 stopinj Radovljica, 18, potem Maribor, 20 Slovenj Gradec, 21 Vrhnika, Ljubljana in Ptuj, potem 22 Novo mesto, 23 Brežice, 25 imamo v Semiču in Novi Gorici, 28 stopinj pa Lucija. Kot ste slišali, v novicah danes začeri in v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte, znalivi sunki vetra, krajevno možna tudi toča, ob morju pa bo možna kakšna tramontana, zato previdno oziroma dete pospraviti, kar imate za pospraviti. Jutri pa čez dan spet delno jasno, na severovzhodu bo možno še kakšna manjša ploha oziroma nevihta, v petek ponovno večinoma sončno, seveda po nevihtah svežim jutrom.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Zaradi neviht previdno tudi na cestah. Rok, kaj se še kaj dogaja?
8: Ja, predvsem ne ostavljajte pod nadvozi ali v predorih. To je izjemno, izjemno nevarno. Sicer pa tokrat najprej dobra novica. Vozilo v okvari so odstranili in Vipavska hitra cesta H4 je ponovno odprta. Smer razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos. Obvozni več potreben ostaje, pa še nekaj gneče seveda. Je pa na novo zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Podmil, vozilo v okvari. Zastoji pa še vedno na tej Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pleto. Tovarje, sporočate, da še vedno zamujate 5 do 10 minut. Na cesti Koper-Šmarje Dragonja pa stojite v obe smeri pred krožnim za Šmarje. Nič 80, 22, 55, Gizi povej.
5: Ja, lihkar vidim, da vijoličasta barva na radarski sliki pa da vin touče med Bovcem in Novo Gorico. Tam je ta trenutek res pestro.
8: Dove.
9: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
6: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Ja, ampak tudi Meško in Pintar ostajata v studiju in boste dala kakšno besedo ob današnjem glasbenem sredinem King Izivu.
0: Tako je, torej dobro poslušajte, čez par minut zavrtim cel King Iziv, torej v celoti, zdaj boste pa dobili samo par sekund, gre za dve pesmi združene skupaj, obe zagotovo poznate, mislim, da to je vsaj en lažjih King Izivov, ki sem jih naredil.
5: Bomo videli.
0: Torej, od ene je melodija, od druge je pa besedilo, SMS pa ostaja enako kot vedno, nič petena, 300.

0: Ja, ok, ni teško. Bo rekao,
1: to je res da ni teška.
0: Joj, sam podlaga na slov. Joj.
1: Podlaga je tokrat
2: muzika, no?
0: Jo, daj še enkrat, alo, daj še enkrat, delček.
3: Lako da še enkrat.
0: Daj, prosim.
1: Ja. Yeah.

0: Ja. Ja.
1: Tanjša naslov podlage mi manjka, pa imam cel.
2: No, ampak ga... veš izvajalca, da ga poveš, tako da ga ne poveš.
1: Ja, ne vem, večkrat je že po mojem šov z Prekmurja na Primorsko. No.
2: Ok. Ja, dobro, ok.
0: Približno, ja. Tako je poved to zagotovo, ja.
1: Mislim, imaš še čas, no, da se kot naredi, no.
2: Lepo si pomagal, bravo.
0: SMS, nič pet ena, 300, 300.
3: Kaj je čigavo? In kdo je kje? Napiši na nič 51, 300, 300. Kraljevski mashup na Radio 1.

0: Jak Infir, prazna postelja na Radio 1, 13 je čez 7. Ok, spoštovana družba, jaz upam, da bomo že zdaj rešili cel King izziv.
1: Odvisno, kaj boste povedali vi. To je par sekund današnje sredine glasbene oganke. Poznano besedilo zapojamo na eno drugo znano melodijo. Še enkrat, da zavrtim teh par sekund. 12 natančno.

0: Ok, Barbara je z nami in preden zavrtimo cel King izziv, lahko izločimo še dva vaša odgovora. Ni človek od leda in predvsem ni Knockin' on Heaven's
1: ne.
0: Door od Gunsov. Ok, Barbara, kaj pa praviš ti, kaj si slišala?
2: Besedilo je bilo od Tonija Cetinskega, Blago onom, ko te ima.
0: Uh-huh.
2: Medtem, ko melodija je bila pa od Vlada Kreslina oziroma Mali bogovi. Ne?
0: Katera pa pesem?
2: Od tišine se svrti.
0: Dobro, Klepač, koliko pravilnega, koliko napačnega, ali vse pravilno?
1: Tri četrtine pravilno, ena četrtina napačna.
2: Aha, tisti Mali bogovi sem preveč rekla.
0: Ne. Ni to to. Ne, dobro, to, iščemo naprej. To. Barbara, hvala. Jaz mislim, da si krepko pomagala. Že to, da vemo, da si tri četrt odgovorila prav, si naredila veliko delo.
2: Okay.
0: Hvala lepa. Čau, Barbara. Ok, zdaj pa res, našpičte ušesa, spoštovane in spoštovani, in takoj, ko ugotovite obe, SMS 051 300 300. Cel King izziv, premierno.

0: Slovenski mashup na Radio 1.
1: Kaj je čigavo?
0: In kdo je kje?
1: Napiši na nič 51 300 300.

0: Scorpions in Wind of Change, 20 je čez sedmo. Po obsežni iskalni akciji, ta je kar lušna bizarka, čisto sveža, so na Japonskem ujeli končno medveda, ki je vse od sobote taval po ulicah in so zaradi njega mestne oblasti zaprle 100 šol.
1: Zaradi enega medveda?
0: Ja, ta tašno paniko je povzročil.
1: Ja, wow.
0: Noro, ne? Si predstavljamo, mislim, oni so zračunili vredno, koliko lahko ta medved naredi v eni noči kilometru in so celo okrožje, vse šole so zaprli v nekem megamestu, ne?
1: Dosti šol imajo na kupu.
0: Ja, dosti šol imajo na kupu, no šoleri se bodo medveda nostalgično spominjali še leta in leta in bodo o njem pripovedovali tudi svojim vnukom.
1: Zagotovo. In to je japonščini.
0: Ja, še v japonščini, niti ne v slovenščini. Ja. Felix Jen in Jay Hart Pride prihaja na Radio 1 čez par trenutkov.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer.
2: Na Radio 1.
5: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
6: Čevape itak.
7: Pleskavico. Bučke.
5: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
7: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
13: Super sreda, super cena. V Meku kepa. Kaj damo na žar?
7: Pleskavice.
9: Ne, raje ražniče.
7: Pa čevapčiče.
9: Klobasice.
7: Paprike.
9: Bučke.
7: Ajvar.
9: Zen.
13: Hej, kaj pa če damo kar vse?
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
13: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Vaš pes pušča dlake.
17: Vaš partner pa izgovore.
16: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
18: Več na roborock.si.
19: Iščeš vročo avanturo?
20: Urgenca.com.
21: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
22: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
23: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
24: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
25: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
26: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
27: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo.
23: Bound.si.
24: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
25: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
26: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
27: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo.

0: Kovač in spet vijoličasta barva se na radarski sliki padavin pomika od severne Slovenije proti notranjskemu koncu in v naslednjih urah, kot rečeno in večkrat opozorjeno, bodo nastajale še vedno močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno možna tudi toča oziroma je že usekala in še lahko ob morju možna tudi kakšna tramontana. Jutri se bo čez dan že delno razjasnilo, na severovzhodu države bo ostalo še pri kakšni manjši plohi oziroma nevihti. V petek pa spet večinoma sončno, ampak jutro bo sveže.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Rok Pintar spremlja prometno dogajanje, izvoli.
3: Lep večer, zaprt počasni pas, še vedno na Štajerski avtocesti proti Celju, pred predorom Podmilj, tam stoji vozilo v okvari, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pred predorom Pletavarje in pa nekaj gneče še vedno na cesti Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri pred krožnim za Šmarje. Zgolj v opomnik pa predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščine v smeri Italije, obvoz za tovornjake preko priključka Selo, za osebna vozila pa lahko tudi na Vipavo. Sicer pa konkretne nevihte predvsem nad zahodom Slovenije, če vas kakšna ujame, prosim, ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. To ni samo prepovedano, ampak tudi zelo, zelo nevarno. Srečno.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Ena TV. Imate pa še zadnjo možnost, da se potegujete za večno, sredino časti in slavo King večera.
1: A tako je, par sekunde našega glasbenega izziva se sliši tako, vi pa morate prepoznati obe zmešani pesmi. Poslušate?

0: dalje. In če vam je uspelo, pohvalite se SMS, nič pete na 300, 300.
1: Ba te dve prav paše, tako tata na mamo, ne?
0: Vse, kot vse, ki nadimo, Kingi.
1: Ja, ne vedno vse, ampak ta se mi zdi, da je res izven serijska. Ok, piko današnji uganki bomo dali čez 6 minut, ostanite z nami, če še niste ugotovili, in ostanite z nami, če mislite, da ste, da to tudi uradno potrdimo.
2: Kaj je čikavo? In kdo je kje? Napiši na nič 51 300 300. Kraljevski mashup na Radio 1.

0: Mafi, najsi je v očeh. To je Radio 1, 19 je do 8. Zdaj pa tako, iskrena hvala vsem, ki ste tudi danes z nama v King večeru in ste tudi danes probali prijeti do prave rešitve King sredinega izziva.
1: Poklonim kapo dol.
0: Kapo dol.
1: Res ste bili dobri, ne vsi, ampak imamo pa vse, ki probate res radi.
0: To je zelo pomembno.
1: To je namen tega druženja pač v sredah. Ker to pomeni, da si skupaj krajšamo dolgo sredo, ker zdaj bomo še enkrat slišali, ker bi uspešnici zmešali v eno, to je na kratko pravila današnjega King izziva in vseh dosedanjih. Vmes pa bova nekoga poklicala med vami in upaj, da dobili pravi odgovor.
0: Tako, gremo.

0: je z nami, Miro Sakljepač in Gustinčič.
1: Dober večer.
2: Rok Mlakar.
0: Kako si kaj?
2: Odlično.
0: Kakšen dan imaš danes?
2: Deloven.
0: Kaj to pomeni? Si cel dan v službi, ali kako?
2: Tako.
0: Ja, kje pa delaš?
2: V betonu, moram betonu.
0: Aha, in imate zdaj sezono, seveda. Zdaj je lepo vreme in šopate na polno, ne?
2: Tako.
0: Ja. Ok, kaj smo danes imeli v King Izzivu? Kateri dve pesmi je združil in zapel Klepač?
2: Besedilo je od Tonce Tiza Blagonom, ko te ima. Be rekel, za glasbo pa Martinka Pong, kaj je čas.
0: In to je v milimeter točno, da, ker ko je ta pesem nastala, je bila res zasedba Martin Krpan.
1: Tako je.
0: Večna sredina čast in slava pripada tebi in tudi ti zbereš, ali si zavrtimo Tonija ali gremo na Krpane.
2: Gremo kar na Tonija.
0: Kolikor rečeš ti, to dobimo vsi. Lepo se mej, naj čim prej mine in ostaneš naprej v najboljši družbi. Drži se.
1: Čau.

0: Ray Dalton in Blood Running, 10 je do 8, Miro se Klepač in Gostinčič, to je King večer. Evo in imam še eno v seriji najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini, prosim za pravo muziko, Klepačko. Aha, tako pa ja. Zdaj pa ja.
1: Ja, vse drugo.
0: Ja. Se spoznata, sta si všeč in pade resna odrasla debata, ker nista več najstnika. Kaj je komu všeč na partnerju? Kaj kdo išče pri sočloveku? In on reče, mene res rajca, če je ženska pametna. In ona se takoj spolni in reče, veš, kaj se zvedla zadnjič? Da arabci sploh ne rečejo dobro jutro. Ja, kaj pa rečejo? Ma ne vem, nekaj porabsko pač.
2: Okay. Radio 1. Od 6 do 10. King večer.

0: покровитель.
1: Пет побольше очала.
2: На moje-leče.si lahko korekcijska očala s svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si. Radio Geos.
3: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
4: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate, karamba!
5: A možete i sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac.
6: U kantini, na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
7: Servis, prodaja i najem gozdarsko-vrtnih strojev u Ivančni Gorici.
8: ŽS Tekaučič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
7: Skoči na spletno trgovino zstekaucic.si ali pokliči na 059-716-0008.
8: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
9: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljate takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
10: Starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji ste vabljeni, da se po opravkih, k zdravniku, trgovino ali na obisk odpeljete s sopotniki. Brezplačnimi prevozi za starejše. Rezervacija prevoza in ostale informacije o času uradnih ur na številki 041-44-88-22.
11: Strešniki Golob.
12: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
11: Brezplačno svetovanje in izračuni.
12: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
11: Več na www.stresniki-golob.si.
12: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
13: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
14: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
15: Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji.
16: Radijska mreža Radio 1.
17: V družbi Klepača in Gustinčiča.
18: Od 6 do 10 zvečer.
17: Radio 1.
18: Več dobre glasbe.

0: Bujevci, lahko sem srce. Ja, vijoličasta barva se pomika proti Kranju, pri Idri je tudi še ena celica. V glavnem, v naslednjih urah nas čaka še veliko, veliko težav. Jaz upam, da jih bo čim manj, ampak napovedi niso dobre. Močnejše revihte, znaljivi sunki vetra, krevno možna tudi toča. Že smo jo dobili in še lahko useka, ob morju možna tudi kakšna tramontana. Jutri pa se bo že zrihtalo, na severovzhodu bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta, ampak situacija se bo umirila, v petek pa večinoma sončno, bo pa po vseh teh nevihtah jutro kar precej bolj sveže. Ta trenutek 15 stopinj Radovljica, 17 Slovenj Gradec, 18 Maribor, Nova Gorica in Velenje, 20 na Ptuju, 21 Ljubljana in Novo mesto, 22 Brežice in Kočevje, 23 Semič in 26 Koper.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je kaj na cestah, Rok?
2: Ste že ti kar lepo povedal, ponekod po Sloveniji, predvsem na severozahodu neurja, promet marsikje ovirane, zmanjšena vidljivost, na cestah pa lahko tudi večja količina vode. Vozite previdno in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. So se pa zbudili modri, radar v Hrastniku pri Petrolu, moder Berlingo slika na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec smer za Dobrova, kontrola pa v nizki priročici ob Savinji pri Miklavcu. Nič 80, 22, 55, na voljo še točno 28 minut. Srečno.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, res je, da je do takrat še dobrega poleta, ampak v Minhnu so izžrebali skupine za svetovno rokometno prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Nemčija, štarta januarja, Slovenija pa bo igrala v skupini z Dansko, Angolo in ZDA. Rok, ti si bivši rokometaš.
2: Res je.
0: Kako kaj gledaš na to skupino? Meni se zdi dokaj v redu.
2: Dokaj v redu skupina, ampak ne prehiter sklepat. Danci,
0: Angola zna biti močna?
2: Mislim, da so nepremagljivi ja? V skupini. Američani se jačajo, zato ker imajo domače olimpijske igre.
0: Aha.
2: In so zastavili 4 leta nazaj zelo ambiciozen rokometni projekt, čeprav je rokomet tam, tako kot je pri nas kriket.
0: Ja.
2: Je, ampak zelo, zelo obrobno.
0: Ja.
2: Angola pa, ja, mislim, prvaki Afrike, ampak ni lahka skupina.
0: Dobro.
2: Plus zelo deleč v kilu igram.
5: Slišati je lahka,
0: to
5: ne?
0: Pa, ja, slišati pa je res lahka, ja.
5: S kom pa sem jutri igral Roškar? Tega pa v bistvu še ne vemo.
0: Ne.
5: Ja. Lahko pa predvidevamo, da se bo visoko igral.
0: Absolutno, glede na zadnji dni in napovedi, ga bova poklicala čez par minut. Ostante z nami.
4: In še več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. Mi smo si upali in zbrali smo rekord na letošnji deželi junakov.
1: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Hvala Slovenija, hvala dežele junakov. Roškar je zato obljubil, da se bo soočil s svojim največjim strahom in splezel na trboveljski dimnik. Zala mu je v šovu domov zrihtala višinske priprave, do zdaj je moral pač lepo po korakih, tako kot smučarski skakavci, od malega navzgor.
2: Stopiti na stol.
0: Splezati na lestev.
2: Danes pa se je pospel na vrh naše stavbe radijske.
0: In kaj bo jutri?
2: Ja, jutri je Roškar z nami. Kaj zdaj? Kaj boš moral narediti jutri za novo stopničko?
3: Absolutno nimam pojma, jaz bi rad povedal, da sem danes na strehi naše 10-metrske službene zgradbe,
0: ja.
3: Ker me je Zala prav prijetno opozorila, da je v resnici dimnik točno 36-krat večji. In sem si rekel, ja pa Ljubica, pa ti si pa res taka lepa moralna podpora, hvala lepa za tale nazorno primerjavo, pričemer se že 10 metrov zdi, naša zgradba, ne vem, če videl fanta, veste, od spodi izgleda čist nizk, kako je nizki blok.
0: Mislim, tam še vedno ima tri nadstropja ali štiri.
3: Ja, ampak od zgore dol, plus streha, ne vem, če veste, ampak naša hiša ima to navpič, mislim, poševno streho, ne ravno, ima ravno streho.
0: Ja.
3: Ne, zakaj nisem si to mislil. V glavnem, ker problematično zgleda, sem stal 8 metrov stran od roba, ne. Tam ni 8 metrov stran od roba, tam si lečeli nad prepadom in 36-krat više je od te naše zgradbe, bi pa rad povedal, da Zala pravi, da gremo jutri še više in jaz sem rekel, puste me primer, ker zdaj več niti več ne vem, a bi rad probavo to, a bi samo reč, da po zapeče, kaj ima zapeč pa mira, razumeš, ne pa, da me zdaj pomalo peče.
0: Ampak le, a so se ti danes tresla kolena, so ti piščavke, ki zažvižgale pod koleni?
3: Ni mi bilo fajn. Nisem čist prepričan, če mi te višinski testi pomagajo v resnici.
0: Aha.
3: Zato, ker dokler nisem bil danes na strehi, sem se čist dobro počutil.
0: Ja, seveda.
3: Ja, pa zdelo se mi je, že dolgo časa nisem nikjer visoko nič gledal dol.
0: A, si si gledal na radijsko parkirišče?
3: Ja.
0: Ja, si videl, da imamo na levi strani našega radija še eno dosti višjo stavbo?
3: Ja, zlata stavba, ja.
0: Ja.
3: A ja, čakaj malo zdaj ti.
0: Ja, ne vem.
3: Kaj bo, če zdaj ti meni s tem povedati?
0: Ne vem, jaz
3: zlato stavbo.
0: Jaz samo ugibam.
2: Ja. Ampak iz tiste zlate stavbe, če pogledaš proti centru, se vidi kup velikih visokih stavb.
0: Še večjih.
2: Še višjih.
3: Lahko mi zdaj prekinemo ta pogovor.
0: Lahko.
3: Zdaj šumimi v tunel.
0: Ja. Ja, Roškar.
3: Trojane.
0: Dobri ljudje, jutri poslušajte šov domov od 2 do 6, lahko da bo Roši poškodovan, če ne fizično, vsaj psihično. Tako da, pustite se presenetiti. Radio 1.

0: Lady Gaga in Abracadabra, ne samo v Italiji, nad Benetkami pa tja do vidma, očitno tudi nam nevihtne celice niso prizanesle na današnji dan oziroma večer.
1: Povejte, kje in kaj se dogaja?
2: Ja, živo, Denis, te Škofje Loke bi sem jav, da je čist nora toča, kaj jajca je velika v Škofje Loke, no?
0: Oh.
2: Manjša. To je noro, koliko to pada. Škofje Loka, tle centar, pa tle dol. To se kar cele reke, tle dol po vod, noro. Čau.
0: Noro, če je še kje sekalo oziroma seka, povejte, kaj se dogaja in kje. SMS nič 5300 trenutno, ja, vidim, da je najbolj intenzivno po radarski sliki, torej med Kranjem in Ljubljano, prav Viola pas tak dolg. Nič 5300 in držimo pesti, da ne bo večje škode.
3: Gostinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10 zvečer.
3: Na Radio 1. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
5: Da, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
4: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
3: Prijavi se. Pošli SMS Laško na nič 51 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
6: Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
6: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
9: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
11: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
12: Jub. Barve spremenijo dom.
13: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
14: Tok, tok.
15: Kdo je?
14: Meni.
15: Kako te ni, če pa si?
14: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
15: Seveda, saj je sreda.
14: Super sreda, super cena.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
16: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
17: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
18: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
19: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Ljubski večer od 6 do 10.
20: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio In.
4: Več do

0: Kalifornija in ledena ptica. Led pada z neba v Škofji Loki, lije kot iz škafa, toče za eno avtomobilsko prikolico, je na nič 5-1-300-300 napisal Marcel. Če pri vas tudi toče, napišite kje, kaj in koliko. Opozorilo Arsa danes torej še kako na mestu. Tudi v nadaljevanju večera žal možnost za močnejše nevihte, znaljivi sunki vetra, kot rečeno tudi toča, in ob morju možna tudi kakšna tramontana. Jutri pa se bo čez dan že delno razjasnilo, na severovzhodu pa bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta, ampak težav ne pričakujemo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar, izvoli, kaj na cestah?
2: Ja, predvsem, kot si že ti omenil, predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Vozite previdno, ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, tudi mene zdaj čaka kar pestra pot domov, kot kaže. Radar v Hrastniku pri Petrolu, moder Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec smer za Dobrova, kontroli pa dve, če sta še v Niski pri Rečici ob Savini pri Miklavcu in pa v Lahovčah pri Kovincu smer Kranj. Srečno, varno, strpno, previdno.
3: Tudi tebi srečno.
2: Hvala.
3: Varno, strpno in previdno.
2: Tako.
0: Vse na kupu.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Na srečo v studiu, vem, da imate v krajih z nevihtami dosti večje probleme, ampak mene je komar upalil v levi gležen.
3: Upam, da te boš od desnega, da boš potem ravnovesil lepo.
0: Hvala, Klepačko. Iz tebe prav šprica ta dobrota.
3: Ne, iz mene šprica ravnovesje.
0: Mislim, boljše bi bilo, če bi šprical repelent, v mojem primeru.
3: Ravnovesje.
0: Ravnovesje, ja, ravnovesje. Sidarta in ledena pa Leoni, Don't Worry, potem pa še pokukamo, kaj se je dogajalo včeraj v Ekstra Torku na Radiu 1. 8:33, mirno, previdno in če se da še kaj pospraviti, če do vas še ni pršla nevihta in upam, da ne toča,
3: dejte
0: pravočasno.

0: Bonnie in Don't Worry na Radio 1, 20 je do 9. Včeraj je bil ekstra torek in z nami je bil v studiu Tomaš Mihelič oziroma Marlena iz skupine Sestre, tako ga poznate vsi. Ampak v eni uri pogovora se je hitro pokazalo, da je njegova zgodba precej širša in globja od enega odra, ene pesmi ali pa ene podobe.
1: Govorili smo o otroštvu, dotaknili se kamina, knjige 33, to ni še ena knjiga o kaminu in pa čisto sveže zdaje knjige, romana Črno-beli svet, v kateri Tomaš opiše njegovo videnje in ponudi zgodbe iz Afrike,
0: ja.
1: Kamor se letno vrača in pomaga, kolikor pač lahko. Obe knjigi lahko naročite na zalozba5.com.
0: Danes smo tudi predstavitev knjige.
1: Tako.
0: Kdo pa te je prepričal, da bi šel na prvi dopust v Afriko? Kako se je to zgodilo? Zakaj?
2: Videl sem, da je Špela Grošelj objavila, da z letos pa ne bo šla v Azijo, ampak da prvič v Afriko in Zanzibar. In jaz tako, wow, jaz jo takoj pokličem. To je bilo malo po kaminu. Jaz gre zraven. Ja, pa na. Dobro, zdaj že izdaja malo sebine knjige. Tako da ne bi čist se te zgodbe. Ampak je bilo, mi smo se super, super imeli. V knjigi jaz se nisem toliko posvečal tem, koliko smo se mi fajn imeli, ampak bolj mojemu odnosu do glavnega junaka, ki je v tej knjigi moj afriški brat.
0: Dobro.
2: Takrat smo mu rekli Magic, drugač mu ime Joseph, kličemo ga Joseph Andrew, torej Jožef Andrej, kličemo ga pa Johnny. Pa v bistvu najbolj se kličeva Kaka, Kaka je brat. Aha. Tore, tam si takoj brat in sestra je Dada, tak za Svahilje zelo tak podobno naše pohorski koroščini. Nutra, unda, unda, vršo, da.
0: Kaka, da, da, da.
2: In pol jaz to zelo hitro po gor poberem in se umiram od smeha in njim je čist wow. In res se imamo krasno, ampak te njihove zgodbe so grozljive.
0: Predvsem zaradi res ekstremne revščine. Cel pogovor s Tomažem Mihaličem boste kmalo lahko našli tudi na Inkinem YouTube kanalu, na radio1.si, Spotify, Apple podcastih in Radio Playerju. Naslednji torek pa v ekstra torek prihaja nova zgodba, nov gost in spet ena ura pogovora, ki jo bomo delili malo drugače, kot jo lahko recimo v 3 minutah, ampak se jo bomo posvetili od 9 do 10.
1: Budite zraven, vabljeni.
3: Živjo sem.
4: Zdrav sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Luka se je še knipke, največja napaka glede na radarsko sliko in premik te nevihtne celice je zdaj velik pozor počasi za koroški konec, ker se vse skupaj premika proti vam. Sicer pa je po Sloveniji včeraj kar fajn završalo. Finančni minister Šircelj je v večernih poročilih pojasneval izjavo o morebitnem dvigu DDV-ja za 1% točko na vse, torej na živila, na storitve in vse.
1: In epilog?
0: Ja, pravi sicer, da je to eden od možnih ukrepov, vendar eden od zadnjih, ki bi jih uvedli. Ne?
1: Vprašanje je samo, koliko možnih ukrepov je pred njim.
0: Ja.
1: Upam, da niso vsi skupaj tri.
0: In da ni to drugi in predzadnji. Upam, da res ne. Upam, da res ne. In da ne bo end of the world. Prihaja Miley Cyrus in prihaja še ena ura King večera. Zelo bomo veseli, če boste preživeli z nami in mogoče vmes pokukali tudi na Radio 1 TV, da ujamete tudi kakšen od svežih ali pa malo starejših videospotov, kakorkoli, in da boste videli, kako so oba s Klepačem neobrita.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
5: Ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fant, jaz sem mu tako dal ime.
5: Ime?
4: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja?
5: Darth Vader.
4: Vojna zvezd.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio Geos.
9: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
10: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
9: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
10: Gramax, vedno pri roki.
11: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
13: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
14: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
15: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
16: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
17: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
18: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si
19: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
18: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
19: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si
6: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
8: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni E-Rock tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda E-Rock.
8: Povsem električni Škoda E-Rock preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
20: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis Otas prava izbira.
21: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
20: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
21: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis Otas.
22: Radijska mreža Radio 1.
23: V družbi Klepača in Gustinčiča.
22: Od 6 do 10 zvečer.
23: Radio 1.
24: Več dobro.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Upam, da boste rešili oziroma ste rešili vse, kar imate zunaj. Trenutno fronta šiba proti Koroške oziroma je že na Koroškem, pa proti Štajerski nad Celjem oziroma iz leve šopa proti desni. Še vedno v naslednjih urah, torej možno za močnejše nevihte, nismo še končali, nalivi, sunki vetra, tudi toča, možno tudi tramontana ob morju, jutri pa se bo čez dan umirilo, razjasnilo, edino na severovzhodu bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta. V petek potem spet po večini sončno, po vseh nevihtah pa bo petkovo jutro kar konkretno bolj sveže. Trenutne temperature po državi, 14 Bled, 17 Maribor, 18 Renče, 19 stopin Murska Sobota in Ptuj pa 20 Polzela, Ljubljana in Kočevje, 21 Brežice, 22 Semič in 26 Koper.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In pa na cestah, kjer so nalivi, kjer je toča res krajno previdno, torej neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode, vozite previdno in se ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih, da ne bo prišlo do naletov in dodatnih prometnih nesreč. Prometna nesreča na Štajerski avtocesti, tam promet poteka po enem pasu med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri proti Ljubljani in pa na cesti Kranj Medvode. Tam imamo težavo in sicer cesta je zaprta pri Jeprci zaradi podrtega drevja. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: In s kakšno temo bomo danes osrkali nekaj dodatnega znanja ob devetih, pa bo povedal poljudno znanstveni profesor Klepač.
4: Danes se bomo samo malce polepšali večer in nekaj tašnega, kar že vsi vemo, pa veliko krat pozabimo. V glavnem, znanstveniki pravijo, da je dober smeh nekakšen mini trening za telo.
0: Ja.
4: Tako da, ko se iskreno nasmejemo, telo sprošča endorfine, pospeši se dihanje in srčni utrip, aktivira se tudi nekaj mišic, tako da en tašen mini fitness je smejanje. Ne?
0: Ja. Ja. A si kje našel, da bi kaj izgubljali težo s smehom, ker je mini fitness?
4: Po mojem ja, nisem našel, pa sklepam, da ja.
0: Meni se ne pozna. Res se mi ne pozna. Jaz se ful smejim vsak dan 4 ure tukaj v studiju.
4: In... Malo se kdo tudi hodi v fitness in napačno trenira in se mu nič ne pozna.
0: To je tudi
4: moraš
0: res?
4: Pravilno se moraš fitness smejati, ne?
0: Ampak kaj pa, če je fora v tem, da mogoče se premalo smejim?
4: Lahko.
0: Ali pa da preveč jem čez dan?
4: Mogoče.
0: Kdo bi vedel? A to so smehci. Prav se počutim bolj hujšega.
3: In še več dobre glasbe.

0: 9:08 minut, lihkar, dva sveža SMS-a na nič 5-1-300-300. Renato pravi, fronta nad Savinjsko dolino toče, za zdaj še ni, le manjša sodra in veter ter močan dež. In pa Kinga, zdravo, nec tukaj na cesti Mengeš Kamnik, čez železniško progo je bila nesreča. Ne vem, ali je zaprta ali ne, sigurno pa je promet oviran, ker je policija in gasilci, nekaj resnega je moralo biti. Torej, res ljudje, previdno na vsakem metru vaše poti. Srečno!
1: Radio 1.

0: Žan Seržič in Bela Lilija. 12 je čez 9. Danes so v Denis Audičovu na Radio 1 imeli kontrasredo. To je takrat, oziroma vsako sredo, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje in se ga oklepa kopijan splota.
1: No, ja. Mi pa vas vedno vabimo k sodelovanju, ker smo prijateljski radio in ste vsak trenutek z nami. In to, kar ste vi, poslušalke in poslušalci, predlagali, naj Audič zagovarja tezo, da so vinjete pri nas poceni.
0: Ja,
1: prepoceni,
0: kar lušen predlog, jaz sem zjutraj užival v debati. Vi pa ne zamudite seveda naslednje srede v Denis Audičovu, ko se bomo igrali podobno igrico, oziroma kaj sami predlagajte na 051 300 300.
2: Ej, Audič, jaz se s tabo strinjam. Vinjete so čist prepocene, benzin bi lahko tudi letel v nebo. Vse 3 evre bi mogel biti, ker če bi bil dražji, pol za vikend v teh pohijačev, pohribih ne bo
3: tako. Tako.
2: Jaz sem se srajčke v petkah, ko hodijo v gore. Ne
3: absolutno,
2: rabim,
3: absolutno, dobro. Ja, če bi bil benzin 3 evre, ja, spet bi imel
4: 3 evre
3: manj teh zastojev, res je. Pismo, jaz sem se vozil že po Koroško. Prav lepo je.
4: Ja, je.
3: Ni nobenga, nimate, imate zastoje, ni.
4: Sem pa tja, je
3: kakšen. Sem pa tja včasih,
4: krgač,
3: pa
4: tiste
3: prav brez avtoceste, ampak ja. Promet vam poteka idealno.
5: Sem se kar deleč pel, mislim, ja. Kar dolgo voziš, ne?
3: Ti bi bila avtocesta, bi mogo, tako da ti to ti pa na avtocesto sploh ne smeš.
4: Ali pa na cesto.
3: Ali pa na cesto.
4: Pa na parki.
5: Nemam prava na glasa.
3: Če moraš biti sklonen, stari, da voziš avto.
6: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. Tu je Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Bengals, ustanovljeni leta 81 v Los Angelesu, dober letnik. Maceracija v redu, svežina tudi dobro se stara. No?
1: Mi se stari.
0: Ja, v redu. Nevihta se je preselila nad Celje, viola barva na radarski sliki ostaja, kar pomeni, da je možna tudi toča. No, to, kar bo povedal Klepač, pa ni možno, ampak dejstvo, ker se bomo zdaj dejansko potopili v glasbeno zgodovino, in sicer na današnji dan 10. juni. Kdaj in kaj?
1: Leta 2007 je rejena z albumom Good Girl Gone Bad, prvič osvojila vrh britanske albumske lestvice, glavna pesem na albumu pa...
0: Umbrella. Sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever.
1: Pesem je zdržala na prvem mestu kar 10 zaporednih tednov in takrat Rihanna ni bila več samo nova pop zvezda, ampak je postala svetovna velesila. Sila.
0: Ja,
1: začela je se bogatiti.
0: Tanker.
1: Tanker, ja.
0: Tanker. Kaj bomo slišali na delovanju, ne?
1: A, seveda.
0: Seveda. Rihanna na današnji dan torej na top britansko lestvico.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer.
2: Na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Enes Servus.
5: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v 6 položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
5: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
4: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
6: Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
6: Daj mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Perilo oprano v 15 minutah.
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
11: Ne rabiš več denarja.
12: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Super sreda, super cena.
16: V Meku, kje pa?
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Kraljevski večer.
3: Od 6 do 10.
2: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.

0: Tumbling in na radio ena minutka čez pol deseto. Celje dobiva zdaj vremenski mega paket, oziroma je lih prešlo vse skupaj, pripravi naj se počasi Maribor in mogoče tudi Ptuj, bomo videli, kam bo ta celica zavila, pa tudi sicer severni, osrednji del Slovenije, tudi z Ljubljano, pa tudi Gorenjska, ta trenutek še vedno kar seka. Torej danes še vedno v naslednjih urah močnejše nevihte, sunki vetra in tudi točo, vse prihaja z zahoda. Jutri bo vsega konec, čez dan se bo delno razjasnilo, edino na severovzhodu bo možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta, v petek pa ponovno sončno. To je to, upam, držim pesti, da ne bo hujših težav.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In ker neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost, previdno po slovenskih cestah, lahko je tudi večja količina vode, ki je, da ne bo aquaplaninga oziroma da ne boste kam zdrsali, vozite previdno in se ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Sicer pa ovire zaradi neviht cesta Kranj Medvode je zaprta pri Jeprci. Na Štajerski avtocesti oviran promet med predpočivališčem Zima proti Ljubljani in predor Ljubelj je zaprt za ves promet zaradi tehničnih težav ta trenutek na Avstriji. Strani. Srečno in strpno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: In še tale, ki je danes okrožila čisto sveža, Fahreta Živojinović prodaja vilo v Miami za 18 milijonov dolarjev. Kdo je Fahreta Živojinović? To je lepa Brena.
4: Tudi jaz bi jo.
0: Klepač, 65 let ima gospa.
4: Vilo prodal.
0: A ja?
4: Kaj si ti?
0: Sem mislil, da mi še lažeš, da koliko let imaš. No, pustimo. Gremo naprej z muziko. To je bilo mimo. Pustimo, hvala lepa. Se opravičujem.
3: In še več dobre glasbe. Ko

0: Daily in Choose in Texas. Tako, glede na to, da manjka 22 minut do 10, je čas še za King Resume dneva, da vas postavimo v tekoče stanje, oziroma da boste vedeli zjutraj, ko prijete v službo, kaj se pogovarjate o prvem kafetu. Gremo po vrsti. Najprej nekaj od tistih, ki držijo naše škare in platno. Knos bo opravil nadzor na policiji v zvezi s podatki v aferi Black Cube.
1: Potem Svoboda, SD, ter Levica in Vesna v nov poizkus uvedbe preferenčnega glasu na volitvah v državni zbor.
0: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je po sestanku s kmetijskimi organizacijami sporočil, da so nove prehranske smernice umaknili spletne strani in očitno tudi iz prihajajočega načrta.
1: Potem na mizi ustavnih sodnikov prvič ena od pritožb glede izida letošnjih parlamentarnih volitev.
0: Bomo videli, kakšen bo izid.
1: Ja.
0: Končuje se tudi sojenje v zadevi Kavaški klan. Tožilstvo predlaga kazni od 5 do 15 let zapora, skupno pa mislim, da smo čez 100 let zapora za vse, ki so jih obtožili.
1: No, finančni minister Andrej Šircelj napoveduje spremembe v sistemu plač javnega sektorja, pa tudi zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Višji DDV naj bi bil eden od zadnjih možnih ukrepov.
0: In če Slovenijo je prešla oziroma še prehaja fronta z nevihtami, nalivi, močnim vetrom in žal tudi s konkretno točo, če ta trenutek osvežim radarsko sliko, vse skupaj potuje čez Koroško, predvsem pa čez Celje, Maribor in proti Ptuju.
1: V Münchenu so izžrebali skupine za svetovno rokometno prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Nemčija. Sloveniji je žreb namenil skupino z Dansko, branilci naslova, Angolo in Združenimi državami Amerike.
0: Vse pa se bo začelo januarja 2027. Potem, če ostanemo pri športu, na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča za prihajajoče kvalifikacijski tekme za svetovno prvenstvo 2027 je tudi Vlatko Čančar, ki se vrača po dolgotrajni poškodbi. V reprezentanco prihaja nazaj tudi Edo Murič.
1: Super, še malo športa. Slovenski odbojkarji so s težavami, ampak so po petih nizih, torej 3-2, le premagali Kitajce za uvod v Ligo narodov.
0: In na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi je vse skupaj se bo začelo jutri ob 21. uri s tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko, pa bodo tudi trije slovenski sodniki. Glavni sodnik Slavko Vinčič in njegova pomočnika Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič bodo prvo tekmo sodili za vikend.
1: Evo ga, bodi dovolj za danes, ker so dovoljene sanje, jutri je nov dan.
0: Absolutno.

0: Miles Smith zaključuje današnji King večer. Sreda je, samo še enkrat opozorim na težave, ki so na slovenskih cestah. Torej, lahko je večja količina vode zaradi neviht oziroma neuri. Dejte voziti previdno, ne se ustavljati pod nadvozi ali v predorih. Tudi toča je še možna v naslednjih urah. Podrto drevo je cesta Kranj med vode. Zaprta je pri Jeprci. In pa Štajerska avtocesta je zaprta pred počivališčem Zima proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Tam je torej popolna zapora in pa predor Ljubelj. Za vse, ki greste tja, zaprte za ves promet zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Torej, srečno, previdno in s čim manj težavami v preostanek večera oziroma v današnjo noč.
1: Mirno noč, uživajte.
0: Hvala lepa za družbo, lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
4: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 usta.

0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
3: Radio Geos.
4: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
5: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
6: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
5: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
6: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
7: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel, pa ne veste, kje začeti?
8: Geocestnik, svetovanje in dejavnosti z področja katastra, nepremičnin in inženirske geodezije.
7: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
9: Servis osebnih, gospodarskih in tovornih vozil.
10: Popolna obnova podvozi vozil z antikorozijsko zaščito.
9: Vulkanizerstvo, prodaja in hramba pneumatik.
10: Avtoservis Grb v industrijski coni Zagorica, na Bregu pri Litiji.
11: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
12: Optika Manja Tim.
13: Ristretto Cafe, majhen požirek, velika strast sveže pražene kave.
14: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
13: Kje?
14: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedot, Šmartno pri Litiji, ob Šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hot doge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
15: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
16: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
17: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo-bucar.si ali 041 690 705.
18: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
19: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer od 6 do 10.
20: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
19: Radio 1. Več dobre glasbe.

Allora, ne rabiciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
2: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Pikasi.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje v 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Radio Geos.
6: 12. festival Bogenšperk napoveduje
7: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
6: Perolovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
7: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
5: Radijska mreža Radio 1.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: O svoji dve usta.

0: Prijavi se, pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio Geos.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce,
1: živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija ko je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

še prav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe, mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, a no neč se ni mješo, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Μάριο, Μάριο Σπινέ.
1: Od Spinela do Spinela mu je pamet šla v maloru. Ankršenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rejši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona, an reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zatem.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zreza na tanko, kukar mortadela, so rekli.
3: Ben, zdaj ma, kar cel caj to je met. Ka boj še ko tako odšlo v kresna mora bet za det?
4: Rastafarian, know the truth.

0: Radio Geos. Zaslužimo si boljši svet.
1: Spoštovani radijski prijatelji, zagotovo poznate tisti stari rek, ki pravi, da pametnejši vedno odneha. Predlagam, da z tega pregovora spihamo prah, ga postavimo v današnje družbene razmere in mu prisluhnemo znova. Kako zveni danes?
2: Gre za zelo pomemben rek in pravzaprav je težko razumeti njegov pomen enoznačno, ker ima po mojem neko mavrično paleto vsebin. Tako recimo, če kar direktno rečem, bi danes mnogi rekli, da seveda nikakor ne sme pametnejši odnehati, zato smo pa tam, kjer smo.
1: Poudarja pravnik dr. Miro Cerar. In kaj pravite vi? Predvsem pa, kako doseči, da bi v naši deželici prevladala zdrava, prava pamet?
0: Boljši svet.
1: Rek, po katerem pametnejši odneha, ima mavrično paleto vsebin, tudi nasprotujočih. Se vam ne zdi, da bi danes živeli v boljši družbi, če pametnejši posamezniki ne bi odnehali, če se dobro ne bi umaknilo slabemu?
2: Zdaj seveda, po eni strani torej res pametnejši odneha na ta način, tako v nekem konfliktnem razgovoru, torej spopadu mnenj, vidi, da tistemu, ki ve manj od njega, ki je morda manj izobražen ali neumnejši, da se ga doizrazim, ne bo mogel dopovedati nič, se torej umakne in s tem kot pametnejši odneha. Vendar pa je tudi treba biti zelo previden. Namreč, če to počnemo javno pred drugimi osebami, potem je prav, da tudi če se počutimo pametnejši, da svoje mnenje povemo, in če tudi vidimo, torej, da bo tisti, ki je po našem mnenju z manj znanja, torej pač neumnejši, kot rečemo, agresivno uveljavlja svoje stališče, da se sicer potem umaknemo, ne ustrajamo na nekem dialogu, ki nima smisla, ker mu ne bomo nič dopovedali, vendar pa le javno pred tem izrazimo svoje mnenje, da ga se drugi slišijo. Tako bodo drugi lahko presodili, kdo ima v resnici prav. Druga situacija je seveda ta, da mi lahko mislimo, da smo pametnejši, pa v resnici nismo. To se nam zelo pogosto dogaja in potem skozi čas ugotovimo, kakšne napake smo naredili, ko smo zagovarjali neka stališča ali pa počeli neke stvari, za katere smo v tistem trenutku bili prepričani, da so pametne in dobre.
0: Boljši svet.
2: Vsekakor pa moramo Slovenci, če želimo priti iz te krize, to zdravo pamet, ki jo premoremo in ki se nam ponovno vrača, bi rekel, saj so nas te opomini le dosegli, zdaj spregovoriti o tem, zelo jasno postaviti diagnozo drug drugemu, si pogled oči in povedati, kje so napake. Predvsem tudi na njih vedno bolj odločno opozarjati tiste, ki nas vodijo na vseh nivojih, kajti tam so napake najbolj usodne. Tudi zaradi tega smo sedaj tam, kjer smo. In upam, da pač tudi v Sloveniji bomo na dolgi rok prevladali zdravo pametjo in pač enostavno prišli v neko novo fazo razvoja, ko se ne bomo ukvarjali s tako pravzaprav žalostnimi vprašanji, kot so revščina, skoraj da že lakota na nekaterih področjih, huda brezposelnost, korupcija, kraja, laž in tako dalje, ampak z razvojnimi temami. Kako doseči nek trajnostni razvoj, kako doseči neko medgeneracijsko sodelovanje, kako uživati v naši naravi, ki nas v tej domovini bujno obdaja, kako izkoristiti naša naravna bogatstva, kot